0: testen her nå, så kan det hende at han vil stå ovenfor det de kaller federal, altså føderale tiltalepunkter, ja. Da. Det er litt sånn forvirrende med disse begrepene på en måte, ja. Fordi rettssystemet i USA fungerer litt annerledes enn i Norge, mm. Og de bare gjør ting litt annerledes.
1: Ja.
0: Men uansett så står han tiltalt for overlagt drap,
1: mm.
0: På da Celeste.
1: Ja.
0: Han står også overfor tiltalepunkt som gjelder gjentatte seksuelle overgrep mot en 14 år gammel jente.
1: Ja.
0: Så vidt jeg har forstått ut fra det jeg har lest meg opp på saken, så gjelder ikke det Celeste.
1: Nei.
0: Men det er rimelig å anta, for vi vet jo at de hadde et forhold,
1: ja.
0: Så det er rimelig å anta at det på en måte gjelder i det tilfellet også,
1: ja.
0: Men for meg så ser det ikke ut som at det tiltalepunktet gjelder henne.
1: Nei.
0: Uavhengig så vet man at han har mange relasjoner med damer og jenter. Og i den ene rettshøringen som var nå nylig, så var det faktisk to jenter, unge jenter. Og jeg vet, altså det som er også tilfellet i den saken her, rettshøringene foregår i California.
1: Mm.
0: Det er ikke lov med kameraer der. Mediene har ikke innsyn, eller de har ikke lov til å rapportere direkte fra rettssalen.
1: Nei.
0: Det er ikke kameraer inne i rommet, på en måte.
1: Ja.
0: Men veldig mange mediehus har reportere, journalister, som er i rettssalen.
1: Mm.
0: Og rettssalen har vært full siden første rettshøring.
1: Ja.
0: Og de kan da gå ut derfra og rapportere, da. Og det som har skjedd da er, jeg så et intervju med en av disse reporterne som fortalte at det er to jenter der som sitter med forsvaret.
1: Mm.
0: Nei, ikke forsvaret, med, hva er det det heter? Påtalemyndigheten,
1: ja.
0: Aktoratet, whatever. Men det blir ikke anerkjent hvem de er, eller hvorfor de er der, eller hva dette, hvem de er i forbindelse med saken heller.
1: Mm.
0: Så man vet ikke om dette er jenter som på en eller annen måte har en involvering med David de også.
1: Mm.
0: Eller hva som på en måte er tilfellet der.
1: Ja.
0: Men det er også sånne ting som sannsynligvis vil bli tatt opp da. For man vil jo gå i dybden, i hvert fall om dette går til rettsak,
1: mm.
0: så vil man jo gå i dybden på de tiltalepunktene da.
1: Ja.
0: I tillegg så er David tiltalt for lemlesting eller partering av lik,
1: mm.
0: Som jo peker på at man tenker at det har skjedd etter drapet.
1: Ja.
0: Og dette er helt hinsides, spør du meg. Det er så mange deler av denne saken her som bare blir helt sånn, ja, det er helt spinnvilt. Han har også flere tiltalepunkter som kategoriseres som mindre tiltalepunkter, som omhandler drap med økonomisk motiv, drap av et vitne og lignende tiltalepunkter, da, som på en måte blir, hva skal man si, det er ikke et eget tiltalepunkt nødvendigvis, men at det er et underpunkt, da.
1: Ja.
0: Ja. Og det handler jo da om Celeste.
1: Ja.
0: For nå begynner de å, altså påtalemyndigheten mener at dette drapet har skjedd fordi David visste at Celeste hadde lyst til å gå offentlig eller til politiet med på en måte saken om forholdet deres.
1: Ja.
0: Og at det ville være ødeleggende for karrieren hans.
1: Ja.
0: Fordi han var jo da 21 og hun 14,
1: mm.
0: Som åpenbart er ulovlig. Så han, det er jo det de på en måte tenker da, at han har drept henne for å unngå de økonomiske konsekvensene, karrierekonsekvensene, sosiale konsekvenser.
1: Ja.
0: Han vil kvitte seg med bevis da,
1: mm.
0: i så måte.
1: Mm.
0: Og på den måten så er jo hun også et vitne, fordi hun den eneste som har vært der, på en måte.
2: Ja.
0: Så her det veldig mye greier.
2: Mm.
0: Et av de punktene folk snakket om når det her først ble en offentlig sak, var jo at ja, men David var på turné når det skjedde, så det kunne ikke være tilfelle. Men det ser jo farlig ut som det. Ja.
2: Jeg vet ikke helt hvordan den turnéen hans var, da, men turnéer jo ikke sånn at man nødvendigvis reiser fra sted til sted til sted til sted. Mange turnéer liksom bare, dette er konserter som går over en periode i forskjellige byer. Men dette kan jo, altså det turnéer kan også være for eksempel bare hver helg.
0: Mm.
2: Altså større artister spiller jo for eksempel på store arenaer fredag og lørdag, og så reiser de hjem i hverdagen.
0: Mm.
2: Det veldig vanlig, og de fleste spiller jo beskjed i helger.
0: Ja.
2: Og så har man noen strekker der man på en måte gjør 5-6 konserter hver dag på rad, da, så har man 2 uker fri også. Så nå har jeg ikke den turnéen foran meg her, men det skal være mulig å knerte noen selv om man på å reise litt rundt. Og
0: ja.
2: Jeg vet jo med disse store artistene hvor lett de kommer seg fra ATB. Vi ser på Taylor Swift, altså hvor mye... Tenk om hun var en seriemorder da, fy fader, tenk om hun hadde reist rundt da, og knerta, det hadde vært umulig å finne. Hun jo oppe i lufta mer enn hun på bakken, ikke sant?
0: Ja, og så det tenkte jeg også på at jeg tror veldig mange tenker på turné som det man ser fra de største artistene.
2: Ja.
0: Fordi man kan dra på en turné som har 4 stopp, liksom.
2: Ja, ikke sant?
0: En turné betyr jo egentlig bare at det flere stoppesteder på en måte.
2: Ja.
0: Og det som også casen jo at David var jo ikke en kjempestor artist. Han har spilt på Coachella.
2: Ja.
0: Jeg litt usikker på, det må vel ha vært 2024 det da,
2: ja,
0: eller 23 på en måte. Det var ikke i fjor i hvert fall.
2: Nei.
0: Nå kan det hende det var i fjor. Uansett så det, ja. Det ikke veldig, veldig lenge siden.
2: Nei.
0: Men da har han spilt på en mindre scene, og han har liksom ikke vært den største artisten.
2: Nei.
0: I tillegg så det jo... et på en måte element her av at man vet at like har ligget i dette bagasjerommet over lang tid. Det litt uenighet om hvor lenge det snakk om.
2: Ja.
0: Påtalemyndighetene mener at drapet skjedde i april, og at det ikke ble funnet da før i august-september, på høsten hvertfall.
2: Mm.
0: Og her også folk litt sånn uenige om, ok, men hva har skjedd på en måte? Når har det egentlig, altså når var det skjedde?
2: Ja.
0: Fordi noen mener at familien hadde kontakt med henne da i august, så mange måneder etter drapet angivelig skal ha skjedd da.
2: Mm.
0: Det da sånn at han har brukt telefonen hennes og latet som at hun fortsatt lever?
2: Ja, ikke sant.
0: Det på en måte mange elementer i det da.
2: Mm.
0: Sånn at det her jo en foreløpig veldig forvirrende sak,
2: ja.
0: Fordi det så mange ting som uklart fremdeles.
2: Mm.
0: Og det nok mye rykter også.
2: Ja.
0: Veldig stor sak på TikTok, as we speak. Folk har mye meninger, og folk rett og slett uenige da, om hva som har skjedd. Obduksjonsrapporten også offentliggjort.
2: Ja.
0: Altså, dere hører jo hvor mye greier det her.
2: Ja, ja.
0: Det og vi på en måte bare på overflaten fortsatt.
2: Ja.
0: Men uansett, obduksjonsrapporten ble offentliggjort nylig, og den kan man faktisk gå inn og lese og se selv. Jeg har ikke personlig klart å gjøre det, fordi dette en 14-åring.
2: Ja.
0: Det helt, helt sykt å tenke på at det et menneske punktum, men en 14-åring helt sykt, og hun må ha vært livredd før det her har skjedd liksom. Uansett så viser obduksjonsrapporten at den offisielle dødsårsaken var det de kaller multiple penetrating injuries, og at dødsfallet offisielt ble skrevet som et drap.
2: Ja. Det betyr stukket med noe.
0: Ja, men når de sier multiple penetrating injuries, så betyr det at det ikke nødvendigvis har vært en kniv.
2: Nei, jeg tror det går under på grund av jag tror det är på något överordnat för stabbing alltså man kan bli stabbad med en ishack eller en kniv eller en alltså du kan bli stucken med en öks också kökkenkniv alltså allt detta vill variera och det vill liksom det vill ha mig att se I en rättssak också vad slags vapen det var på grund av det kan ju avgöra om detta är ett first degree murder second degree på grund av du nu husker jeg ikke helt spesifikt forskjell på first, second og third degree murder men at for eksempel hvis det hadde vært en kjøkkenkniv så det at det var ikke planlagt før øyeblikket og så har du det som heter first degree vel sånn et altså det et slags uheld det ikke det der?
0: Nei, det det motsatt når han jo tiltalt for overlagt drap I norsk sammenheng så blir det det blir det samme som nei, I norsk sammenheng, sier jeg. First degree murder overlagt drap. Ja. Og det betyr at du har gjort det med intensjon, du har gjort det med overlegg, på en måte.
2: Ja.
0: Hvis du har gjort det med intensjon, eller hvis det var på en måte spontant, at men det skjedde, men du mente å drepe henne, så vil det bli da... Oj, vad är det norska begreppet heter? Här var vi dåliga.
2: Oh, ja.
0: Inte överlagt drap, men försättlig drap. Du har gjort det med försett. Du har ment att göra det, men det var inte nödvändigtvis planlagt.
2: Nej, och så har du uaktsomt drap.
0: Uaktsomt drap, det var ett duell.
2: För exempel en påkörsel.
0: Ja,
2: exempelvis. Så liksom det vill variera si hvis detta var en ja, om detta hade skett på ett kökken, alltså en kökkenkniv, liksom då kan det vara och det vill variera för hela domen alltså där därför på något de kanske kategoriserar det som det multiple penetrative
0: wounds eller injuries. Ja. För det kan ju också vara I någon tillfällen så är det ju sån att man har ett drap som sker enten som ett resultat av eller som konsekvens av en krangel att man har en att det är en fysisk att det starter som bägge parter är involverat på något sätt då.
2: Självförsvar kan vara nu snackar vi om drap generellt inte detta drap. Vi spekulerar inte hvordan detta har skett men grunden till att det blir kategoriserat som det blir då det vi på något sätt snackar om då.
0: Ja, ja. Och I USA så har det ju också där är ju domarna eller de tingene du kan bli dømt for jo litt forskjellige, fordi man kaller det jo first degree, second degree, manslaughter, murder. Det på en måte så forskjellige kategorier som det da. Men nå han jo I hvert fall tiltalt for overlagt drap, og jeg tenker jo at uansett hva som var drapsvåpne, så vittner du jo om en form for sinne, en form for personlig greie, når du også velger å partere like.
2: Ja, det det.
0: Fordi det også, man snakker mye om det I seriemordersaker og sånt. Men det det sier så sykt mye da, om hvordan folk dreper noen, hva som på en måte det rart hvordan du kan se på metodene hva som har vært motivet ofte da, I forhold til at hvis du har knivstukket noen så det ofte personlig og hvis du skyter noen på klosshold liksom, så det ofte ja, personlig da det sånn, jeg vil at du skal vite at jeg tar livet ditt, liksom så det ja, det en helt syk greie. Nå I dag, idag det 26. April, 20, når vi spiller
2: 27.
0: Det
2: der.
0: 27. Og nå har det blitt opprettet en underskriftskampanje.
2: Oi.
0: For å få all musikken til David fjernet fra strømmetjenester som Spotify og Apple Music.
2: Ja.
0: Og det advokatorganisasjonen In Industry Blackout som står bak den underskriftskampanjen da. Og den har så langt veldig nylig kampanje fått nærmere 1000 underskrifter og det ja, helt sykt rett og slett
2: aldri sett sånne underskriftskampanjer gjøre noe særlig impact på noe som helst men det rydde og
0: ja, nei det helt sykt. Det Ja. Jeg ser at påtalemyndigheten sier at det særskilte omstendigheter I tiltalen som gjør at de risikerer eller at han risikerer livstid I fengsel uten prøveløslatelse.
2: Ja.
0: Eller eventuelt dødsstraff.
2: Wow.
0: Og David har jo erklært seg ikke skyldig. Han mener jo at han ikke har gjort det her.
2: Mm.
0: Men ja, det gjenstår å se da.
2: Det gjenstår å se.
0: Og så det noe med den dødsstraff-greia. Så vidt jeg har skjønt, så kan det være vanskelig å få, få gjennom en dødsstraff I California nå.
2: Mm.
0: Det jo ingen hemmelighet heller at ja, death row I USA jo smekkfull. Det jo mange folk som sitter på death row som ikke burde sitte der.
2: Mm.
0: Det mange som sitter der som absolutt burde sitte der.
2: Ja.
0: Og ja, det blir veldig, veldig, veldig spennende å se hva som skjer, hva som blir utfallet av det.
2: Ja.
0: Jeg skikkelig spent.
2: Ja, det blir dritspennende, og det, dere får oppdateringene her også. Det skal ja, vi gi dere.
0: Absolutt, og hvis det noe dere vil at vi skal se litt nærmere på, enten I forbindelse med den saken her, mm. eller I andre saker, eller bare en sak dere vil at vi skal prate om, så skriv det til oss på Instagram.
2: Ja.
0: Hvis det en litt mindre sak, eller noe man ikke vet like mye om, så det nok mer bonusepisodemateriale.
2: Ja.
0: Men hvis det noe større, og som man kan se nærmere på, mm. så blir det nok en hovedepisode.
2: Ikke sant?
0: Så ja, veldig, veldig spent
2: mm.
0: på akkurat det. Men jeg tenker vi går videre derfra, ja?
2: Ja, vi gjør det. Det gjør vi.
0: Ja.
2: Mm. Da det tid for Sondres utvalgte.
0: Hell yeah!
2: Hell yeah!
0: Jeg har fått hang-up på å si det.
2: Ja, det bra, for hun har jo sikkert fått det fra meg.
0: Det kan godt hende. Jeg ser for meg, jeg har et bilde I hodet, skjønner du, hver gang jeg sier hell yeah.
2: Ja.
0: Fordi det må sies på den måten.
2: Ja.
0: Og man må føle den... den viben.
2: Ja.
0: Jeg føler at det liksom bygger meg opp en god vibe.
2: Ja, det en, jeg bruker det ordet mye, og det det betyr veldig enkelt og greit, bare ja, bra,
0: ja.
2: Yes.
0: Ja, ja, ja.
2: Alle skal få lov til å være med på hell yeah-kultur, og det armer og bein I været, og nå, nå blir det spennende.
0: Ja.
2: Ja, det som man sier før man skal stupe, eller åpne en øl og grille, eller sånne ting.
0: Vet du hva, nå fikk jeg en sånn der, jeg fikk en sånn der hell yeah følelse I kroppen nå.
2: Mm-hmm.
0: Jeg sier det der seriøst 1000 ganger I uka, og samboeren min ler av meg hver gang, fordi det bare sånn, nå må du gi deg.
2: Ja.
0: Men det en skikkelig vibe. Jeg ser for meg deg, og litt sånn med rock on!
2: Rock on!
0: Hell yeah!
2: Hell yeah!
0: Det dritkult.
2: Ja, det skjer det.
0: Kanskje det som skal stå på merchet vårt. Hell yeah! Hell yeah!
2: Ja, vi spiller jo til og med en sang I bandet mitt som heter Hell yeah.
0: Åh, det elsker jeg.
2: Vi coverer den fra Blue Mountain State. Nå tør jeg ikke å synge privat så mye copyright issues, men den sangen av Rev Theory som heter Hell yeah.
0: Mm.
2: Give me hell, give me a yeah. Stand up right now.
0: Hell yeah!
2: Hell yeah! All right. Ok. Vi skal snakke om en... faktisk så det litt sånn morsomt på grunn av... Vi snakket om Yuri Gagarin I forrige Sondres utvalgte.
0: Mm.
2: Og der var det jo en sånn gjentagende tema med der noen som finner en som har falt fra himmelen på et jorde.
0: Mm.
2: Det skjedde jo 2 ganger når Yuri Gagarin var ung.
0: Mm.
2: Under Første verdenskrig. Så, eller var det... Det var vel andre verdenskrig.
0: Ja.
2: Så var det en sovjetisk fly som krasjet, og så kom han til det flyet da. Og så var det senere, når han ble skutt opp I verdensrommet, så falt jo han på et jorde. Da var det en potetbonde som fant han da.
0: Mm.
2: Og vi åpner Sondres utvalgt på litt samme måte.
0: Mm.
2: Vi I Skottland I 1941. Det ekstremt...

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar og spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Winston Churchill og The Duke of Hamilton.
5: Okay.
4: Ja. Så vi skal vi skal spole litt tilbake. Vi setter en pinne I det.
5: Okay.
4: Vi skal prate om Rudolf Hess.
5: Okay.
4: Han da så da en han da third in command. Han deputy Führer I Nazi-Tyskland.
5: Okay.
4: Leutnant. Nei, altså du har nei, det mye høyere enn det. Du liksom Adolf okay. Hitler, mm-hmm. top dog. Og så du vel Hermann Göring, som liksom krigskommandant. Og så du Rudolf Hess.
5: Okay.
4: Så hvis hvis Hitler blir knertet, og så Hermann Göring blir knertet, da det I så fall Rudolf Hess, som skal være lederen av Nazi-Tyskland.
5: Åh, gud av meg.
4: Ja, I 1941, liksom.
5: Rudolf veldig sånn, jeg skulle til å si avskrekkende, men ikke avskrekkende I det hele tatt. Litt ja. Sånn... Hva heter det da? Sånn veldig formidlende navn. Ja. Han høres ikke ut som noen gærning.
4: Nei, og det det som liksom greia her også, så det et veldig passende navn, og den viben veldig riktig.
5: Okay.
4: Så det som at vi må spole litt tilbake til hvordan Hitler kom til makten.
5: Mm.
4: Det mye greier jeg skal prøve å forklare det. Så kort jeg kan, men Hitler prøvde jo da å ta over Tyskland etter Første verdenskrig, under det de kalte et slags push, der hvor de prøvde å kape liksom storting I Tyskland.
5: Mm.
4: Og der hadde du blant annet med Rudolf Hess og et par andre kamerater. Det her var liksom når Adolf Hitler var en rebell. Lenge før han kom til makten, jeg tror det var liksom 10 år før han kom til makten. Det går gærent, og Hitler og gjengen hans blir arrestert, og Hitler da havner I fengsel, men han da I fengsel med sin number two guy, Rudolf Hess, som hans på en måte privatsekretær karakter. Rudolf Hess blant annet han som transkriberte Mein Kampf,
5: okay.
4: som Hitler skrev I fengsel,
5: ja.
4: Og var liksom... en av Hitlers liksom, nærmeste rådgivere og liksom kamerater og lagspillere under de under tidlige nazi-Tyskland. Men etter hvert som Hitler kommer til makten så får han veldig mye sånn veldig skarpe, veldig ambisiøse, kalde, flinke mennesker rundt seg. Altså Goebbels, som var vel propagandaminister, Heinrich Himmler, også en litt sånn militærfyr, og du har Hermann Göring, også en sånn militærkommandant, som var blant annet kommandant for SS Luftwaffe, liksom flyforsvaret, som på en måte var stå ansvarlig for invaderingen av Polen, og en masse andre karakterer. Men Rudolf Hess hadde på en måte vært der fra starten, da. Han hadde liksom vært med der hele veien, men han på en måte begynte å miste liksom influens på Hitler litt sånn inn I krigen.
5: Og
4: okay. han var blant annet en av de som var ganske mot selve krigen. Altså Rudolf Hess, jeg bare undersøker det som jeg kan, han var ikke en snill mann. Han var en mann som hjalp verdens mest sinnssyke tyrann komme til makten, men han var veldig mot krigen. Og vi skal snakke om liksom hvorfor han havna I England og sånne ting. Han var veldig glad I England. Og så hadde liksom stort bilde om Tyskland. Og blant de aller verste I indre sirkelen til Hitler var han liksom kanskje den... Hvis det noen som kan nærme seg fornuftig, så det han. Men han, også en, ja. Han var så ganske gærnapp. Han ble beskrevet som en jævla raring. Han var veldig sånn glad I det okkult. Og liksom det magiske og liksom stjernetegn og pendulummer og liksom
5: ja.
4: Så det var en episode der hvor en av disse som jobbet for Rudolf Hess kommer inn på kontoret til Rudolf og da sier Rudolf nei, stopp, kom deg ut så da står han og prøver å få mind control over en stol så
5: nei
4: jo, og han driver

0: med rökelse och pendlum och hade någon sån där ganska och han var nog det är liksom spekulering från min sida men han var nog på något en av dem som på något främmade lite mer sån djupa okulte med nazismen då mm. och var väldigt superantisemitisk mm. så han menade liksom jöder var liksom monster och liksom uväsen ja. Så ja Klin gæren. Jeg har prøvd å få mind control over stoler, og Hitler ble etter hvert bare sånn, hva faen du, hold kjeft. Det var liksom sånn, det har blitt funnet liksom brev, der var Hitler bare sånn der, så må han komme liksom. Siden det var blant annet når de planla å invadere Polen, så var ikke Rudolf invitert til det møtet, men han var liksom nummer 3 i rekka. Og en av de Rudolf ansatte kom jo mye høyere i makten enn det Rudolf gjorde. Så etter hvert så blir liksom Rudolf litt sånn desperat da. Og han litt sånn, skal jeg prøve å forklare dette med andre verdenskrig på grunn av Tyskland skulle ta over Polen på grunn av deler av Polen har tilhørt Tyskland tidligere, men de mistet det under første verdenskrig og litt sånn, det mye greier. Det her midt i Europa på begynnelsen av 1900-tallet liksom. Og da invaderer da Tyskland Polen, men det, de vil også erobre mer, og da blir det høyere spenning, og da invaderer da Tyskland, Danmark og Norge blant annet, og da begynner Sovjet å tenke, hva, nå må dere ro ned, vi er Sovjet, vi er Stalin, og vi fucker ikke. Og England også, vi er Winston Churchill som er klin gæren og ikke fuck med oss heller. Og Frankrike var sånn, vi er rett ved siden av dere, slapp litt av. Så veldig høy tension. Rudolf så dette, og han visste at Tyskland ikke kunne vinne en krig fra Sovjet på den ene siden og det allierte på den andre siden. Vi vet jo hvordan det endte, og det her var i 1941. Så... Rudolf legger da en plan der hvor han skal kontakte kongen av England og blant annet en gammel bekjent av han, The Duke of Hamilton, og et par andre, for å rett og slett få Tyskland alliert med England mot Sovjet.
1: Vent litt her nå. Han ville få Tyskland alliert med England mot Sovjet?
0: Ja.
1: Så de skulle være på lag. Han var sånn, hallo, vi vil være på lag med dere, så ja. At vi kan bekjempe verdens verste Sovjet.
0: Ja, liksom. Ja. Og her på en måte, jeg skimmer litt over det, men det en del konspirasjonsteorier rundt dette.
1: Okay.
0: Det som historikere, de mest lærde ekspertene på dette, mener bare at dette var Rudolf Hess som var klingæren.
1: Mm.
0: Og han kjente da The Duke of Hamilton, en som lord, eller liksom duke i England, og det betyr jo egentlig ingenting, men han så for seg det. Da har du direkte kontakt med kongen og statsministeren, men det var jo liksom for 300 år siden.
1: Men hvis du duke, du ikke da tilnærmet... Blir ikke det på en måte... Du fetter av prinsen, eller at du liksom... Du jo på en måte familie...
0: Ja, så man... Ikke nødvendigvis. Jeg tror det på en måte bare du en veldig... Du et veldig stort stor familie da, veldig viktig familie eier liksom, det litt mer sånn
1: ja, sånn ja, at det på en måte klasse
0: ja, det litt familie, sånn lordship liksom, liksom. Du en ja. Mektig familie Rudolf tar da flyr over natta i Tyskland og ja, så var det med disse konspirasjonsteoriene det var en del elitepersoner i England som før andre verdenskrig var ganske involvert med nasjonalsosialistisk parti i Tyskland.
1: Mm.
0: Det blant annet en konge som var da han var bare konge et år i England
1: Oi.
0: I 1936. Han var blant annet i Tyskland og avbildet med Sieg Heil og hele pakka. Og du hadde en del av eliten som på en måte var ganske nasjonalsosialistiske og støtt av Tyskland, noen i eliten der da.
1: Mm.
0: Så mange mener at Rudolf Hess på en måte hadde disse kontaktene her, for å på en måte prøve å overbevise Winston Churchill og England og kongen til å rett og slett alliere seg mot Sovjet.
1: Ja.
0: Men dette jo basert på mye spekulasjon og sånne ting, både fra vår side når vi sitter og prater om det nå, men også hva Rudolf selv mente. For han hadde jo satt med pendulum over brev for å vite om de var med bare gode eller dårlige nyheter, ikke sant?
1: Ja, altså du en ganske gæren og uti der type fyr når til og med Hitler synes at du gæren, liksom.
0: Ja, ja.
1: Når han irriterer seg over deg,
0: ja.
1: Da ja. Eller når han synes du gæren,
0: ja.
1: Da du mega gæren.
0: Ja. Og det var et møte med Hitler og Rudolf Hess rett før Rudolf dro, men ingen vet hva de snakket om. Og mest sannsynlig var det bare rutin, liksom. Mm. Og Rudolf gjorde dette for å prøve å vinne en stor tjeneste, eller på en måte vinne tilbake sin influence over Hitler, da. Med at, ok, nå skal jeg overbevise England på en måte med at de blir våres allierte mot Sovjet.
1: Mm.
0: Men dette gikk jo ikke som planlagt, da. Han klarer jo faktisk å fly. Det ingen som vet at han gjør det. Han legger en brev til kona og til Hitler, der han forklarer dette, og hvis det går gærent, så kan du kalle meg gal. Hvis det går bra, så klarer vi å erobre verden, typ, liksom.
1: Famous last words.
0: Ja. Så han prøver å lande, men han får ikke helt til. Han finner ikke noe sted å lande i Skottland. Og det litt ganske spesielt å klare å komme seg fra Tyskland til over hele England. Han kjører da han flyr 5 timer i britisk, altså liksom engelsk luftrom, før han kommer til Skottland. Og det han blir ikke skutt ned eller noen ting.
1: Og det her midt i krigstida?
0: Ja, ja, det her liksom, jeg husker jo om det var før eller etter bombingen av England, da.
1: Ja.
0: Så det liksom konspirasjon.
1: Det skal godt gjøres, da. Ja. Det blir jo, altså, nå det jo åpenbart sannsynligvis lettere i dag, men du blir jo plukket opp på flyradar og...
0: Og ja, han har blitt knertet nå. Men mange konspirerer liksom om at dette her var... Altså, engelskmenn var også med på dette her, ikke sant?
1: Mm.
0: Men i hvert fall, han får ikke landa, så han tar fallskjermen, stropper seg fast i den, og hopper ut av flyet.
1: Okay.
0: Han har aldri hoppet i fallskjerm før. Så det et mirakel at han klarer å lande. Han lander, han brekker ankeren sin. Og da det da bonden David McLean som finner han. 10. mai 1941, og Hess introduserer seg som Captain Alfred Horn, på ganske flawless engelsk, og later som at han en engelsk mann.
1: Ja.
0: Men han bonde her veldig skeptisk, han tilkaller liksom the home guard, eller liksom de nærmeste politimyndighetene, eller ja.
1: Mm.
0: Og i stedet for å bli, Rudolf Hess forventet å bli fraktet direkte til typ The Duke of Hamilton, eller til Winston Churchill, eller til kongen av England.
1: Mm.
0: Men han blir jo bare arrestert.
1: Ja, ja.
0: Og Churchill bare basically ignorerer dette her. Han får beskjed om det, og de sier at han bare, ok, hold det hemmelig, og så fortsetter vi å krige, liksom.
1: Oi.
0: Så han får vel møtt The Duke of Hamilton på et tidspunkt, han Rudolf Hess, men ingen vet hva de snakket om.
1: Mm.
0: Men Rudolf Hess blir bare blant annet kastet i The Tower of London, liksom fengselet der, da.
1: Mm.
0: Og blir flyttet litt rundt og sånne ting. Han prøver også å ta selvmord. Jeg tror det under krigen, da hopper han fra sånn, der, i sånn tredje etasje, og brekker begge beina sine, men overlever.
1: Fy fader.
0: Så han klarte ikke det engang.
1: Så, fy fader oss.
0: Ja. Og så går jo krigen sin gang. 1945, de allierte vinner krigen, USA slipper 2 atombomber over Japan, og så videre og så videre. Så har du da Nuremberg Trials, det jo da den store rettssaken om med disse nazistene og disse krigsforbryterne. Og jeg begynte på en film om det i går, og da dukket plutselig Rudolf Hess opp, som var litt sånn der, jeg har akkurat hørt 2 podder om deg, liksom. Og da var det blant annet, siden Hitler, Goebbels og Himmler, de var i denne bunkeren, tok noen cyanidpiller og skjøt hverandre litt sånn, så de ville ikke bli tatt av russerne. Så de tar selvmord. Det var det veldig mange andre tyskere som gjorde også, eller så en del flyktet til Argentina. Mm. Veldig mye spennende rundt det. Men det et par av dem som faktisk blir arrestert. Mm. Det blant Hermann Göring, som liksom da Hitlers number two. Mm. Som, number two.
1: Number two.
0: Han ble arrestert. Og Rudolf blir da extradited til til Nuremberg og da begynner disse rettssakene og det som liksom spennende med denne rettssaken sånn, det ingen internasjonale lov, hvordan kan vi på en måte charge dem, så det var sånn, ganske sånn spennende greier da men det I hvert fall jeg husker ikke helt hvordan det gikk med Hermann Göring, men det gikk ikke så bra med han tror jeg også Rudolf Hess han var jo Han ble dømt for crimes against humanity, men han hadde ikke noen sånn særlig involvering I alt det utrolig kjipe Tyskland gjorde. Mm. Så han får da livstid I fengsel framfor Hermann Göring, som jeg mener fikk dødsstraff og ble skutt.
1: Ja.
0: Eller hengt.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja. Så da blir Rudolf Hess satt I fengselet Spandau I Vest-Berlin. Mm. Og tilbringer da resten av sitt liv der. Han blir, han prøver å ta livet sitt I 1977. Mm. Det her får han ikke helt til. Men så har du selve dødsfallet hans I 1986, mener jeg. Ja, 1986 døde han. Han, ganske skrøpelig gammel mann, han har tilbrakt hele livet sitt I fengsel. Mm. Han utrolig skrøpelig. Han har hatt noen helseplager, så han kan... omtrent ikke løfte armene sine over hodet, og ikke knytte sine egne skolisser. Men de finner han I et skur. Der har han hengt seg selv med en lampeledning.
1: Oi!
0: Ja, 93 år gammel. Og det veldig mistenkelig, på grunn av det også to amerikanere som ankommer, eller på stedet, som finner han, mener jeg. Det spekuleres I at dette var to MI6-agenter. Mm. Det skal også nevnes at Rudolf Hess var den eneste på dette fengselet, siden alle andre hadde dava eller blitt henrettet. Så han var den eneste gjenlevende, og det var over 100 ansatte der, så var det liksom sånn, noen mener at de drepte han for at det koster oss millioner av kroner I året.
1: Ja, ja.
0: For å liksom...
1: Det han ene fyren.
0: Han ene.
1: Herregud, så utrolig spesielt
0: Ja, så liksom, han klarte ikke å knytte sin egen skolis Men han klarte å henge seg selv Det gjorde han
1: Det gir ikke helt mening for meg At det Altså Hvis du for det første da En ting at du 93 år gammel
0: Ja
1: Det finnes mange spreke 93-åringer
0: Ja, ja, men ikke en, ikke en nazi
1: Nei, altså Det jo en fyr som på en måte åpenbart har vært igjennom mye greier.
0: Ja.
1: Ikke at sånn, åh, det så synd på han for han
0: Nei,
1: har vært igjennom mye.
0: Nei, det ikke synd på han I det hele tatt.
1: Men at han har vært, han har jo hatt mange voldsomme opplevelser
0: ja,
1: da, I løpet av livet, og det påvirker jo hvem som helst på en måte.
0: Ja.
1: Og når du blir så skrøpelig at du ikke kan knyte skolissa di en gang, da det jo veldig spesielt å få til... Og ja.
0: Ja, og det litt sånn, det veldig sånn Epstein-preg over det dødsfallet her.
1: Ja.
0: De som etterforsket liksom på en måte, eller autopsien, han sa at the cause of death var strangulation, ikke hanging.
1: Oi!
0: Det skuret han ble funnet I, brant de ned 48 timer senere.
1: Ok.
0: Og ja, medisinen han tok tilsvarte han basically, altså at han ikke var I stand til å gjøre dette her. Lampa ga ikke helt mening at han skulle klare det. Veldig mye mistenkelig med dette dødsfallet da. Og det var noen filer som jeg ikke har fått satt meg helt inn I. Det var litt sånn her can of worms, så det kom ut noen klassifiserte dokumenter om Rudolf Hess I fjor, I 2025. Oi. Men jeg rakk dessverre ikke å liksom gå I dybden på akkurat det da.
1: Nei. Men det jo, ikke sant, når det sånne dokumenter, det jo, altså, jeg tror ikke folk skjønner hvor mye info det som regel I det,
0: ja.
1: Og særlig når det et menneske som døde for så mange år siden,
0: ja.
1: Da har man jo på en måte rukket å hente opp veldig mye info da.
0: Ja.
1: Men fy faen, det så sykt.
0: Ja. Ja, så veldig mye rart med dødsfallet hans. En rar, ganske sånn patetisk karakter I det store og hele.
1: Mm.
0: Det litt sånn... Det nesten som man synes litt synd på han, men så må man bare minne seg selv på at det her var en av de mest antisemitiske gærningene I Hitlers indre sirkel,
1: mm.
0: som hjalp Hitler med å komme til makta, som står signert på ganske syke dokumenter om rettigheter som ble fratatt jøder når Nazi-Tyskland kom til makten. Altså liksom... Så ja, sayonara, good old fuck, det liksom...
1: Men I alle, altså, jeg tror, en ting jeg synes veldig fascinerende, hvor mange sånne type karakterer, og jeg sier karakterer fordi de fleste av de jo ikke menneskelige engang.
0: Nei.
1: Men det så mange av de fra særlig krigstida da.
0: Mm.
1: Her I Norge også så hadde vi jo... uten at jeg skal på en måte sammenligne de med han her og, og sånt, men vi har jo folk her I Norge som også ble henrettet etter 2. Verdenskrig da,
0: ja.
1: For krigsforbrytelser og, og landsforræderi og det som
2: Vidkun bare Kvistler. Var ja, ja, blant annet
1: og der var det jo liksom Ja, man blir skutt på åpen plass.
0: Vidkun Quisling ble skutt rett borte I gata her. Han.
1: Ja, på Akershus.
0: Mm.
1: Det helt spinnvilt, synes jeg, at det en sånn del av historien til verden selvfølgelig, men også her I Norge. Det blir veldig, veldig nært da.
0: Ja, og det veldig viktig, at, spesielt I disse dager, at vi kan mye om historie, at vi... hvordan verden nå, hva slags helvete det og hvor skummelt det kan være. Det viktig at vi skjønner hva andre og første verdenskrig var, at vi har en god forståelse over vår historie her I landet, men også utover I Europa og det hele store bildet. Da.
1: Mm.
0: For det veldig mange mennesker som har offret livet sitt og vært igjennom ganske mye smerte og ganske utenkelige ting for at vi skal kunne ha det som vi har det I dag. Og det ondskap som pågår nå, som det også viktig at vi klar over.
1: Mm.
0: Og det vanskelig å håndtere og snakke om, og hva kan man gjøre?
1: Mm.
0: Der ikke jeg rett mann til å snakke om dette. Jeg vil fortelle folk hva de skal gjøre, men jeg I hvert fall veldig interessert I krigshistorie. En ting på grunn av det veldig spennende, men også på grunn av det veldig viktig å vite hva som har skjedd, og at vi klar over hva slags offringer folk har gjort, da, for at vi skal kunne leve I et fritt land med ytringsfrihet og mat på bordet. Altså, vi har min mormor, hun liksom... I 90-årene nå, hun så Blücher synke, ikke sant?
1: Mm.
0: Hun var oppvokst I Drøbak, og liksom, og mye av de tingene, hvordan hun ser på livet, og mat, liksom, hun spiser veldig moderat, og på en måte lever veldig nøkternt, på grunn av hun vokste opp under 2. Verdenskrig, når det var en reell fare for livet sitt, og man hadde mat neste måned. Da.
1: Mm.
0: Så,
1: ja, det kjempeviktig, og så det noe med at kunnskap makt, Ja. Og det gjelder jo I mange, mange, mange settinger, men særlig når det gjelder historie også.
0: Mm.
1: For hvis man bare glemmer hva som har skjedd, så vet man ikke nødvendigvis hvordan man skal unngå at det skjer igjen heller.
0: Mm.
1: Og det jo skremmende å se da. Det mange likhetstrekk med tiden før 2. Verdenskrig og før alle disse store krigene som har vært da, med sånne ting nå.
0: Mm.
1: Og det ja, man skal ikke ta så veldig lett på det, altså.
0: Nei, nei.
1: Virkelig ikke.
0: Nei, så jeg kan vise deg bildet av Rudolf. Det ser ganske spesiell ut. Veldig store øynbryn.
1: Å, herregud.
0: Litt av en type.
1: Jeg må legge ut det der på Instagram-profilen vår, men det her en fyr som har det største monobrynet jeg har sett
0: ja.
1: I mitt liv.
0: Ja.
1: Han der var villig til å brekke det ene og det andre for å stå for å få tak I hertugen av England, liksom.
0: ja.
1: den jævlig god.
0: Ja. Jeg kan sterkt anbefale dokumentaren Hitler's Circle of Evil på Netflix. Det en dokumentar på 5-6 episoder som handler da om blant annet Rudolf Hess og Hermann Göring og Goebbels og Heinrich Himmler og alle disse Hitlers nærmeste allierte da, som hjalp han å komme til makten. Og det var det jeg hørte om han først, og jeg spurte broren min I går bare sånn, ah, hvem faen skal jeg snakke om I morgen? Rudolf Hess må du prate om. Han idioten. Idiotkameraten til Hitler.
1: Mm. Så, jeg synes 2. Verdenskrig og krigssporet kjempespennende.
0: Ja.
1: Det ting vi ikke ville tatt I vanlige episoder, bare fordi at det ikke true crime I så måte, på en måte.
0: Nei.
1: Men det superviktig tematikk, men også veldig spennende, fordi det så mange folk man ikke nødvendigvis har hørt om, som de som utgjorde alt det som ble, da, egentlig. Ja.
0: Rudolf Hess skulle jo egentlig bli en karakter som bare ble helt glemt. Ja. Altså det var det Winston Churchill og Hitler prøvde på.
1: Mm.
0: At bare det navnet nevnes ikke.
1: Ja.
0: Så og plutselig dukker han opp I Nuremberg og gjør en Sieg Heil salut til Hermann Göring. Og, ja. Og ja, nei, for en karakter, ass, for en mann. Rudolf Hess, altså.
1: Rudolf Hess, altså. Ja. Herregud. Det sykt, sykt spennende sak. Jeg digger at du tok han med hit.
0: Jeg håper dere liker litt andre verdenskrig-historie. Det alltid spennende, synes jeg I hvert fall.
1: Jeg helt enig, og jeg får ofte meldinger om 2. Verdenskrig og alt mulig sånt, fordi folk veldig interessert I det, og særlig nå, som verden ser ut som den gjør. Og ja, jeg tror vi runder av der.
0: Ja, høres bra ut det.
1: Nå har vi sittet her og preka I en time.
0: Ja.
1: Elsker det. Virkelig.
0: Elsker dere.
1: Elsker dere. Mm. Love you guys.
0: Love you guys. Not hyggelig å holde på.
1: Ja, vet du hva? Sorry, altså. Jeg føler at det kan, som jeg sa det til Sondre off the record her I sted, men jeg føler at vi har vært litt all over the place. I dag jeg beklager og jeg håper dere kan tilgi oss for det og så ja
0: så snakkes vi vi snakkes med deg på fredag
1: ja
0: og så vil du tease litt om hva du skal snakke om der eller?
1: Ja, I denne ukens episode av Forsvinningsfredag podcast så skal vi prate om en forsvinningssak Forsvinningsfredag, ikke sant?
0: Ja Ikke sant?
1: Så det da rett og slett en 13 år gammel gutt som forsvinner I Sverige.
0: Oi!
1: Og det her fra 60-tallet. Veldig spennende sak.
0: Ja.
1: Interessant. Den løst, men uløst.
0: Oi.
1: Det litt sånn, ja, mye teorier og mye greier.
0: Ja, siden vi har ikke spilt inn den enda. Vi skal gjøre det nå med en gang vi ferdig.
1: Mm.
0: Så må dere vente I flere dager faktisk før dere får høre den.
1: Ja, det går ikke an.
0: Ja, fy faen.
1: Virkelig ikke.
0: Ja.
1: Men ja, det bare å lytte på, altså.
0: Mm.
1: Så håper jeg at dere har en nydelig onsdag, eller hvilken som helst annen ukedag du eventuelt hører denne episoden.
0: Mm.
1: Så prekas vi senere, eller?
0: Det gjør vi.
1: Adieu!
0: Ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Få med deg Saxon, Venom, Turbonegro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
12: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
13: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
14: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
15: Det har blitt solsinn og sang og gitarklang og vår og reker og tang.
16: Det skjer veldig mye, og jeg har vært utsatt for utrolig mye ubehagelige opplevelser.
15: Bare siden forrige uke?
16: Ja, jeg har vært med nå i VM i hjemmesul, eller egentlig så heter det ekstrem hjemmesul.
15: Ja.
16: Og det er veldig gøy, fordi at det er blitt seriøst å leke i hjemmesul.
15: Ja. Noe av innholdet i denne besnærende episoden av Alex og Per, det dreier seg om det Alex nettopp nevnte, pluss at han skal kappe noe trær, vil bare sjekke at HMS'en på plass.
16: Ja,
15: vi skal ha noen fotballsanger og talene til Trump og... Meksiko og norske rasister og
16: 17. mai
15: og rock'n'roll. Det er mange ting, vi må bare komme i gang her. Alex, hvordan føler du deg? Hvordan er følelsen?
16: I dag er det 9. mai.
15: Ja, det er det, og hvordan føler du deg inni deg?
16: Føler meg veldig sånn positiv og godt stemt. Litt sånn smårufsete, men klar for en ny uke i mitt liv.
15: I løpet av kort tid så vil du føle deg mye bedre.
16: Ja, og så ukens tettsted.
15: Ja, det kommer senere.
13: Alex og Per på Radio Rock.
15: Du, det grunn til å gratulere rock'n'roll denne uka her. Fordi på en måte så kan du si at rock'n'roll er 70 år denne uka her. Og det på følgende måte, og det at...
16: Det har jeg hørt.
15: Ja, det altså, i 1956, altså denne uka her, så var det første gang et rockalbum gikk til tops i USA på Billboard.
16: Ja.
15: Så det 70-årsjubileum da, og hvilken plate tror du det var, altså et album?
16: Var det for eksempel...
15: Jeg kan si hva albumets titel var, så kan du gjette hvilken... Jeg skal si hva titelen på albumet var, så kan du gjette hvem artisten var.
16: Sonix.
15: Nei, albumtitelen var Elvis Presley. Og hvilken artist gjetter du på da?
16: Ah, The Smiths.
15: Det er helt riktig. Det var Smiths med Elvis Presley holdt med Mikti Tops denne uka for nøyaktig 70 år siden. Så dermed er rock'n'roll 70 år
16: nå. Og hvor gammel er Elvis da?
15: Ja, han ble jo ikke mer enn 42 da. Men han var født i, hva var det, 35? Så da,
16: 91 år.
15: 91, ja, det er jo ingen.
16: 91-årsdagen til Elvis var 8. januar.
15: Ja, visst. Og det, han hadde holdt koken til nå, eller kanskje han har han det?
16: Ja, hvis han hadde blitt ikke gammel som Olav Thun.
15: Ja, det tenkte jeg det. Hvordan hadde Elvis vært som gammel egentlig?
16: Veldig rocka, ja. Og veldig fet, altså særlig når han hadde gjort karatesløg.
15: Ja. Nei, men det var
16: det
15: egentlig bare det.
16: Det jeg har sett med Elvis er jo siste året hans når han kjørte sidekick.
15: Ja.
16: Og ølmagen gikk mellom beina.
15: Ja.
16: Det er så bra det, at han klarte å ta sidekick.
15: Jeg er helt enig. Jo feitere han ble, jo fetere ble han.
16: Ja, faktisk.
13: Alex og Per på Radio Rock.
15: Og nå du med i det du feilaktig kaller VM I gjemsel, som heter noe annet.
16: Ja, ekstrem gjemsel.
15: Dette pågår nå, innspillingen
16: Men
15: pågår.
16: Men det kvalifisering for VM I gjemsel I Botswana.
15: Ja, og jeg... Jeg har mullvarper I systemet som kan fortelle at du ganske god I gjemsel. Så her har du funnet en vanligvis så blir du stemt ut ryker ut første eller andre uka
16: Første eller andre dagen.
15: Ja, men denne gangen så virker det som at du har funnet din nisje, altså gjemsel.
16: Ja, for det så gøy, vet du, jeg gjorde det masse når jeg var baby.
15: Ja. Så ok, så du god til å gjemme deg altså?
16: Nei, men det jo alle jo så dårlig.
15: Det dårlig til å lete. Jeg god. Ja. Men du god til å lete etter de andre da?
16: Nei, jeg jo ikke leter, jeg jo gjemmer.
15: Ja, ok. Ja.
16: Jeg jo medlem I VM, altså, eller ekstrem gjemsel, ja. Ikke ekstrem leting.
15: Ja, og så har jeg et spørsmål til som jeg pleier å spørre deg om, og det hvem andre med? Det pleier du aldri å huske.
16: Nei, det jo, Torstein Bar.
15: Torstein hvem?
16: Torstein Bar, han går bar
15: Eller bare Ba, som han egentlig heter
16: Ja, han jobber I NRK og en sånn sjakkekspert
15: Ja Ja, han, ja dere
16: Og dama hans Heidi også med
15: Ok, så, right, så da, de to husker du I hvert fall
16: Ja, men, og Josef ja. Josef Han husker jeg også
15: Altså, Komi Josef?
16: Ja, Komi
15: ja. Ja.
16: Nei, ikke han fra Skien
15: Nei
16: Han fra Oslo Som sånn stuntreporter
15: Ja Ja, han kul
16: ja. Ja, veldig kul
15: Men tror du at denne gangen At du for første gang kan vinne en reality-serie?
16: Ja, men du vet jo hvor ydmyk jeg
15: Det vet jeg, ja Det null Så det ingenting som gjør deg mer glad Enn en god diplom eller en pokal
16: Ja, der har jeg det til felles med Trump
15: Ja, det har jeg Og apropos han skal vi komme tilbake til ganske
16: Medaljer snart. Og pokaler Det gjør seg
15: Ja
13: Alex og Per Hver lørdag på Radio Rock
16: Se, der kommer Pedro
15: Dette Alex og Pedro
16: Se, der kommer Pedro Du husker den der barnehaveserien som heter Her kjem Bodd
15: Nei, det gjør jeg ikke
16: Du skulle bytte av rollemann Her kjem Pedro
15: Ja
16: Og her kjem Tante Frida
15: Dette Alex og Pedro Vi prøver å finne forklaring på rare ting I hverdagen Og en ting som umulig å forklare Det hva som skjedde I helgen Da en person du straks vil kjenne igjen Holdt en tale som blant annet inneholdt dette
7: Come on, darling. The mother screaming like crazy. Darling, I love you, darling. Oh, mom, I can't do it. Oh.
15: Kan du forklare hva som foregår her, Alex?
16: Ja, dette jo sånn vanlig fremførelse av unnskyld fra Donald Trump.
15: Hva han ber om unnskyld for på denne måten?
16: Det vanskelig å forstå.
15: Ja,
16: fordi det
7: Come on, darling. The mother screaming like crazy.
15: Altså, det umulig å skjønne, men det jo litt underholdende, og hvis du hadde hørt det opptaket der for, la oss si, 20 år siden, dette en fremtidig president I USA som holder tale, hva hadde du tenkt da?
16: Jeg hadde ikke trodd noe på det.
15: Nei, selvfølgelig ikke, men hva som helst for å ta oppmerksomheten bort fra The Epstein Files, får vi tro da.
16: Ja.
15: Ja. Nei, dette finner vi ikke ut av, men vi kan høre på det en gang til, bare fordi det så himmelig gøy.
16: Ja, du må legge på noe komp.
15: Ja.
16: Legg på litt komp.
15: Ja, jeg har, du vet hva, der har jeg kommet deg litt I forveien Fordi at det en ting det minner om mer enn noe annet Så det vår mann James Brown
16: James Brown
15: Det hører liksom til ja. Lag James Brown-lyder, Alex Ja, det akkurat det han gjør Du klar eller?

0: Sier at Donald Trump begynner å bli funky.
1: Ja, det var, ja, men han var jo det her. Det funket jo.
0: Det jo bare å putte han inn I en bål, så han der.
1: Ja, jeg tipper han sitter hele natten og hørt på gamle James Brown-plater. Det. Det det som har skjedd.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og nå et lite tilbakeblikk fra en uke siden, da vi var så heldige å bli eksponert for... En helt ny låt, og det denne her fra Go Go Gorilla, det ditt band, Alex.
0: Ja, vær så god, sier jeg bare da. Hør nå. Hei, hei, hei. Det party, ikke sant?
1: Ja, det det.
0: Vi skal vinne.
1: Ja, det sommerens store fotballlåt, hvis det blir som Alex vil. Vi hørte et lite klipp I forrige uke, det det samme her nå. Og så det mange som har spurt, hvor den sangen, hvor kan høre den hen? Hva svaret på det?
0: Spotify, iTunes, YouTube, alle sånne steder hvor du kan høre musikk.
1: Men ikke enda, det var det som var poenget her nå.
0: Ja, ja, ja, ikke enda. Det må jo være et release party først.
1: Ja, så blir det en uke eller to til.
0: Lance holder på og jobber med research.
1: Det skal gnikkes og mixes og sånn. Dette sånn som jeg ikke helt skjønner, for sangen jo her. Og...
0: Sangen her, men den ikke mixet, så gitarene skal litt opp, kanskje brett ut litt bass, brett ut litt trommer, få det til å være brett og så. Nå skal vi limitere det og gate det Og da blir det komprimert
1: ja. Takk for den redegjørelsen Og låta heter altså Over vannet for å vinne Og vil dukke opp et eller annet sted På et foreløpig ukjent tidspunkt Men vi skal nok komme tilbake til det her
0: Over vannet med min binde Det mye som rimer på å vinne
2: Alex og Per på Radio Rock
1: Dette Alex og Per En publikasjon som følger med I tiden Og forklarer historien bak nyhetene I den grad det lar seg gjøre For det jo ikke alltid det gjør, Alex
0: Men det som gøy med nyheten at det noe nytt hver dag
1: Ja, det det Og denne uka så var det jo Bare tilbake til Trump igjen da Fordi han har jo fått helt illa på sånne AI-bilder Ser ut bilder av seg selv
0: Det ser ut som Jesus
1: Ja, eller lege Også,
0: Ja, han
1: eller,
0: mente det var lege Men det var lege med glorie.
1: Ja, men da det stadig vekk noe nytt om Iran da, og her om dagen så la han ut et bilde av seg selv, som så ut som han var på en sånn kasino, og så har han fire sånne Uno-spillkort, du kjenner kortspillet Uno, ikke sant? Og holder sånn opp mot kamera, for å kalle det det da, med påskriften, I have all the cards, liksom sånn for å skremme Iran da.
0: Ja.
1: Og det har en nevn full av Uno-kort Men det jeg synes gøy med det Det at det, de som har spilt det spillet Uno Vet jo at det gjelder så Bli kvitt alle kortene Så det egentlig helt motsatt
0: det
1: han, setter ikke, han setter seg ikke sånn Veldig inn I ting før han melder ting da. Det synes jeg gøy
0: Men det litt som krig Pleier du å spille krig I gamle dager?
1: Ja, det ikke det? Hvis du får to like så blir det krig
0: Ja,
1: ja. Jo, det var gøy Nei, jeg har ikke spilt kort på årevis jeg.
0: Men det var om å gjøre, bli kvitt alle kortene da også.
1: Ja
0: Så det ikke bare
1: Du jo sånn god I sjakk og greier Du god I poker, eller?
0: Ja, jeg god I alt ja.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock
1: Dette Alex og Per, og nå Alex litt oppglødd For vi et sted hvor det mange studier denne en gang Og han har, nå har du sett en av dine gjemselkolleger Ja, og
0: fyr som jeg veldig glad I Torstein Bar Altså, han heter Torstein Bar, men jeg liker at han heter litt Bar For han fikk
1: en tørst Han blir intervjuet I et av nabostudiene Men det ikke sånn nå Dere jo sammen nå I den tv-serien som heter Gjemsel
0: Ekstrem gjemsel
1: Men det, gjemmer han seg her? Det som foregår nå?
0: Helt riktig Og når jeg da ser ba Så tenker jeg jeg fant deg
1: Ja, du må
0: Da må du si Jeg fant deg Jeg har vært ute I gangen Og gitt han en klem
1: Og du har det,
0: ja Så han veldig glad
1: Ja, ok, greit han en følsom type?
0: Han ganske følsom Men han også nerd Så han klarer å skille Mellom følelser og fornuft
1: Ja, hva forskjellen?
0: Forskjellen det at når du fornuftig, så du gør kjedelig, og når følelsene kommer inn, så blir det morsom.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og nå skal du høre en historie, Alex.
0: Ja, hva da?
1: Jeg så noe rart. Det et mysterium, jeg vil ha hjelp av deg til å løse det. Var han da som var på vei ned hit da, på jobb, og så går jeg forbi, du vet, hjørnet av Oslo City som mot Gunerius der. Der henger en del sånne plakater, folk henger opp sånn, savnet katt, eller... Vet det salgs Eller det med sånne plakater
0: Eller demonstrasjon
1: der. Ja, det kan være mye rart Eller konserter og sånn Men der var det en sånn Og så står det Dusør 20 000 kroner Oi, altså, Det må jeg se hva det for noe Og da var det altså en som Savnet iPad med knust skjerm Finnerlønn 20 000 kroner og, Altså en knust iPad Det har jo vært kanskje et par hundrelapper Så da lurer jeg på Hva det Og det sto telefonnummer Hva det på den iPaden tror du? Det
0: jeg tror det må være noe privat som man veldig glad I Og som man ikke får tak I andre steder enn akkurat I den iPaden
1: Ja, tror du det? Du tenker love med en gang?
0: Nei, jeg tenker krig
1: Ok, kanskje noe spionmateriale.
0: Ja, eller et eller annet med droner.
1: Ja, eller kanskje det bitcoin.
0: Ja, hvem vet? Vi vet ikke noen ting, men vi kan jo bare spekulere. Kanskje det et skattekart.
1: Ja, og, ja, eller barndomsbilder, eller altså... Jeg ble bare så nysgjerrig på det. Jeg fikk så lyst til å ringe. Nå angrer jeg på at jeg ikke gjorde det da. Men det kan
0: vi
1: si til de
0: som samler på alle rare ting, vet du. Hvis du samler på reklamer på Instagram, så kanskje det var en Instagram-reklame som har gått ut.
1: Men hvis det noen som hører på noe som vet hva sammenhengen her, så ta kontakt, for dette her lurer jeg så innmari på.
0: Ja, og vi har jo da egentlig NRKs skarpeste team her, som har begynt på Radio Rock, og de tar tak i saken.
1: Vi kan ikke tilby 20 000 i Finland, vi kan tilby en god klem fra Alex.
0: Ja, ja, det skal ikke stå på meg.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og Alex, du tilbringer jo store deler av ditt liv i forsamlingslokaler.
0: Nå trodde jeg skulle si i hi.
1: Det vet jeg i så fall ingenting om. Men det jeg lurer på, det jeg hadde en opplevelse her for et par uker siden. Eller jeg og kona var på konsert, og så var det altså en rett ved oss som feis. Altså det var så sur, den fisen, at vi måtte bare stikke av oss.
0: Men ga hun en vinge?
1: Nei, det var, jeg visste ikke hvem helt som var fisens far. Det var veldig tett, var på sentrum scene.
0: Det kan ha vært deg da, siden du var først.
1: Nei, jeg vedkjenner meg det alltid, den prinsippet.
0: Nei, det gjør du aldri.
1: Da skal du holde kjeften.
0: Nei, du har dritis så mange ganger.
1: Det har jeg ikke.
0: Jo, det har du. Du husker jeg på et fly til Amerika en gang. Så okay, satt du og prompa, og så sa du, jeg er ikke fyllesjuk, men jeg har aldri påstått det heller. Nei, så da skjønner jeg ikke hvorfor
1: du... Ja, men nå avsporer du helt fullstendig
0: her. Nei, Pedro, jeg sikker på at det var du som prompet, og så tålte du ikke din egen promp.
1: Nei, nå går jeg tilbake til å nekte igjen, det var ikke meg. Men uansett da, før, så, da folk røyka inne på klubber og konsertlokaler og sånn, da merket man ikke så mye til det, men etter det så blir jo alle kroppslukter veldig tydelige, og du som så mye på å spille og sånn, merker du hvor mye fis det egentlig lukter på sånne steder?
0: Nei, men jeg har jo veldig fin odør selv.
1: Ja, det fordi det du som fiser alltid.
0: Nei, jeg har jo fin odør,
1: så prøver du å påstå til andre, for eksempel meg.
0: Du overvinner alt. Ja, jeg hadde innrømmet det i hvert fall. Hvis jeg oppdager prompen først, så er det faktisk meg.
1: Ja, nei, da var det jo full evakuering egentlig. Altså, det var så sur. Det var som om en hadde tatt en sånn skikkelig sånn taco-fis og puttet på boks og gravde og fermenterte i 14 dager og tatt oss. Altså, det var altså så jævlig den fisen.
0: Litt alkohol.
1: Ja, det var det.
0: Det blir ikke bra.
1: Ja, det var den, det var måten
0: jeg tror det var deg, Per.
1: Drukna det på. Jeg sier som Homer Simpson, skål to alcohol, the reason for and solution to most of the world's problems.
0: Pedro the Farter.
2: Radio Rock. God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og Alex, han den eneste jeg kjenner som registrert fotballspiller under Norges fotballforbund, og jeg vil nå henlede oppmerksomheten mot en kamp som så mange som mulig bør se på 16. mai klokka 12.
0: Ja, og dette er spennende, dette er jo mitt lag.
1: Det er lokaloppgjør i Telemark.
0: Ja, i Telemark, det hele skjer på nordsida av Nordsjø, og det da Gvarv, og det Bø, og det Nordhagutu.
1: Det ditt lag, Sævharad.
0: Sævharad, ja. Området heter Sævharad, og jeg Sævharad!
1: Ja, og det skal spille da mot Nome, som
0: barna til Petter Nome.
1: Ok. Men det gå-fotball, stemmer det? Forklar det.
0: Det betyr at du skal gå rundt og spille fotball. Det ikke lov å løpe, og du må gå. Men det lov med kappgang hvis du spiller ving.
1: Ok.
0: Du kan gå, men det ikke lov til å løfte begge beina opp fra bakken.
1: Jeg skjønner. Det lov med moonwalk for å forvirre motstanderen?
0: Ja, selvfølgelig. Det er sånn, dribling er lov.
1: Ja, ja, jeg skjønner.
0: Og du kan gå moonwalk, det er mange måter, silly walk.
1: Ja, og det som det bemerkelsesverdige her, eller det flere ting faktisk, fordi altså, jeg gjentar 16. mai klokka 12, og det at kaptein på Sævharad, det da deg, Alex.
0: Yep.
1: Du får kapteinsbindet.
0: Ja, men det på gåfotball.
1: Ja.
0: Ikke vanlig fotball, for der jeg innbytter. Så de siste 6 minuttene så kommer jeg inn og avgjør.
1: Ja. Men så er det også debuten til en spiller som har erfaring fra Europa League, og som har spilt med Cristiano Ronaldo, som skal inn på banen til Sævharad.
0: Han spilte jeg sammen med på Madeira.
1: Hvordan i helst ikke henger det sammen?
0: Han spilte på Madeira, og så sto han på sidelinja, og så sa han, oh, what a wonderful team. Og så var det how wonderful jerseys. Altså skjortene. Han digget skjorta. Og så fikk han på seg en skjorte og sa, do you wanna play? Og vi visste jo ikke da at han var så god.
1: Nei.
0: Så kommer han inn, og da det frispark.
1: Ja.
0: Og så skal han ta det, så tar han på seg drakta.
1: Ja.
0: Sævharad-drakta.
1: Ja.
0: Så er han på min alder, sikkert sånn 50, par og 50.
1: Ja.
0: Så går han frem, Og så smakker han til ballen i frispark og bare limer den i hjørnet. Så Sæver han leder 1-0. Og i og dere, Madeira.
1: Dere ante ikke hvem det var?
0: Nei, ante ikke, men alle hylte jo, alle skulle jo kose han, altså alle hoppet på han. Og så sto han mens alle hoppet på han og koste han, så sto han og kyssa Sæver han logoen. Oh, og det, jeg lover deg en ting, altså. Det blir varmt i Telemark og sånt.
1: Ja, han får nøklene til Sæver
0: han. Han får nøklene til Nordagutes stadion.
1: Ja.
0: Og nå kommer han. Ja. Nå kommer han, og han skal spille. Vi skal spille mot Nome. Og bare vent, jeg bare sier til Nome, hold dere fast. Bare vent på en frispark. Ja. Han finner, han trukker slått der.
1: La oss bare ta med at han heter Joel Santos, er det riktig uttatt?
0: Joel Santos,
1: ja. Ja,
0: så bare, han er oppkalt altså, etter... fantastisk by i Brasil.
1: Santos?
0: Ja, men det er helt sikkert en by i Portugal som heter det også. For det er typisk portugisisk.
1: Ja, ja. Han har spilt sammen med Cristiano Ronaldo, altså.
0: Ja, det så er... han har peil.
1: Ja, så det blir neste mann på laget når han er ferdig i Saudi-Arabia, så kommer Ronaldo også på Sæverad.
0: Det kan godt tenkes, fordi Sæverad sin stjerne, den bare har ikke kommet opp på himmelen enda.
1: Sæverad-laget drar. Det er Madeira på treningsleir og finner en Europa League-spiller tilfeldig, ikke sant?
0: Og så skal de spille cup, og så slår de Molde først, og så Bodø Glimt, og så er det Sæverad.
1: Sæverad! Ja, så dette, om ikke dette er gode nok grunner å gå på fotballkamp, så vet ikke jeg. Det er altså 16. mai, klokka 12, og hva heter det der, Alex?
0: Sæverad. Ja, men... Nei, det er ved baksida av Nordagutu stasjon.
1: Ja, ok, du kan ta toget dit.
0: Ja, du kan ta toget dit faktisk.
1: Ja, ja. Jeg
0: er veldig
1: glad for
0: det. Det er en slags togkryss.
1: Ja, ja. Herlig, lykke til og go Sæverad.
0: Go, go, go.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Tettsted. Den ukentlige kåringen av et tettsted som er ordentlig flott i Norge. Og hvor skal vi nå, Alex?
0: Nå skal vi egentlig ikke så langt unna Oslo. Vi skal, for Oslo er omkranset av tettsteder.
1: Ja.
0: Og nå har vi kåret mange tettsteder oppe i Nord-Norge, i Finnmark, i Troms, vi har vært på Vestland overalt. Og da er det plutselig tilbake igjen til det vi kaller tettstedenes andre høyborg etter Trondheim, nemlig Oslo.
1: Ok.
0: Og her har vi tettsteder i alle himmelretninger. I en av disse retningene så ligger det et tettsted som faktisk har en dans oppkalt etter seg.
1: Oi.
0: Og ikke i hvilken som helst dans, faktisk polynese, hvis du har danset det noen gang.
1: Ja, visst, det er jo sånn når du går inn sånn med høyt...
0: Det dreier seg bare om å gå. Ja. Hele den dansen er going. Ja, det er kanskje den minst vanskelige dansen som finnes.
1: Og du mener at polonese, altså den franske dansen polonese, er funnet opp et sted rundt Oslo?
0: Ja,
1: okay.
0: I et tettsted som kan måle seg med Memphis på et vis.
1: Altså, okay, som er sånn,
0: det er musikkens tettsted. Altså det kommer så mange musikere derfra,
1: okay,
0: som er gode. Altså det er... Når det gjelder garasje, rock, metal, hva som helst. Dette stedet her er et sånt sentrum for musikk.
1: Ok, ja,
0: og det har vært et sted der i årevis.
1: Ja.
0: Det har ikke blitt noe tett bra lenger. Det er ganske lite tett, men de var veldig tidlig på den når det gjaldt tog.
1: Ok, da er det Eidsvoll.
0: Nei.
1: Nei, for det var den første toglinja fra Oslo gikk til Eidsvoll.
0: Ja, men det kom et par andre toglinjer også som ikke var så langt unna Eidsvoll, som også var på 1800-tallet. Og midt her og midt der. Og veldig sånn gammel legendeby. Jeg vet ikke om toget går der lenger, altså, selv om de har satt opp noe tog der, men det gikk i hvert fall toget der en gang.
1: Ja, ok. Det gikk et tog litt en gang. Ok, greit. Hva har du opplevd der som har satt spor i din sjel?
0: Konsert. Jeg har spilt konsert sammen med gutta som er derfra.
1: Ok.
0: Det bandet het den gangen Kåre and the Cavemen.
1: Aha.
0: Og de spilte,
1: da vet jeg det.
0: Ja, de spilte starten av vår konsert som oppvarming for Go Go Gorilla. Kanskje det var 91 eller 92.
1: Kan jeg få gjette nå?
0: Nei, ikke enda. Jeg skal si litt til.
1: Ok.
0: De har da banen som gikk der het Røykenvikbanen.
1: Ja vel. Det var spennende.
0: Ja.
1: Er det Harestua?
0: Nei.
1: Faen.
0: Men de har et fjell ved siden av som heter det samme.
1: Ja, nå tror jeg du bare må fortelle hva
0: det er. Fjellet, jeg vil bare si at det fjellet der er en vulkan fra Perm-perioden.
1: Okay.
0: Det synes jeg er sånn dødsfett info. Og så er det trengt der, det er kjerke og alt det andre.
1: Ja, nå sitter du bare og leser om
0: Wikipedia. Videregående skole.
1: Alex, hvor er det?
0: Det er ikke langt unna... Ransfjorden, vet du hvor Ransfjorden er?
1: Ja.
0: Hvor er det?
1: Det er i nærheten av dit vi skal nå.
0: Ja, hvor, men kjenner du til noe som er Hadeland, har du hørt om det?
1: Ja, ja, det er, jeg skulle ikke si Gran jeg nå, men
0: ja, men det er ikke sant, men Hadeland er nærmere. De har jo, også, hva heter det på Norsia?
1: Jeg vet ikke.
0: Dokka.
1: Ja, ok. Ja. Er det Dokka som er ukas tettsted?
0: Nei.
1: Jeg må vri dette her ut av deg nå.
0: Mine damer og herrer, gratulerer. Ukas tettsted er Brandbu.
1: Brandbu, ja. Ukas tettsted, Brandbu.
0: Jeg skal dit på lørdag, og det er bare, altså i dag, og da er det bare å løfte opp av borgermesteren.
1: Ja.
0: Faen, jeg skal døpe russen der oppe, og så skal jeg døpe borgermesteren og gi han ukens tettsted på vegne av Radio Rock og ledelse.
1: Ja, og da blir det sånn Borat vannwrestling da, eller? I Ransfjorden?
0: Ja, det kan gå. Det kan gå.
1: Ja, du må prøve på det altså.
0: Jeg legger ingenting dødt.
1: Ja. Dra til Brandbu på lørdag.
0: Brandbu! Yeah! Og hva heter fjellet?
1: Vet ikke.
0: Brandbukampen.
1: Der ser du.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Da takk, takk, takk. Da er vi ved vei sende, eller som enkelte sier.
3: Vi må vel se at det går mot slutten.
0: Det var det jeg tenkte. Hva har du fått i gakkaken?
1: Ja, nå må du holde grisbraten for deg selv der. Vi skal takke pent som de godt opptratte unge mennene vi er. Og da har vi spesielt henledd oppmerksomheten til den noe angstdrevne ressursavdelingen.
0: Ja, ja, ja. Canny pants. Canny pants. Ja. Mr. Pants.
1: Ja, og bortsett fra det så har vi klart oss greit selv, synes jeg.
0: Jeg synes det også. Vi har fått et lite sånn, en liten sånn snev av bar.
1: Jeg tror du skulle si en snev av svarte daun, tror du skulle si det.
0: Ja, det har vi alle.
1: Syfilis er opp 700% i USA, har du hørt det?
0: Ja, det er ikke bra.
1: Har du vært der i
0: det
1: siste?
0: Det er 1800-tallssykdom, altså.
1: Ja,
0: hvorfor er det sånn?
1: Jo, fordi jeg sluttet med vaksiner.
0: Ja, det er derfor, selvfølgelig.
1: Ja, han er klingerne RFK. Her om dagen så hadde han jo da hoppet ut av bilen. Han hadde ut og kjørt med familien, for han så at han var en grevling eller noe som lå i veikanten, så han river av pen. Penisen på den grevlingen og tatt med for å studere nærmere. Det er helseministeren i USA. Så,
0: nei, litt syk.
1: Ja. Nei, mens her hjemme så er vi friske og fine alle sammen. Og hvis det fortsetter så er vi tilbake om en uke, er vi ikke det?
0: Forløpig, ja.
1: Ja. Har du noe mer du vil legge til?
0: Jeg vil bare takke alle lytterne som har fulgt med oss nå. Og så vil jeg takke Pedro Gianfranto Locadella i Stadio Sol for eminent programledelse. Og tusen takk for at jeg fikk lov til å være gjest i dag også.
1: Det var altså lite. Hei, hei.
4: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
5: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
6: Unnskyld meg, kunne jeg bare få litt jeg skulle gjerne hatt litt oppmerksomhet her.
7: Nei, det noe veldig sånn Fawlty Towers of Humorlis akkurat nå.
6: Kan jeg åpne min hotellhistorie?
7: Ja.
6: Ja, jeg har gått rett inn på andres rom.
7: Ja, det pleier du å gjøre.
6: Ja,
7: jeg har sett det
6: ikke,
7: før.
6: Ja, og det er ikke første
7: gang. Har du gjort
6: det
7: igjen? Nei, men faen.
6: Ja.
7: Hvorfor?
6: Ja, det kan du spørre jævla hotell om.
7: Ja, for første gang dette skjedde, så var det din skyld.
6: Nei, da gikk jeg rett inn på fyrstatt underbuksa foran PC-en i Bergen.
7: Hæ?
6: Ja. Har jeg ikke fortalt om det?
7: Det jeg så var andre gangen, da?
6: Tredje.
7: Herre hatt.
6: Vi bor jo ofte på hotell.
7: Ja.
6: Som er en...
7: Det er jo andre også.
6: Ja, men vi bor kanskje over det jevne mye på hoteller. Og, ja. Og det med privatliv er jo viktig for folk som bor på hotell. Første gang skjedde, og det kanskje 10 år siden, det var i Bergen som sagt. Fikk nøkkel, kommer og lukker, der sitter en fyr fra et annet land underbuksa foran PC-en, og han blir forskremt da jeg kommer inn døra, og jeg blir skremt. Jeg sier unnskyld, sorry, unnskyldigung, og går ned i resepsjonen og sier dette var ubehagelig. Vet du hva som skjer? 2 dager etter ringer direktøren til hotellet meg personlig og sier dette skal ikke skje. Nei. Vi beklager, og så du skal egentlig mest beklage til han fyren som satt og var klar til å
7: slå. Jeg vet ikke hvor det bodde noen, men da var det heldigvis bare noe bag og klær og sånt der.
6: Ja, men han var jo klar til å slå biskopen en litt av stund for seg selv, tror jeg. Så skjedde igjen nå. Jeg skulle sjekke ut nye Scandic Go, altså gamle Scandic-grensen, og får hotellkort etter jævlig mye om og med den. Det tok, det sånn self-check-in. Ja. Og den maskinen stod jo og hang tilbake til 2012. Kommer det en fyr, relativt umotivert, og så sier jeg, det her funker jo ikke. Nei, så vi måtte bli inn bort til liksom en sånn skranke da. Og det varte og drakk, fikk til slutt et kort, kom jo opp, og der bor det folk.
7: Heter Scandic Go?
6: Heter Scandic Go. Ja, og...
7: Der bor folk, ja.
6: Der bor folk.
7: Ja da.
6: Ja, og jeg går ned og sier, jeg vil ikke ha et rom, jeg bor i bofolk, og de sier, nei, vet du hva, det noen på rommet, og så sier han, hvem da? Men det slutt da. Vet du hva? Jeg,
7: det, spiller det noen rolle?
6: Nei, det bor jo noen på rommet, sier jeg. Ja, ja, og så mye tommen, så får jeg en ny nøkkel. Og få et rom for meg selv.
7: Ja, for da nøklene til de som bor på det rommet, den allerede ut av driften, den fungerer ikke lenger. Nei, det vet jeg.
6: Ikke sant. Og så sender jeg en mail til, for jeg har brukt Scandic ganske mye, og sier det her var også, det var ubehagelig.
7: Ja.
6: Det her skal jo ikke skje, liksom. Ja. Og i tillegg, det høres ut som Ilans problem, men jeg skulle dusje dagen etter. Dette jævla, hva heter batteriet, var jo ute å kjøre, så det var enten glovarmt eller pestkaldt. Og den kattevaska, tidlig om morgenen, skal der fort av gårde, rekke fly, enten iskaldt eller glovarmt, den hard.
7: Ja.
6: Så jeg var sur når jeg gikk derfra.
7: Jeg vil gjerne kalle det et Ilans problem, men... Når du må dusje enten iskaldt eller drittvarmt, så blir det fortsatt et ulandsproblem altså.
6: Ja, men det som irriterer meg mest her er jo at det, jeg kan, og det hotellet har liksom pusset opp, blitt oppgradert fra å være litt sånn. Jeg husker blant annet at jeg skulle, det var midt under utsjekk før det het Scandic Go da. Kø, folk stod ville sjekke ut. Det var ingen i resepsjon. Så kommer en fyr, jeg tror han var 17 år, ja, men is i hånda. Han har vært på hente av seg iskrem og se på oss litt sånn. Hva det dere... Ja, og derfor sluttet jeg å bruke det. Men jeg skulle gi det en ny sjans nå, i og med at det har kommet i en ny drakt, ikke sant? Fikk noen sånn åpningstilbud.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
9: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
8: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
10: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
11: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
15: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
16: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
18: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
21: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
20: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.

0: tonight.
1: Servicemobilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
5: Som til noen man maler.
6: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
11: Gratulerer, kjære Tore!
12: Hvorfor blåser lysene?
11: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift.no.
13: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frilig kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
1: Rema 1000.
0: Rema 1000?
1: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
1: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tiden de her.
0: Ja.
1: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
7: Ja.
6: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
7: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
7: Biltema.
6: Biltema?
7: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
11: Produkter
12: lagret. AJ Produkter Norge her.
11: Hei, hei.
12: Hei, hei.
11: Hallo.
12: Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
12: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
11: Ja, just det.
13: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arna. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
18: Joker, den gode naboen.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, nå har det nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
6: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
5: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift.no.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
15: Nå det kronemarked hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
18: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gilde karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 29,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei. Eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre, dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
8: Hei, Sarsson.
7: Hei, hei. Hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
7: Rema 1000?
8: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
8: Jep. Og nå dessverre brukt opp tiden de her.
7: Ja.
8: Vi snakkes I Rema-appen. Norwegian.

0: en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
4: Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
6: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei, det er Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
12: liv enklere. LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, er det ny bestilling?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
14: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
16: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 29,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump har avlyst et planlagt storangrep mot Iran og sier at det blir nye samtaler i dag.
1: Trump sier videre at han har fått en forespørsel fra Iran og andre land I Midtøsten om å holde igjen.
2: Det ville vært den største attacken siden World War II, og det ville vært disastrous, og de ville ikke vil oss gjøre det.
1: Iran avviser at de har bedt Trump om å holde igjen og mener dette en ny løgn fra Trump ifølge nyhetsbyrået AP.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En ny hetebølge på vei I Italia. Myndighetene har sendt ut røde farevarsler om høye temperaturer ifølge BBC. I helgen har det vært 35 grader I store deler av landet, og det ventet å stige ytterligere denne uka. Flere av DigDis løsninger har driftsproblemer. Det gjelder blant annet ID-porten, MinID og Altinn. Problemene ser ut til å ha startet rundt klokken ett I natt, og DigDis opplyser at de undersøker problemene. UEFA truer med rettslig skritt I et 6 sider langt brev til FIFA-president Gianni Infantino, det skriver The Athletic. Trusselen fra det europeiske fotballforbundet kommer etter at planen om å selge andeler I VM til private investorer kollapset. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
1: Kirkenes I dag delvis skyet og 19 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og regnbyger 12, Trondheim delvis skyet 15, Bergen og Stavanger skyet og perioder med sol 16 grader, Kristiansand delvis skyet og sol utover dagen 20, Hamar sol skyet utover dagen 21, og I Oslo blir det sol skyet utover dagen opp mot 23 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
5: God morgen, god mandag og happy august. Ja, vi har faktisk kommet så langt altså. Jeg heter Espen Folkestad, produsent for Morgenklubben, og jeg gir deg høydepunkter fra denne gjengen en uke til her på Radio Norge, og vi skal sette I gang straks med en topp 10-liste fra Geir, men aller først litt musikk fra Journey.

0: morgen og god mandag. Du hører på Radio Norge og får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her hele sommeren, og det betyr altså en uke til. Det flere høydepunkter rett rundt hjørnet, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E16 Skreia i Vaksdal, Vestland veien stengt grunnet en trafikkulykke.
3: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
8: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
9: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
9: Jeg har sendt meg en link.
11: Hva skjer nå?
10: Bente!
8: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gildig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 29,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
19: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
18: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
20: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
21: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Meka bra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
22: Meka.
23: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
24: destinasjoner.
23: Hei, hei. Hvor kom du fra?
24: Rema 1000.
23: Rema 1000?
24: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
23: Og motsatt.
24: Jep. Og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
23: Ja.
24: Vi snakkes i Rema-appen.
25: Norwegian.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
27: Radio Norge.

0: Nydelig idyll og postgiro bygger på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Vi skal høre fra Kim, som driver med en liten mat-challenge.
1: I går så satt jeg hjemme, og så det sånn, det vanlige spørsmålet. Hva skal jeg til middag?
2: Ja, ja, den...
1: Hva skal jeg til middag? Ja. Og hver gang jeg spør datteren min om det, så sier hun sånn, jeg vet ikke. Så sa jeg sånn, greit, men nå lager vi challenge. Nå kommer du deg, taper deg de skoene dine, nå setter vi oss i bilen, så kjører vi til butikken. Mm. Så hadde vi butikk-challenge, som var veldig gøy.
2: Oh.
1: Challengen gikk ut på at vi bare fikk lov til å kjøpe matvarer vi aldri har spist eller smakt før.
2: Det så gøy.
1: Det ble veldig gøy.
2: Ja.
1: Så vi ender opp, så vi går jo rundt og titter, men du har jo spist det meste.
2: Ja, nå jeg
1: så var vi sånn usikre på hvordan
3: på
1: vi skulle...
3: Er vi på jokeren nå,
1: eller? Nei, vi måtte på Coop da. Ja. Og jeg tenkte, Coop handler vi aldri på, så der det sikkert flere ting vi ikke har spist.
2: Mm.
1: Så vi går der, finner oss noen tacolefser som rosa. Tenkte det var gøy, det noe røbbet.
2: Får man kjøpt det,
1: ja? Ja, røbbet tacolefser.
2: Ja, okay.
1: Kjøpte det, og så gikk vi, og så ser vi liksom rundt omkring, og bare, ah, i den frossendisken her, så fant vi noe sånn fisketaco, det var sånn fiskepinner med mild tacosmak.
2: Mm.
1: Oh. Det noe ræl.
3: Ja, det
1: kjøpte
3: ræl.
1: Vi det, og så sånn, ok, hva skal vi ha til? For du har jo spist det meste andre på en måte av tilbehør. Du kan jo ikke ha mais, det har vi jo kjøpt. Kan
2: det,
1: ja,
2: nei, nei, det skulle være helt nytt.
1: Skulle være helt nytt.
2: Ja.
1: Så finnes det en sånn boks med Coop coleslaw, mm. som ferdig salat.
2: Ja.
1: Det må vel funke, for da får vi på en måte dressing og noen grønnsaker.
2: Mm.
1: Og kjøpte vi en salatmix som vi aldri hadde sett før, og det ble middagen.
2: Ja.
1: Jeg synes det var helt greit, hun spiste ikke så mye av det.
2: Nei, men rosa lefser med fisketaco og coleslaw.
1: Ja, men det var litt gøy challenge.
2: Ja, jeg synes, dette er jo kjempetips til familien nå fra Kim her. Mat-challenge, kjøp noe du aldri har kjøpt før. Ja, men jeg mener det, jeg synes ja, det var en kjempegod det idé. For man går jo i samme mønstre veldig, veldig ofte da.
1: Ja, akkurat det.
2: Ja, men kjempesmart.

0: Högt on a feeling på Radio Norge, hvor du snart får flere høydepunkter fra morgenklubben, og da skal vi høre om det best å stå eller sitte og tisse. Bare holde seg fast, altså, men først litt nyheter.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 29,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema!
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjøs fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk... Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
12: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
15: Her VG-nyhetene. USA og Iran starter nye forhandlinger I dag etter at USA avlyste et planlagt angrep mot landet, det sier president Donald Trump.

0: Trump. Iran har foreløpig ikke kommentert uttalelsene. Oljeprisene falt nesten 5% etter nyheten. Biffprisene har skutt I været. Siden 2019 har prisen på storfekjøtt økt med 74% ifølge tall fra SSB.
1: Prisen på storfekjøtt har også økt betraktelig mer enn på kjøttprodukter og matvareprisene for øvrig, som har økt med 28% I samme periode, og lønnsveksten som har økt med 30%. Coop sier økte kostnader gjør at bearbeiding og distribusjon av kjøttvarer har blitt dyrere. Det resulterer I høyere innkjøpspriser for dagligvarekjedene.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I USA har rundt 60 000 innbyggere fått ordre om evakuering fra skogbranntruede deler av delstaten Washingtons nest største by Spokane. Brannvesenet I byen kjemper mot tre separate branner og har foreløpig ikke kontroll. Golfspiller Christopher Ventura endte på delt sjetteplass I Rocket Classic I går. Han var tre slag under par etter åtte hull, men avsluttet med 13 slag under par. Resultatet avgjørende for hans sjanser til å beholde fulle spillerettigheter på PGA-turen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: Kirkenes I dag delvis skyet og 19 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og regnbyger 12, Trondheim delvis skyet 15, Bergen og Stavanger skyet og perioder med sol 16 grader, Kristiansand delvis skyet og sol utover dagen 20, Hamar sol skyet utover dagen 21, og I Oslo blir det sol skyet utover dagen opp mot 23 grader I dag.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
4: Radio Norge.

0: Careless Whisper, George Michael. Og man driver jo med litt sånn plystring kanskje hvis man står på dass og tisser litt om morgenen. Og vi skal til tissenytt her.
1: Når det gjelder gutta nå da, som har stått opp, står, eller sitter og tisser, vi har hørt at blæren skal jo tømmes, det det beste. Men hva det som best å stå og sitte? Vi har med urolog Sissel Overen fra Overenklinikken i Hokksund. God morgen til deg, Sissel.
2: Morgen.
1: Ja, nå vi spente. Hva vi skal gjøre, vi gutta?
2: Ja, du, det litt sånn smak og behag. Det veldig forskjellig hva folk sier. Noen sier at jeg tømmer meg best når jeg står. Noen sier at jeg tømmer meg best når jeg sitter. Alle som vasker do mener jo at menn skal sitte og tisse, for det blir mindre søl. Mm. Jeg hadde en gammel kar her, veldig mange som kommer hit, da de registrerer vannlatinga si, over du måler og skriver der over to døgn. Det gir mye god informasjon, og da han hadde sittet og tisset i mange, mange år, og så sier han, å du, verden er mye bedre, det rant, og jeg sto, for han sto da når han skulle tisse opp i dette begret.
1: Ja.
2: Så han synes det rant, men det veldig forskjell hva folk sier.
1: Ja, har det noe med kroppsbygging å gjøre, om du har liksom mage som velter ut og sperrer for systemet, eller om du er tynn som en høvelflis?
2: Det vet jeg ikke om det har.
1: Ja, men Sissel, det må du jo vite.
2: Nei, jeg vet ikke, det har, men det har kanskje noe med hvordan, du, altså, hvordan du sitter på do, om ja. Hvordan du tilter bekkene, kanskje.
1: Ja. Nei, jeg bare tuller, det var ikke meningen å sette deg fast på noen måte, men jeg bare prøvde å drive med tull og tøys, men det er, kan det være forskjellig fra person til person, siden man snakker om å gjøre det ene, som du nevner, han var det greit å stå for, og andre er det bedre å sitte, altså?
2: Ja, altså det veldig forskjell hva folk sier, og så sier jeg, ja, du må gjøre det du synes fungerer best.
1: Ja.
2: For noen sier at jeg tømmer mye bedre når jeg sitter, ja, men da sitter du jo, noen sier det motsatte.
1: Ja.
2: Så det, jeg tror ikke det er noe
3: oppskrift på det. Det er ikke noe fasit,
1: nei.
2: Dere har jo den fordelen at dere kan stå. Mm. Det er jo misunnelig på noen ganger.
1: Mm. Så, ja, jeg skjønner at jenter kan være det. Men jeg synes det var egentlig litt fint, fordi at det er liksom sånne artikler innimellom, nå skal du sikte, nå skal du stå og sånt, men at det er forskjellig fra person til person, det gjør jo dette her mye lettere for folk å kjenne hva som er best, for det kjenner man jo umiddelbart.
2: Ja, det tenker jeg jo.
1: Ja, så bra.
4: Men det var jo, har jo vært et sånt skjellsord.
2: Pålegger oss så mye rart nå for tiden. Jeg tenker at vi bare kjenner etter, og så merker vi jo hva som best.
1: Ja, jeg synes det var utrolig bra.
4: Det har jo vært sånn skjellsord, det der. Altså, det er vær med deg jeg sitter og fiser, eller? Ja. Det har jo vært sånn.
2: Ja, det er liksom ikke tøft, det.
1: Nei, det er jo ikke
4: det. Det er derfor jeg alltid står.
2: Ja,
1: jeg sitter om morgenen for at jeg er så svimmel, at jeg bare våkner opp og skal løpe av gårde, så må jeg bare sette meg ned på i bare et par minutter.
2: Ja, det er det som sitter hvis de er oppe om natta, og så står de hvis de tisser på dagen.
1: Ja, ikke sant?
2: Det er litt av det samme, sikkert.
1: Ja. Sissel, dette var koselig prat, og så må du ha en fin dag videre. Takk for at du var med.
2: Ha
1: det godt da.
2: Ha det. Ha det.
3: Tusen takk. Ha det.
1: Greit å få eksperthjelp, altså urolog ved Overenklinikken i Hokksund.
3: Så man kan både stå og sitte når man tisser. Mm. Kjenn etter,
1: ja. Og Sissel, hun var altså rett og slett den første kvinnelige urologen i Norge. Så at,
3: er det sant?
1: Ja, det er helt sant.

0: Foreigners, Miley Cyrus på Radio Norge. Straks flere høydepunkter fra morgenklubben, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E16 ved Skreia mellom Vaksdal og Stanghelle det nå manuell dirigering på stedet grunnet trafikkulykke.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
9: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me. Mr. Please help.
14: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now you give that wife of yours this bag of cheese doodles and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
16: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
17: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
16: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
17: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
16: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: AJ-produkter lagret.
19: AJ-produkter Norge her.
18: Hei, hei.
19: Hei, hei.
18: Hallo.
19: Ja, da har jeg en ny bestilling.
18: Ja, det kan jeg tenke meg.
19: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
18: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
19: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
18: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
20: Radio Norge.

0: God mandag og happy august. Om en uke så morgenklubben-gjengen tilbake I studio, men I mellomtiden det jeg, Espen Folkestad, produsent for morgenklubben, som holder fortet, og det noen minutter til du får neste høydepunkt fra den gjengen, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier det blir nye samtaler med Iran I dag etter at han avlyste et planlagt storangrep mot Iran I helgen.
2: Trump sier videre at han har fått en forespørsel fra Iran og andre land I Midtøsten om å holde igjen.
3: It would be the biggest attack since World War II, and it would have been disastrous, and they didn't want us to do it.
2: Iran avviser at de har bedt Trump om å holde igjen og mener dette en ny løgn fra Trump ifølge nyhetsbyrået AP.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En ny hetebølge på vei I Italia. Myndighetene har sendt ut røde farevarsler om høye temperaturer ifølge BBC. I helgen har det vært 35 grader I store deler av landet, og de ventet å stige ytterligere denne uka. Flere av DigDish løsninger har driftsproblemer. Det gjelder blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Problemene ser ut til å ha startet rundt klokken ett I natt, og DigDish opplyser at de undersøker problemene. Artisten Ariana Grande tar en pause fra offentligheten etter at hun avslutter turnéen sin 1. September. Bakgrunnen den vedvarende offentlige oppmerksomheten rundt kroppen og helsen hennes, sier en talsperson for artisten til People. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Kirkenes I dag delvis skyet og 19 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og regnbyger 12, Trondheim delvis skyet 15, Bergen og Stavanger skyet og perioder med sol 16 grader, Kristiansand delvis skyet og sol utover dagen 20, Hamar sol skyet utover dagen 21, og I Oslo blir det sol skyet utover dagen opp mot 23 grader I dag.
5: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: God morgen og god mandag. Vi inne I august, min bursdagsmåned, så det ikke noe tvil om at jeg en glad gutt om dagen. Du hører på Radio Norge og får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her en uke til før gjengen tilbake igjen I studio. Kim straks klar med en fun fact, men aller først litt musikk for Non-Blondes.

0: God morgen og happy august, første mandagen I måneden. Jeg heter Espen Folkestad og gir deg høydepunkter fra morgenklubben her på Radio Norge en uke til. Men mandag neste uke så gjengen tilbake I studio. Straks flere høydepunkter, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Milekjern I Drammen veien stengt I retning Kongsberg grunnet en trafikkulykke. E16 ved Skreia mellom Vaksdal og Stanghelle det nå manuell dirigering på stedet grunnet trafikkulykke.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
6: Link?
5: Jeg har sendt meg en link.
7: Hva skjer?
8: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til fortjert.
12: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
13: Greit.
14: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
14: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
12: destinasjoner.
16: Hei, hei, hvor kom du fra?
17: Rema 1000.
16: Rema 1000?
17: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
16: Og motsatt.
17: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
16: Ja.
17: Vi snakkes I Rema-appen.
18: Norwegian.
19: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
20: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
19: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
21: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
22: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
23: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
22: Meka.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Broken Wings, Mr. Mister. Nå det på tide at Geir tar ordet I høydepunktene fra morgenklubben her, og når Geir bestemmer hva temaet ja, da kan alt skje.
1: Kim, du snakket jo om katten din.
2: Ja.
1: Og om at katten din begynte å bli litt opp I sjelsår og alder.
2: Ja.
1: Ja, og vi skal, og, ja, ok, vi skal være snille mot dyra våre.
3: Mm.
1: Det, vi skal passe på dem. Vi har tatt dem til oss, og da det jaggu vår forpliktelse å ha dem også, og gjøre det beste for dem.
3: Ja.
1: Og så leser jeg her på forskning.no. Loppemiddel til kjæledyr kan skade naturen.
3: Hva?
1: Ja, altså det her jo da en konklusjon I en ny studie I tidsskriftet, det vet jeg ikke om du leser så mye, Environmental Text.
2: Kanskje du bare ikke skal lese det, nei, det bare fortelle.
3: Er det noen forkortelse der vi kan bruke?
1: Nei, det ikke noen forkortelse, skjønner du, fordi at det så langt og fint. 100 katter som har fått behandlingen skiller nemlig ut store mengder parasittmiddel I avføringen.
3: Oi.
1: Sånn at fluer, møkkabiller, sommerfugler og lignende som spiser disse giftige stoffene vil drepe insektene. Altså, hvis du har sånn...
2: Fordi det det stoffet I kattebæsjen. De drar og spiser det, og så blir de syke. Ja,
1: men altså, det høres jo ut som bissene fortet seg å spise dette og går ned og driter ned hele... Hvor stort problem dette her?
3: Veldig lite, kanskje.
1: Jeg vil jo tro det.
3: Ja.
1: Jeg
2: jo opptatt av insekter, vi snakker om det hele tiden, ja, så det kan jo hende at det blir et problem.
1: Jeg tror ikke det hundebæsjen som tar bidøden, altså.
2: Det sikkert kattebæsjen, da.
3: Ja. Kattebæsjen, det går... Jeg tror det.
1: Noe fluer og noe flott om det forsvinner litt, har det mye å si?
3: Nei, jeg tror ikke det.
1: Jeg tror ikke det, altså.
3: Det var avføringsnytt her I morgenklubben. God morgen og god avføring.

0: fix you. Fix you Coldplay, og jeg skal fikse deg noe bløffemaker konkurranse om noen få minutter her på Radio Norge, men aller først litt nyheter.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmaker.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizzas snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
5: Biltema.
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
10: En
9: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
9: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
16: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
17: Vi gjør ditt liv enklere.
18: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
19: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
20: Skarpt lys, ingen vinduer.
18: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
19: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
18: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
21: Her VG-nyhetene. 10 dager før studiestart står fortsatt over 17 000 studenter I kø for studentbolig. Det 900 flere enn I fjor.
22: Samtidig har rekordmange fått tildelt studentbolig I sommer. 18 430, som drøyt 300 flere enn på samme tidspunkt I fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier de prioriterer å bygge flere rimelige

0: studentboliger, men at kommunene må stille tomter til disposisjon og behandle byggesaker raskere.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Nødetater har rykket ut til en trafikkulykke i Drammen. Ifølge politiet det snakk om en utforkjøring. De sier ulykken fremstår alvorlig og luftambulanse på vei. Det stengt i begge retninger på stedet. I USA har rundt 60 000 innbyggere fått ordre om evakuering fra skogbrandtruede deler av delstaten Washingtons nest største by Spokane. Brannvesenet i byen kjemper mot tre separate branner, og de har foreløpig ikke kontroll. UEFA truer med rettslige skritt i et 6 sider langt brev til FIFA-president Gianni Infantino, det skriver The Athletic. Trusselen fra det europeiske fotballforbundet kommer etter at planen om å selge andeler i VM til private investorer kollapset. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
0: Kirkenes i dag delvis skyet og 19 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og regnbyger 12, Trondheim delvis skyet 15, Bergen og Stavanger skyet og perioder med sol 16 grader, Kristiansand delvis skyet og sol utover dagen 20, Hamar sol skyet utover dagen 21, og i Oslo blir det sol skyet utover dagen opp mot 23 grader i dag.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
4: Radio Norge.

0: The one and only på Radio Norge. Snart flere høydepunkter fra morgenklubben. Vi skal høre at Kim har fått noen uvedkommende gjester I hus, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Strømsåstunnelen mellom Mjøndalen og Drammen stengt I retning Mjøndalen. E16 ved Skreia mellom Vaksdal og Stanghelle det manuell dirigering grunnet trafikkulykke.
3: Produktlagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Hei. Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO. LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
6: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
5: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
2: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
6: Dette Radio Norge.

0: Fast Car på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben en uke til før gjengen tilbake I studio. Kim har fått noen ugreie gjester.
1: Altså, her får jeg en tekstmelding.
2: Ja.
1: Hjemmefra.
2: Ja.
1: Jeg fant en død mus I skapet ditt. Og så spurte han, skapet mitt har jeg plutselig fått et eget skap, for vi deler skap.
2: Ja, ja, dere deler skapet nå var plutselig skap.
1: Da var det plutselig mitt.
2: Ja, ja.
1: Og da kjenner jeg, det litt som når du får lapp hjem fra barnehagen eller skolen at det lus.
2: Mm.
1: Altså det får helt sånn, og så sa han, ja, når jeg tenker på meg så husker jeg jo at Lilo, katten, drev og romsterte noe innmari en natt her.
2: Ja.
1: En natt her.
2: Ja.
1: Og det svarer han ikke på, sånn, hvilken natt var det da?
2: Ja.
1: Hvor lenge det den døde musen har ligget opp I klærne mine I skapet? Det helt forferdelig.
2: Mm. Oh, men han skriver den nå, da mannen din på morgenkvisten, hvilken reaksjon det han vil ha?
1: Jeg vet ikke.
2: Nei.
1: Kanskje at jeg sier, å, var den I mitt skap da, for jeg løper hjem og rydder
3: den. Rydder ut, ja. Tar den ikke ut. Ja.
2: Har han tatt den ut?
1: Eller? Han har tatt den ut.
2: Ja,
1: han det regner jeg med.
2: Ja, Jeg plutselig litt usikker på det
3: Ja, det hørtes liksom
1: Det ikke noe gøy Fordi at jeg livredd for mus
2: Ja, men hvordan kan det være det?
1: Det jo, jeg synes det ja, men jeg, at de er sånn stive
2: Rotter jo greit
1: Ja, det vil jeg ikke snakke om rotter I gang Jeg får helt panikk her Det sånn, jeg skjelver og jeg holder på å kaste
2: ofte,
1: opp samtidig
2: Hvis man finner mus I skap, så jo rottene like nærheten
1: Nei
3: Hvis du ser en mus, så det 30 rotter, var det ikke det?
1: Jeg vet hva som skjedde I sommer, som var helt forferdelig
2: Nei,
1: Da hadde jeg sovnet med døren på soverommet åpen For jeg har terrasse utenfor, ikke sant?
2: Ja.
1: Og så våkner jeg, så det padder inne
2: Nei,
3: padder?
2: Padder? I flertall?
1: Ja Sånne svære padder
2: Nei.
1: Som hadde gått inn ut fra regnet og bare,
2: satt inne
1: Det så mye rart ja. Inne I, det, I den etasjen der
2: Mus og padder
1: Ja, og ikke bare det, vet du hva vi også har nede?
2: Nei, fortell nå
1: Skrukketroll
3: Oh ja,
2: Skrukketroll
3: Ja, de, sånne som under steiner hvor litt fuktig
2: ja.
1: De, altså, sånne heller og sånt. De bor på soverommet hos oss
2: Nei
1: da, altså, Trenger jeg å få noen skadedyrsfolk på besøk, eller?
2: Det vil jeg satse på der på det soverommet der
1: Skrukketroll, ja. Padder, mus, hva blir det neste? Hoggorm?
2: Ja, det... Ja.
3: Det så jeg på en artikkel her Var det noe som hadde blitt bitt av hoggorm på soverommet
1: Nei
3: Jo
1: Nei, nå finner du
3: på Nei, så nå skal jeg finne det her
2: Ja, altså, mens dere finner det så setter vi på litt musikk her
1: Jeg må flytte I leilighet I syvende etasje
2: Ja, det tror jeg kan være mye tryggere

0: mandag, du får straks flere gode høydepunkter fra morgenklubben-gjengen her på Radio Norge, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. USA og Iran starter nye forhandlinger I dag etter at USA avlyste et planlagt angrep mot landet, det sier president Donald Trump. Iran har foreløpig ikke kommentert uttalelsene. Oljeprisene falt nesten 5% etter nyheten. Biffprisene har skutt I været. Siden 2019 har prisen på storfekjøtt økt med 74% ifølge tall fra SSB.
2: Prisen på storfekjøtt har også økt betraktelig mer enn på kjøttprodukter og matvareprisene for øvrig, som har økt med 28% I samme periode, og lønnsveksten som har økt med 30%. Coop sier økte kostnader gjør at bearbeiding og distribusjon av kjøttvarer har blitt dyrere. Det resulterer I høyere innkjøpspriser for dagligvarekjedene.
1: Reporter Ellen Fredriksen. 18 personer mistet livet på veiene I juli, det det høyeste tallet siden 2016 ifølge Trygg Trafikk. 8 av de omkomne var motorsyklister. Flyselskapet Qantas gjennomførte forrige uke en rekordlang testflyvning mellom Australia og Frankrike. Neste år starter selskapet opp en ny rute mellom London og Sydney. Passasjerer kan oppleve 2 soloppganger og 2 solnedganger under det som blir verdens lengste kommersielle flyvning. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Kirkenes I dag delvis skyet og 19 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og regnbyger 12, Trondheim delvis skyet 15, Bergen og Stavanger skyet og perioder med sol 16 grader, Kristiansand delvis skyet og sol utover dagen 20, Hamar sol skyet utover dagen 21, og I Oslo blir det sol skyet utover dagen opp mot 23 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen, god mandag og happy august. Og du kanskje ekstra happy for denne nyheten, fordi på mandag neste uke så morgenklubben-gjengen tilbake I studio, så det bare å glede seg. Men I mellomtida så jeg, Espen Folkestad, produsent for morgenklubben, som gir deg høydepunkter fra den gjengen. Straks en topp 10-liste fra Geir, men aller først litt musikk fra Bonnie Tyler.

0: God morgen og god mandag i en herlig augustmåned. Det er jo min bursdagsmåned, så det er ikke rart jeg litt ekstra glad. Og gladere skal jeg bli, fordi om noen minutter så skal jeg gi deg enda flere høydepunkter fra morgenklubben her på Radio Norge, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering. E134 Strømsåstunnelen, strekningen Mjøndalen-Drammen, er veien stengt i retning Mjøndalen, men åpen i retning Drammen. E16 ved Vormsund i Nes kommune er det et vogntog med stans ved Vormsund bru som fører til forsinkelser på strekningen. Bergingsbil er på vei. E16 ved Skreia mellom Vaksdal og Stanghelle er veien åpen for trafikk igjen etter trafikkulykke tidligere.
2: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei, skal du sjekke inn?
2: Ja, nei, beklager, jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
3: Ja.
2: Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
4: Som til noen man maler?
5: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
15: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 29,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
21: Gratulerer, kjære Tore!
22: Hvor blåser lysene?
21: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
20: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
23: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
24: Ingen Kims, ingen knask.
23: Nei.
24: Ingen Kims, ingen kveld.
23: Nei.
24: Ingen Kims, ingen cardio.
23: Nei.
25: Ingen Kims, ingen ko.
26: Morgenklubben med Loven og Ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
27: Radio Norge.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Valerie, Steve Winwood på Radio Norge, hvor du får flere høydepunkter fra morgenklubben om noen få minutter, men aller først litt nyheter.
0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker. Den gode naboen.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
11: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
13: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
12: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
13: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
12: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra Stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
15: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
16: Her VG-nyhetene. 10 dager før studiestart står fortsatt over 17 000 studenter i kø for studentbolig. Det 900 flere enn i fjor. Samtidig har rekordmange fått tildelt studentbolig i sommer. 18 430 som

0: drøyt 300 flere enn på samme tidspunkt I fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland sier de prioriterer å bygge flere rimelige studentboliger, men at kommunene må stille tomter til disposisjon og behandle byggesaker raskere.
1: Reporter Ellen Fredriksen, en 24 år gammel mann som har vært savnet siden en båtvelt I en elv I Gloppen I juni funnet død, det opplyser en talsmann for familien til Firda Tidend. Den andre mannen I båten kom seg på land og varslet nødetater. Flere av Digdirs løsninger har driftsproblemer. Det gjelder blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Problemene startet I natt, og det foregår fortsatt feilsøking. En mann ble sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring I Drammen I morges. Han skal ikke være kritisk skadet. Golfspiller Christopher Ventura endte på delt femteplass I Rocket Classic I går. Han avsluttet med 13 slag under par. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
0: Kirkenes I dag delvis skyet og 19 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og regnbyger 12, Trondheim delvis skyet 15, Bergen og Stavanger skyet og perioder med sol 16 grader, Kristiansand delvis skyet og sol utover dagen 20, Hamar sol skyet utover dagen 21, og I Oslo blir det sol skyet utover dagen opp mot 23 grader I dag.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
4: Dette Radio Norge.

0: Jeg glemmer deg aldri, Emma Steinbakken på Radio Norge, hvor du straks får flere høydepunkter fra morgenklubben-gjengen, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Strømsåstunnelen, strekningen Mjøndalen-Drammen, veien stengt I retning Mjøndalen, men åpen I retning Drammen. E16 ved Vormsund I Nes kommune det et vogntog med stans ved Vormsund bru som fører til forsinkelser på strekningen. Bergingsbil på vei. E16 ved Skreia mellom Vaksdal og Stanghelle veien åpen for trafikk igjen etter trafikkulykke tidligere.
3: McDonald's setter nu ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
9: AJ Produkter Norge her.
10: Hei, hei.
9: Hei, hei.
10: Hallo.
9: Ja, da en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
15: Hva skjer nå?
14: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
17: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
16: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
17: Ja.
16: Driver med en rollreklame.
17: Jeg skjønner.
14: Pappa?
18: Ja?
14: Har vi sånn stafell?
18: Stafell?
14: Som til noen man maler.
18: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
19: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
20: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
21: Hallo, mammas telefon?
22: Hei, Andrea, det mormor.
21: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
22: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
21: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
23: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
22: Ja.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: barn og happy august på denne fantastiske mandagen første I måneden. Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben på Radio Norge, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Prisene på biff har skutt I været. Siden 2019 har prisen på storfekjøtt økt med 74%, viser tall fra SSB.
2: Prisen på storfekjøtt har også økt betraktelig mer enn på kjøttprodukter og matvareprisene for øvrig, som har økt med 28% I samme periode, og lønnsveksten som har økt med 30%. Coop sier økte kostnader gjør at bearbeiding og distribusjon av kjøttvarer har blitt dyrere. Det resulterer I høyere innkjøpspriser for dagligvarekjedene.
1: Reporter Ellen Fredriksen. 18 personer mistet livet på veiene I juli, det det høyeste tallet siden 2016 ifølge Trygg Trafikk. 8 av de omkomne var motorsyklister. Flyselskapet Qantas gjennomførte forrige uke en rekordlang testflyvning mellom Australia og Frankrike. Neste år starter selskapet opp en ny rute mellom London og Sydney. Passasjerer kan oppleve 2 soloppganger og 2 solnedganger under det som blir verdens lengste kommersielle flyvning. Artisten Ariana Grande tar en pause fra offentligheten etter at hun avslutter turnéen sin 1. September. Bakgrunnen den vedvarende offentlige oppmerksomheten rundt kroppen og helsen hennes, sier en talsperson for artisten til People. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: Kirkenes I dag delvis skyet og 19 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og regnbyger 12, Trondheim delvis skyet 15, Bergen og Stavanger skyet og perioder med sol 16 grader, Kristiansand delvis skyet og sol utover dagen 20, Hamar sol skyet utover dagen 21, og I Oslo blir det sol skyet utover dagen opp mot 23 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen, god mandag og happy august. Og enda mer happy skal man bli når man får vite at mandag neste uke, da morgenklubben-gjengen tilbake igjen I studio, klare for å gi deg enda mer rykende fersk morgenradio. Men I mellomtiden det jeg, Espen Folkestad, produsent for morgenklubben, som holder fortet og gir deg høydepunkter fra denne gode gjengen. Aller først

0: How do you do, Roxette på Radio Norge? Du hører høydepunktet fra morgenklubben, og hva det dere skal snakke om nå, Loven?
1: Nå skal vi snakke om hva som I bilen, da. Dritt og møkk. Kim har en støvel liggende og masse poser og skit og møkk. Ja. Vi snakket med en annen lytter her fra Odda. Hun hadde helt clean bil, det var ingenting I bilen av søppel. Alt var helt strøkent. Og dette synes jeg litt morsomt å høre om. Og med på telefonen fra Jæren og Sirevåg så har vi Henrik med oss. Hei, Henrik.
2: God morgen.
1: God morgen. God morgen. Ja, har du noe dritt I bilen?
2: Ja, litt av alt egentlig.
3: Ja. Litt av alt? Hva litt av alt da?
2: Nei, altså, på golv, på passasjergolvet så det kanskje en planteflaske av meg her, og litt, ja, en papir på som jeg her. Men det som litt genialt at men jeg glemmer meg selv av og til. For jeg kjører manuell girdebil, jeg har alltid en bærepåse hengende på girsbagen. Så da det bare enkelt å hive den oppi der, og når den begynner å bli full, så det bare å gå og tømme den. Men selvfølgelig, bakom setet så det vel en, ja, en par gjemte panteflaske for gammelt av. Du vet aldri.
1: Nei,
2: jeg
1: vet ikke aldri sånn.
2: Det for mye bagi der.
1: Men altså, sa du nå, Henrik, at du har altså sånn en plastpose tredd over girspaken som du bruker som sånn søppelstativ?
2: Ja.
4: Ja. Det ikke uvanlig det, altså.
2: Nei, det en gammel trikk, den gamle lærte meg for mange år siden.
4: Og, særlig hvis du har de litt små posene fra apoteket, de suverene til det der.
2: Å nei, en god joker-pose finnes det veldig godt.
3: Apotekpose og jukepose
1: ja, Ja.
3: Du, da, men det var et smart hack da, at man har en sånn pose
2: ja.
3: Hengende.
2: Ja, men det, som sagt, det var et triks far min lærte meg I for sitt tid når han jobbte som telemontør, og da, han hadde alltid det liggende I bilen, så
3: ja.
2: Det noe jeg alltid har tatt med meg videre.
1: Men Henrik, du fra Gjæren, altså, tenker du at det uansett type bil, at det greit å ha en søpplepose eller en jukepose hengende over girspaken, liksom?
2: Ja, altså, men det alt, det ikke alt dette sitt bruk, altså hva folk føler for, altså, men noen jo mer ryddigere enn andre.
1: Ja,
2: det vet vi jo.
1: Mm. Det som jeg synes var imponerende, Henrik, det at du har både rot opp I søppelposen og rundt omkring I bilen.
2: Det er alt dette, så det for noen ganger så det mer glemsen enn noen ganger.
1: Ja.
2: Det aldri godt å vete, men det alltid greit å være forberedt, uansett.
1: Ja, veldig bra. Det var utrolig koselig at du var med på telefonen, Henrik, så må du ha en fin dag. Gilt var det, dule gilt.
4: Så hender jo at det litt spennende å gå på oppdagelsesferd I bilen, for det forekommer noen skatter under seter, vet
2: du. Der finner du plutselig 100. Det gjorde jeg faktisk for ikke så lenge siden. Tror du
1: nå? Ha det bra, Henrik. Ha det bra. Dette var jo morsomt å høre om. Har du noe dritt liggende I bilen? Bare ring oss på 08282.
3: Jeg fikk litt lyst på sånn pose, Jeg har ikke girsbak, men jeg kan jo alltid henge den på med en sånn klype.
1: Ja, det så det skikkelig fint da.
3: På passasjersiden.
4: Du kan kjøpe sånn knagg på Klas Olsson.
3: Knagg skal jeg kjøpe ennå. Ja. Knagg og pose.
1: Vi tar litt musikk her, hvis folk ser rundt omkring I bilen sin og kanskje tenker, oi, jeg skulle ha ryddet litt her.

0: God morgen og god mandag. Jeg heter Espen Folkestad, produsent for Morgenklubben, og jeg gir deg straks flere høydepunkter fra den gjengen, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Strømsåstunnelen mellom Mjøndalen og Drammen åpen for trafikk igjen. E16 ved Vormsund i Nes kommune åpen for normal trafikk igjen etter at et vogntog med stans skapte forsinkelser tidligere.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Åsgårdstrand her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen. LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
12: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
15: Ja.
14: Hvem blir med?
16: Jeg vil være med.
14: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
15: Nei, vi drar vel til...
17: Biltema!
15: Wow!
18: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg ser på en link.
8: Hva skjer?
7: Vente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboarde eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
10: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
11: Hei, hei, skal du sjekke inn?
10: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
11: Ja.
10: Driver med en radioreklame.
11: Jeg skjønner. Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
15: Altid varmt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
17: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka.
18: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 29,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: IKEA Kunderadio.
20: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
2: Radio Norge.

0: Amazed Lone Star på Radio Norge, hvor du snart får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Strømsåstunnelen mellom Mjøndalen og Drammen åpen for trafikk igjen. E16 ved Vormsund I Nes kommune åpen for normal trafikk igjen etter at et vogntog med stans skapte forsinkelser tidligere.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjess fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Mamma?
11: Ja, vennen min?
10: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
11: Ja, det stemmer vel det, ja.
10: Blitt skikkelig fin den, da.
11: Ja, synes jeg også.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Hei, sett eget nett.
14: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortjørt!

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
7: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
8: Radio Norge.

0: Da er høydepunktene fra morgenklubben over for I dag, men frykt ikke, jeg, Espen Folkestad, produsent for morgenklubben, og jeg tilbake igjen I morgen med flere godsaker. Ikke bare I morgen, men hele uka, og på mandag neste uke, da de tilbake igjen I studio selv, så det bare å glede seg altså. I mellomtiden så ønsker jeg deg en fin dag videre, og sier som loven, husk å lure mandagen.
1: Her VG-nyhetene. Iran avviser at de I fredssamtaler med USA nå. Det skjer etter at Donald Trump sa at samtaler skulle starte I dag. Trumps uttalelser kom etter at han under ett døgn tidligere skrev på Truth Social at han har satt et planlagt angrep mot Iran på pause. Fire av fem privateide elsparkesykler mangler lovpålagt ansvarsforsikring. Nå slår forsikringsbransjen alarm.
2: Siden 2022 har Trafikkforsikringsforeningen fått inn 180 skadesaker knyttet til uforsikrede private elsparkesykler, og barn under 16 år står bak en av tre skader. Hvis en privat elsparkesykkel uten forsikring forårsaker skade, blir eieren økonomisk ansvarlig, og føreren under 18 år kan ansvaret falle på foreldrene. Med alvorlig personskade kan beløpene bli I millionklassen, advarer foreningen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En ny hetebølge på vei I Italia. Myndighetene har sendt ut røde farevarsler om høye temperaturer ifølge BBC. I helgen har det vært 35 grader I store deler av landet, og de ventet å stige ytterligere denne uka. Wales det første nasjonale fotballforbundet som formelt trekker støtten til Gianni Infantinos kandidatur ved neste års presidentvalg I FIFA. Flere europeiske fotballforbund diskuterer nå om de skal følge Wales og trekke sine støtteerklæringer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Kirkenes I dag delvis skyet og 19 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og regnbyger 12, Trondheim delvis skyet 15, Bergen og Stavanger skyet og perioder med sol 16 grader, Kristiansand delvis skyet og sol utover dagen 20, Hamar sol skyet utover dagen 21, og I Oslo blir det sol skyet utover dagen opp mot 23 grader I dag.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
6: Ja, men her Per her på Radio Norge på en deilig mandagsmorgen, og stort takk til Espen Folkestad for høydepunkter fra tidligere sendinger av Morgenklubben med Loven og Co. Og som han sa, på mandag de tilbake igjen, og da blir det lenger mellom høydepunktene. Og de sier, nei, jeg mente ikke det selvfølgelig. Det masse igjen fremdeles også da, av det som Geir så lyrisk kaller
7: Hammer.
6: Nei, vi fyrer på med den meste musikken utover her denne dagen også. Gasoline og Avril Lavigne på gang om veldig kort tid, men aller først en av de beste country-låtene som laget, og det er laget av Lionel Richie. Stuck on You. Heng med på den her da.
5: Dette

Avril Lavigne med en beskrivelse av det hennes generasjon har drevet mye med. Overtenking, altså complicated. En generasjon tilbake så har det sånne fyrer som Kim Larsen fra Gasoline. Han gjør ikke så innviklet. Han forklarer hele livet sitt han på cirka 3 minutter.

0: Gasoline med Kim Larsen i spissen. This is my life. Start Guns N' Roses og Dionne Warwick og Aranim og Resett her hos meg.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Nå har det noll gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøm bak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen. Radio Norge.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 29,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
8: Produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Hei.
9: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
11: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
12: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
11: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
12: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
11: And that's all I need to do?
12: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
13: LO Favør presenterer en visning som ble til...
14: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
13: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
15: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
13: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
16: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en...
13: En limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
15: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
16: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
17: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
19: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
18: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
19: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
18: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
20: Når du skal se

Heartbreaker og Dan Warwick. Så du hører på koret her. Hvilke stemmer hører du der? Jo, det selvfølgelig brødrene Gibb. Den gjengen der, det så hørbart. De har så tydelig signatur på det de gjør. Og de løftet også Dan Warwicks Heartbreaker til den aller største hitten noensinne vel egentlig. Hun hadde holdt på I en god del 10 år før hun kom til Heartbreaker. Nå til Guns and Roses, Sweet Child of Mine. En låt som ble med en ren tilfeldighet. Det veldig kjent refrenget, det der Where do I go now, where do I go. Men hvordan kom de dit? Jo, det holdt på I studio da, bare jamma og rocka på Og Slash hadde cowboyhatten på, gitaren på 10 Og så kommer Axl Rose et sted hvor han hadde ikke mer tekst egentlig Så han begynte, hva skal jeg gjøre nå? Where do I go now, where do I go? Så det låt tøft. Nei, de bare beholder det sånn, de

0: Dette er Radio Norge, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, snart Pink og Niklas Strømstedt her hos meg, og en liten tur innom Radio Norges Top 1000 arkiv.
1: Dette Radio Norge.
2: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 29,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjøs fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
17: Hei, sånn.
16: Hei, hei.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar og spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg går litt sånn på måfå rundt nede i Topp 1000-arkivet her, og så ble jeg så begeistret. Jeg fant en skuff her, der det står Spando Ballet. Da ble jeg så begeistret at jeg måtte bare røske opp den. Og der det blant annet da en låt som har vært 13 år på lista, høyeste plassering 446, det var i 2014. Men den har vært med hvert eneste år. I fjor var den 746, og det få låter som kan konkurrere med Spando Ballet når det gjelder
2: Hammer.
1: Ja, bare ta det inn. Da gikk radiostokken opp med 2,4 grader på grunn av Spandau Ballet og denne låta her, True.

0: Fabelaktige Pink på Radio Norge. What about us? Hva med oss? Hadde ikke vært meg imot. Toto og Donna Louise på vei I din retning.
1: Hammers, hammers, hammer!
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
14: Sofakos.
13: Nei.
14: TV-kos.
13: Nei.
14: Vennekos.
13: Nei, enda bedre. Det tid for...
15: Fredagskos. Ingen krims, ingen kos.
16: Mamma?
17: Ja, vennen min?
16: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
17: Ja, det stemmer vel det, ja.
16: Blitt skikkelig fin den, da.
17: Ja, synes jeg også.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
20: IKEA Kunderadio.
21: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
22: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: det mulig å gjøre det mer smooth og deilig og polert? Donna Louise, I love you always forever. Nå skal vi til, ja, det lurer mest på egentlig. Dag Otto, du keen på å ta en tur til Afrika nå?
1: Afrika? Har du ikke vært I Afrika?
2: Jo,
1: det ikke en datamaskin. Jeg var her nede I 10 uker, så ikke heil.
0: Han har ikke noe lyst til å bli med dit. Dag Otto Reivelsen, Norges morsomste mann. Her verdens beste band. Det Toto. Afrika.

0: En ting at dette blant tidenes mest spilte låt på radio internasjonalt, men den har fått oppmerksomhet også fra kunstnere. Det en kunstinstallasjon i den namibiske ørkenen. Jeg vet ikke hvor langt du må gå gjennom ørkenen, det sikkert lenger enn du orker. Der står det en sånn installasjon med 8 høytalere i en sirkel som drives av et solcellepanel, som spiller denne sangen på uendelig repeat og kommer til å fortsette med det så... Ja, så lenge det finnes ørken og sol, det synes jeg ja, da du totofan når du setter igang med en sånn installasjon, heter det. Det en tysk kunstner som står bak dette her. Det nydelig. Det får bli en tur til Afrika, altså.
1: Det farlig?
0: Nei, det bare å gå. Det må ha gode sko da du skal inn I ørken. Du, nå det nyheter å være her.
2: Her VG-nyhetene. England følger Wales og trekker støtten til Gianni Infantinos kandidatur som FIFA-president.
3: Det melder The Times-journalist Martin Ziegler. Over 200 forbund har stilt seg bak Infantinos kandidatur I 2027. Men det har stormet rundt FIFA og Infantino den siste tiden grunnet planer om å selge andeler I VM til private investorer. Flere europeiske fotballforbund vurderer nå å følge Wales og England og trekke støtten.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Norges eldste, Lina Anundsen, død, 111 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehjemmet I Siljan I går. 4 av 5 private elsparkesykler mangler lovpålagt ansvarsforsikring. Trygg Trafikk og politiet melder om økte skadetall og ulovlig trimming av elsparkesykler. Trafikkforsikringsforeningen advarer om store økonomiske konsekvenser for foreldre og barn. Superheltfilmen Spider-Man Brand New Day har hatt tidenes nest største åpningshelg. Filmen som har ekteparet Tom Holland og Zendaya I hovedrollene dro inn hele 8,8 milliarder norske kroner globalt, kun slått av Avengers Endgame fra 2019 med over 11 milliarder kroner første helgen. I studio Andreas Hagen-Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: Kirkenes I dag delvis skyet og 19 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og regnbyger 12, Trondheim delvis skyet 15, Bergen og Stavanger skyet og perioder med sol 16 grader, Kristiansand delvis skyet og sol utover dagen 20, Hamar sol skyet utover dagen 21, og I Oslo blir det sol skyet utover dagen opp mot 23 grader I dag.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per her på Radio Norge. Og på tross av et litt, ja vi kaller det defensivt værvarsel, så det ingen tvil om at det fortsatt
6: Sommer, sommer, sommer!
0: Ja, visst det det. Det bare 3. august. Snart mer av musikken du liker. The Cars og Survivor på gang, og det, hørte du det eller? Nå virker det som han litt på defensiv, men han Gianni Infantino har fått motstand, han får ikke som han vil lenger, og... Ja, apropos det, Fading Like a Flower, Roxette.
5: Dette Radio Norge.

In a Burning Heart og Survivor fra midt på 80-tallet. Rocky Firebøtten var der Ivan Drago og Rocky, ja, der de løst på hverandre. Men allerede da så begynte vi å få følelse av en slags oppmykning av forholdet mellom øst og vest. Og det hører vi I den sangen her. For det var liksom, det var øst mot vest ordene I teksten her, og Ja, ganske riktig. Ikke lenge etterpå så ble det jo Perestroika, Glasnost og Gorbachev og... Ja, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Alt det skjedde like etterpå. Så ja, det var mye sånn der... Nå skal vi bli kjærester og venner alle sammen, alle land I hele verden på den tiden der. Og på hjemmefronten I USA, omtrent på samme tiden, så var det The Cars da, som lurte på hvem som skulle kjøre deg hjem I kveld. Who's going

0: The Cars, Udis dobbeltaller største hit fra 1984. Drive heter denne. Snart Kenny Loggins, Britney Spears og U2 her hos meg.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
4: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
2: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med.
2: Nei, nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge.
6: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
7: Sofakos.
6: Nei.
7: TV-kos.
6: Nei.
7: Vennekos.
6: Nei, enda bedre. Det tid for...
8: Fredagskos. Ingen kjemsing, ingen kos.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
11: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
13: Greit.
14: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
14: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
17: Gratulerer, kjære Tore!
18: Nå blåser lysene!
17: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift NO.
19: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
9: Ja. Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
9: Hvem blir med?
13: Jeg vil være med.
9: Jeg gjør. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til
7: Biltema.
6: Wow!
16: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
13: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
11: destinasjoner.
13: Hei, hei, hvor kom du fra?
11: Rema 1000.
13: Rema 1000?
11: Ja. Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
13: Og motsatt.
11: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
13: Ja.
11: Vi snakkes I Rema-appen.
1: Norwegian.
2: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
0: Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar. Sommer på Radio Nord.

0: U2 her på Radio Norge med en låt til alle dere der ute som er som meg og aldri finner noe som helst. Bilnøkler for eksempel, umulig å finne. Still haven't found what I'm looking for. Ja, det kommer frem nå at den meget handlekraftige, men kanskje ikke så karismatiske FIFA-sjefen Gianni Infantino er ute i litt hardt vær. Først så var det Lise Klaveness som leverte en protest, og den tok han jo skikkelig alvorlig. Men nå har jo resten av fotballverdenen kommet etter vår Jeanne d'Arc, og da begynner han å få litt forklaringsproblem med den der nye forretningsmodellen sin i FIFA. For øvrig er Wales det første landet nå som sier at vi kommer ikke til å stemme på Infantino en gang til. Så nå sliter han litt, selv om han har støtte fra mektige mennesker over hele verden.
1: Han er en veldig smart guy, veldig, veldig rik, veldig powerful man, actually.
0: Hva du sier for noe, synes du jeg låter skadefro? Ja, det stemmer det.

0: Mannen som sto bak 74,8% av all filmmusikk på 80-tallet. Kenny Loggins her med Footloose. Snart Simon & Garfunkel og Heart her på Radio Norge.
1: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold på Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
1: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
2: Ja.
1: Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
5: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Historier, ja. Minner, ja, absolutt. Og nå må du holde på hatten, fordi nå skal vi 20 år tilbake I tid, og du kommer til å tenke, det virkelig 20 år siden? Ja, det det. Den låta vi skal frem til nå har vært med 6 ganger på Rad Norges topp 1000-liste, kom ut omtrent nøyaktig for 20 år siden, og ble den aller første låta som nådde nummer 1 I England. Kun basert på digital nedlasting. Altså, det var der skiftet fra de fysiske platene til den digitale verdenen. Det skjedde for nøyaktig 20 år siden med denne låta her. Med en oppdiktet person, Gnarls Barkley. Egentlig så det to personer, Danger Mouse og CeeLo Green. Og alt helt koko. Crazy! Fra Radio Norges topp 1000-arkiv.

All I wanna do is make love to you. Den mektige stemmen til Anne Wilson I Heart her. Og ved første ørekast så kan det høres ut som det en kjærlighetserklæring bare, en veldig søt sang. All I wanna do is make love to you. Men det ikke, det en litt grim historie om utroskap og mangel på tillit og alt som fælt I forhold. One Direction og John Osborne.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
5: Ja.
4: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
10: liv enklere. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
11: destinasjoner.
12: Hei, hei, hvor kom du fra?
11: Rema 1000.
12: Rema 1000?
11: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
12: Og motsatt.
11: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
12: Ja.
11: Vi snakkes I Rema-appen.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

med One Direction. Og apropos One Direction og ikke minst Harry Styles, han har gjort det skarpt han I sommer. Han hadde, nå husker jeg ikke om det var 12 eller 13 kvelder på rad utsolgt på Wembley stadion. Noe som en ja, foreløpig I hvert fall uslåelig rekord. Så han har til salt I såret. Nå et interessant filosofisk eksperiment her. Hva om Gud her nede på jorda og bare en vanlig person som spasserer rundt? Det veldig interessant. Det debatteres heftig her I Joan Osborns One of Us på Radio Norge.

0: Altså, det er et veldig interessant filosofisk spørsmål det der. Hva om Gud bare er en helt vanlig person som bare går rundt på jorda her og liksom passer på oss da? Ja, litt sånn som fantomet. Noen ganger går fantomer rundt i byen forkledd som en vanlig mann. Nei, altså, hvis Gud er en av oss, jeg lurer på hvem av oss det da i så fall er.
1: Maybe me. Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is.
0: Ja, det er kanskje ikke det mest sannsynlige.
2: Her er VG-nyhetene. En lærer i Akershus er fengslet og etterforskes for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, samt misbruk av overmaktsforhold. Forholdene som etterforskes har skjedd tilbake i tid, skriver politiet. De kabinansatte i SAS går ut i streik fra og med lørdag 8. august klokken 4 om natta, ifølge en pressemelding fra Fellesforbundet. De kabinansatte har gjennom en uravstemning sagt nei til et anbefalt forslag om ny tariffavtale. Iran avviser at de i fredssamtaler med USA nå. Det skjer etter at Donald Trump sa at samtaler skulle starte i dag. Trumps uttalelser kom etter at han under et døgn tidligere skrev på Truth Social at han har satt et planlagt angrep mot Iran på pause. Norges eldste, Lina Anundsen, er død, 111 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehjemmet i Siljan i går. Nå er det Nunna Moum på 110 fra Larvik som er Norges eldste. Portugals og Norges friidrettstropper skal bo på samme hotell under EM, ifølge opplysninger til VG. Dermed bor Gjert Ingebrigtsens nåværende utøvere på samme sted som sønnene han har vært i rettsak med. EM går av stabelen 10. august i Birmingham i England. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: Kirkenes i dag delvis skyet og 19 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og regnbyger 12, Trondheim delvis skyet 15, Bergen og Stavanger skyet og perioder med sol 16 grader, Kristiansand delvis skyet og sol utover dagen 20, Hamar sol skyet utover dagen 21, og i Oslo blir det sol skyet utover dagen opp mot 23 grader i dag.
5: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Og her utstyrt med Hawaii-skjorte og jordbær milkshake, det meg det, Per, med mer av musikken du liker. Snart Elton John og Anastasia her hos oss. Og Geis, hva det nå?
6: Summer, summer, summer!
0: Det det, og ikke bare det, det også av Whitney.

Dette er Anastasia på Radio Norge. Left outside alone. Ja, du kan bli stående utenfor alene, kanskje ikke alene da, men utenfor flyplassen og ikke komme deg noe sted i helgen. Det kan bli, eller det blir mest sannsynlig nå, flystreik, fordi kabinansatte i SAS har gjennom en uravstemning sagt nei til et anbefalt forslag om ny tariffavtale, og dermed blir det altså flystreik blant disse fra og med lørdag 8. august, altså nå på lørdag klokken 4, ifølge en pressemelding nå fra Fellesforbundet. Du bør, hvis du skal ut og reise i helgen, så bør du undersøke litt hva implikasjonene er for deg hvis du nå står klar og pakker og skal på tur.

0: Rocketman og Elton John her på Radio Norge. Ja, det altså fra lørdag av, lørdag 8. august klokka 4. Da blir det SAS-streik, og undersøk nå i hvilken grad det har noe å si for din planlagte reise I helgen. Fra lørdag, altså streik blant de kabinansatte I SAS.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer nå?
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
8: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortjørt!

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
9: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
10: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Sommer på Radio Norge.

Run To og Bryan Adams. Ja, Gianni Infantino, vet du, han trodde han kunne gjøre som han ville, han, selv om folk protesterte på hans planer om kommersialisering av fotballen. Men så begynte protesten å komme, og Infantino ble forbanna. Først var det Wales som sa at nei, vi støtter ikke at Infantino skal fortsette som FIFA-sjef. Og nå kom det melding om at England også ikke vil ha Infantino. Jepp, England. Og jeg klarer ikke å fri meg fra tanken for at vi skal ta en god del av æra for det som har skjedd nå. Det at man har stått opp mot makta og pengene og sagt at fotballen skal være clean, den skal være vår, den skal tilhøre folket. Og i front for Norge der, der står Lise Klaveness. Og vet du hva? Takk skal du ha, Lise. Jeg veldig stolt av deg, like stolt som landslaget egentlig, på grunn av det.

0: helt umulig å ikke synge med, altså. Oh, here I go again on my own. Det min favoritt karaoke-sang. Here I go again, og Whitesnake her på Rad Norge. Snart med Old City, Goo Goo Dolls og en tur innom Rad Norges topp 1000 arkiv.
1: Radio Norge.
2: Radio Norge.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: destinasjoner.
3: Hei, hei, hvor kom du fra?
4: Rema 1000.
3: Rema 1000?
4: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
4: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
4: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian.
5: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Mamma?
11: Ja, vennen min?
10: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
11: Ja, det stemmer vel det, ja.
10: Blitt skikkelig fin den, da.
11: Ja, synes jeg også.
12: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
13: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
18: Joker.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv, som et bugnende velv som fylt av all musikk som har vært på Radio Norges Topp 1000 lister en eller annen gang siden 2008. Og nå ble jeg liksom stående litt fast der med låter fra 2006, som også nøyaktig 20 år gamle. Fant en til som fra et veldig spennende band, altså kjent for konserter som veldig sånn flamboyant og mye sånn publikumsinteraktivitet og mer som en varieté enn en konsert egentlig. Det heter Sisters Sisters. Og her en låt som ja, nå kan du gjette, når du to takter inn så skjønner du hvem de har skrevet den sammen med, og det en veldig kjent britisk artist. Allerede her hører du at Elton John har en finger med i spillet. Sisters Sisters fra Norges Topp 1000 arkiv. I don't feel like dancing.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Old City Fireflies. En fyr som heter Adam Young, guttungen, han hadde noe studioutstyr nede I kjelleren sin hjemme hos foreldrene, bodde hjemme hos de, og klimpra og lagde en låt fordi han fikk ikke sove på natta, da, og da skrev han om fireflies, altså sånne ildfluer som surret ut nede I kjelleren der, det sikkert var litt sånn nuggent og rått og sånn da. Og bang, to uker etterpå så var det en verdensomspennende hit, et globalt fenomen, en generasjonsdefinerende hit, vil jeg si at det var, nummer en I minst åtte land, og kanskje en av de mest vellykkede internettgjennombruddene I pophistorien der. Old City og Fireflies. Og du her på Radio Norge, snart FR David og The Eagles.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid for... Fredagskos.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
10: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
8: Hva skjer? Nei!
9: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Det er sommer på Radio Norge.

Before it's too late, før det for sent. Desperado, Eagles på Radio Norge. Det kan virke som det for sent for de kabinansatte I SAS. Når det gjelder mekling som har ja, stoppet fullstendig opp, og de varsler altså da streik, som nevnt, fra klokka 4 på lørdag. Det betyr at hvis du har reiseplaner med SAS på den, I den perioden der, sjekk hvordan det ligger an med din reise. Nå FR David frem mot nyhetene.

0: Noe så sjelden som en franskmann som har problemer med å finne ordene. FR David og Words her på Radio Norge. Etter nyheter og vær nå, så mer av musikken du liker. John Farnham og The Kids og Bon Jovi. Og så skal vi ta en titt på noe som jeg trodde hadde helt forsvunnet ut av sfæren. Og det gode gamle bankran. Eller et slags bankran, vil jeg kanskje si. Noen har klart å rappe 820 millioner kroner, men hvordan? Ja, det skal vi komme tilbake til. Nå det nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. En Akershus-lærer fengslet og etterforskes for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og misbruk av overmaktsforhold.
2: Politiet etterforsker ham for å ha brukt sin stilling som lærer eller sitt arbeid i kirken til å oppnå seksuell omgang med jenter, skriver politiet. Siktelsen gjelder forhold fra 2019 og en fornærmet, men politiet jobber med å undersøke om det har skjedd straffbare forhold også før dette. Mannen erkjenner ikke straffskyld.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Fire av fem private elsparkesykler mangler lovpålagt ansvarsforsikring. Trafikkforsikringsforeningen advarer om store økonomiske konsekvenser for foreldre og barn. Norges eldste, Lina Anundsen, død, 111 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehjemmet i Siljan i går. Nå det 110 år gamle Nunna Moum fra Larvik som Norges eldste. De kabinansatte i SAS går ut i streik fra med lørdag, ifølge en pressemelding fra Fellesforbundet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: Kirkenes i dag delvis skyet og 19 grader, Tromsø regn 12, Bodø skyet og regnbyger 12, Trondheim delvis skyet 15, Bergen og Stavanger skyet og perioder med sol 16 grader, Kristiansand delvis skyet og sol utover dagen 20, Hamar sol skyet utover dagen 21, og i Oslo blir det sol skyet utover dagen opp mot 23 grader i dag.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Kom igjen nå, Geir Skau. Minn oss på hvilken tid det
6: Hammer, hammer, hammer.
0: Ja, det ingen tvil om. Dette Radio Norge i sommervarmen. Jeg sitter her i Hawaii-skjorte, utstyrt med en tom milkshaken. Skal gå og få tak i en til, for det varmt og deilig. I hvert fall her inne, fordi aircondition virker ikke. Bon Jovi og The Kids på vei, og også et bankran-mysterium, et slags bankran-mysterium, som i hvert fall fikk meg til å sperre opp øynene.

det der er en av nasjonalsangene våre det. Forelska I læreren og The Kids. Dette er Radio Norge. Og så det jo sånn at dette med sånne gode gammeldagse bankran, det har jo forsvunnet egentlig sammen med bankene, for det har vi jo ikke lenger. Så hvordan skal da bandittene rappe penger? Og jo da, nå skal du høre her. Noen har klart å karre til seg 820 millioner kroner. Ja, hvordan da? Jo, noen har knekt nøtta. Hvordan skal man stjele bitcoin? Ja, det jo slags bankran det også. Sånn kryptovaluta, det lagret I sånne kalde lommebøker, og det regnes som det sikreste stedet oppbevare bitcoin, fordi disse enhetene ikke koblet til internett. Men nå har altså noen hackere funnet en sårbarhet hos en av de mest populære selskapene, og rappet til seg bitcoin for 86 millioner dollar, altså cirka 820 millioner norske kroner. Det det moderne bankranet. From the comfort of your own home. Jeg ser for meg en som sitter da I bare trusa Hawaii-skjorta og noen kanelboller og taster på tastatur og rapper penger. Trenger ikke pistol, trenger ikke sånn der veier og kaster deg ut for å rappellere ned bygninger. Trenger ingenting av de greiene der. Det ikke like bra å lage film av det, slo meg nå egentlig, men ja, det ikke dårlig resultat da. 820 millioner kroner på det ene ranet der da, ifølge E24 nå I dag. Og hittil I år så det stjålet bitcoin for 9,3 milliarder norske kroner. Men altså 820 millioner på ett brekk. Jeg lurer på hvem det som står bak. This Romeo's bleeding.

0: John Bon Jovi er tilbake igjen. I am fully recovered, har han selv erklært etter flere år da, med stemmeproblemer. Hadde nylig en serie med konserter på Madison Square Garden, som I hvert fall gikk veldig bra. Snart aha, Joe Cocker og Jennifer Warnes og Imagine Dragons her hos meg.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det
3: Oi, oi, oi. Melodi. Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det
3: Jeg savner litt da.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: LO Favør presenterer en visning som ble til
5: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass
4: som ble til en budrunde som ble til neglebiting som ble til
6: Hva tenker du? Soothing beige eller marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38% Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
10: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
17: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 29,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
19: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
18: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
19: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
18: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
20: Det sommer på Radio Norge. Mer

0: Det er noen som sier at jo flere kokker, jo mer søl, men ikke I dette tilfellet. Joe Cocker og Jennifer Warnes Up Where We Belong. Ja da, det noe med det hvem som hører til på toppen, og det I hvert fall ikke Gianni Infantino, mener nå stadig flere rundt omkring I verden. Og det kan virke som at han mer eller mindre har spilt ut sin rolle.
1: Vi må vel se at det går mot slutten.
0: Det virker sånn I hans tilfelle. Ja, det beste ryktet akkurat nå, det Jan Petter Saltvedt, NRKs fotballkommentator, som lanserer en ny mulig arvtaker etter Gianni Infantino som fotballens mektigste person. Og ja da, det var hun som ropte ulv det. Og dette mener jeg fra bunnen av mitt hjerte. Ingenting hadde gledet meg mer enn om Lise Klaveness hadde blitt president I det internasjonale fotballforbundet. Dama som ropte ulv. Cry Wolf. Aha, på Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge med AHA, Tri-Wolf. Den dedikerer jeg med full styrke og overbevisning til Lise Klaveness, som hele kroppen og sjelen min, og jeg håper også din, ønsker som ny president I det internasjonale fotballforbundet. Ikke noe hadde vært bedre og mer rettferdig, og foran ikke den jobben der, så synes jeg skulle vært blitt statsminister I Norge, for det ingen som tør å si fra på den måten som hun gjør. Dette Radio Norge. Start med Kim Wilde og Kenny Rogers.
1: Radio Norge.
2: Radio Norge.
3: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Mamma?
5: Ja, vennen min?
4: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett med eget nett.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det ingenting I veien med å være dagsaktuell her I Topp 1000-arkivet. For denne datoen her, 3. august, ja, riktig nok I 1974 da, så var det en meget markant og synlig skikkelse som gjorde sin entré på de amerikanske hitlistene rett inn på topp 40-lista, The Walrus of Love, med denne låta, som har vært 3 ganger på våre topp 1000-lister. Her det så mye løv, og det ingen som grynter som Barry White. Can't get enough of your love, baby.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Kim Wilde, You Came. Ja, nei, hun ikke den eneste som kommer her I dag. Det må skulle si det uten at det blir koffert, så jeg fort meg bare videre. Snart The Commodores og Dasha her hos meg.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus ved Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
8: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegiaost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no

Her lukter det lovdans og kobøsøvler og strå I kjeften og store hatter. Austin og Dasha her på Radio Norge. Og nå til geniet Lionel Richie. Jeg kommer liksom ikke helt over hvor stor rolle han har hatt I å ja, binde sammen sort og hvit musikk. Ja, det var det det het. Det var et vanntette skott egentlig før han duket opp. Dette med bandet hans, The Commodores, på Radio Norge.

0: The Commodores med Lionel Richie, navnebroren, nei, navnefaren faktisk til Lionel Messi. For han har oppkalt dette Lionel Richie, bare så du vet det, det har foreldren til Lionel Messi sagt. Easy like Sunday morning. Det mandag, men det gjør ikke noe, fordi det jo tross alt
1: Hammers, Hammers, Hammers!
0: Og den sommerlette musikken fortsetter hos Dan-Rikard Hagen rett etter nyheter og vær.
2: Her VG-nyhetene. Årets fjerde hetebølge herjer i Europa, og særlige deler av Italia og Østeuropa rammes hardt.
3: Italia har utstedt rødt farevarsel for 25 byer, inkludert Roma og Milano. Temperaturene kan nå opp til 40 grader, drevet av et subtropisk høytrykk fra Nord-Afrika. Innbyggerne i de berørte områdene oppfordres til å unngå direkte sollys i de varmeste timene. Flere land østover i Europa, som Polen, Ungarn og Kroatia, har også sendt ut farevarsel om høye temperaturer.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. England følger Wales og trekker støtten til Gianni Infantinos kandidatur som FIFA-president.
4: Det melder The Times-journalist Martin Ziegler. Over 200 forbund har stilt seg bak Infantinos kandidatur i 2027. Men det har stormet rundt FIFA og Infantino den siste tiden grunnet planer om å selge andeler i VM til private investorer. Flere europeiske fotballforbund vurderer nå å følge Wales og England og trekke støtten.
2: Reporter Ellen Fredriksen. Superheltfilmen Spider-Man Brand New Day har hatt tidenes nest største åpningshelg. Filmen dro inn hele 8,8 milliarder norske kroner globalt. Den kun slått av Avengers Endgame fra 2019 med over 11 milliarder kroner første helg. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: Vadsø og Tromsø får 12 grader og skyet vær i morgen. Bodø regn tidlig, så skyet og 13 grader. Trondheim 16 og delvis skyet. Bergen skyet og 18, regn om kvelden. Stavanger regn utover ettermiddag, kveld og 17-18 grader. Kristiansand 18 og skyet. Gjøvik delvis skyet og 20, regn kveld. Og Oslo får 22 grader og skyet, regn utover kvelden i morgen.
6: Mer av musikken du liker.
7: Det sommer på Radio Norge.
8: Ja, vel overstått helg du. Da altså nok en arbeidsuke i gang for mange første arbeidsuka etter sommerferien. Håper mandagen ikke har vært alt for tøff med deg da. Uansett, mitt navn Dan-Rikard Hagen. Takker aller først til Per som vanlig, og selvfølgelig skal også gjøre mitt aller, aller ytterste for at resten av ettermiddagen skal gå så lett og elegant som overhodet mulig, og så har jeg som vanlig da en hel haug med deilig og variert musikk til å hjelpe meg med akkurat det. For eksempel fra ABBA, The Weeknd og Jahn Teigen, bare for å nevne noen.

Ja, for å si det akkurat som det den låta den synes jeg glimrende, men det, ja, det vel strengt tatt nesten unødvendig å si, for det jo alle låtene vi spiller her på Radio Norge. Du har i hvert fall hørt musikk fra Abel Makonnen Tesfaye, bedre kjent som The Weeknd. Blinding Lights heter låta. Og du trenger ikke ha fulgt med mye I musikkens verden for å forstå at det ABBA som ligger klar på platespilleren nå på Radio Norge. Du har helt rett. Her Lay All Your Love On.

0: tar den velvillig imot, synger Abba denne deilige mandagen på Radio Norge. Jeg sier deilig, jeg bare for skulle den ikke føles sånn, så kanskje det hjelper litt at jeg sier det I hvert fall, så kan man få tankene litt på andre ting. Jeg gjør I hvert fall et forsøk. Radio Norge kanalen, det her du får den gode, varierte musikken, dagen I studio, som fristen med München I Freiheit, Norges aktuelle Smokey, og Take That.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Sykkelbomber!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
8: Hva skjer? Nei!
7: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
10: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
14: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
15: Ja, det jo... Kan ikke du det?
14: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
15: Ok, hva da?
14: Biltema.
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
15: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
16: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
15: Ja.
16: Driver med en radioreklame.
15: Jeg skjønner.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Hei, mamma.
19: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
18: Ja, ja, selvfølgelig.
19: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
18: Hva mener du?
19: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
18: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
19: Ja, det har vi alle.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
22: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
23: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
22: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
23: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
22: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
23: Ja, men du sa jo at...
24: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
22: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
23: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
20: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
25: AJ-produkter lagret.
26: AJ-produkter Norge her.
25: Ja, det en ny bestilling?
26: Stadig nye, klar for en stor en?
25: Ja.
26: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
25: Oj, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
26: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
21: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
27: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

ikke helt feil å kalle disse gamle traverne her for Norgesvenner. De var jo innom Skien og Ibsenhuset 6. mars, altså tidligere I år, I forbindelse med sin The Legacy Tour 2026. Og så kommer de til Trondheim og Olavshallen den 16. oktober. Det ikke alt for mange månedene unna det, ellers, så det bare å glede seg, alle Smokey-fans. Du fikk Lay Back in the Arms of Someone. Og som du hører, da det på tide med Everytime. Her Mysny Freiheit.

0: gutta i prosjektet Minsen i Freiheit fikk til en låt som har ja, klart å kare seg helt opp på en 38. Plass på vår populære topp 1000-liste her på Radio Norge med sin Every Time. Og apropos topp 1000, ja da, det duket for en tur ned i topp 1000-arkivet straks, og da det George Michael sin tur. Før det, Michael Learns to Rock med andre musikk fra Danmark i låta The Actor. Du får den straks.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus ved Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Yes, endelig fredag, da det tid for...
9: Sofakos.
8: Nei.
9: TV-kos.
8: Nei.
9: Vennekos.
8: Nei, enda bedre, det tid for...
10: Fredagskos.
11: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
13: Vi gjør ditt liv enklere.
14: Det enkelt å handle billig i hverdagen.

0: befalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 29,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Topp 1000 arkivet står for tur. Ja da, det det den gjør. Og vi skal nå til artisten Georgios Kriakos Panayotou. Vet du hvem det da? George Michael. Det det, vet du. George Michael skal vi til, og en låt som han har hatt med i Topp 1000 sammenheng i 12 år. Har en 156. plass som den fikk i 2012 som sin aller høyeste plassering. I fjor ble det plass 245 for låta Faith.

0: Nickelback og How You Remind Me på Radio Norge. Straks med enda mer av den gode varierte musikken. Det bare å henge med videre for blant annet Cher og Mike Oldfield med Maggie Rayleigh.
1: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer nå?
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

dame som I hvert fall kan ha på CV-en sin at hun virkelig satte fart på autotuning, og hvis du ikke helt vet hva det så det en sånn plug-in, som det kalles på godt norsk, som kan brukes da for å gjøre at du synger rent, altså at du treffer tone, og hvis man virkelig overstyrer på autotuning, så blir det sånn som man tildels hører også her I låta Believe, var selvfølgelig en særdeles dårlig etterligning av meg, men du skjønner kanskje hva jeg mener. Uansett, nå skal vi også til en kar som, jeg håper å si autotuning, vel ikke hans store felt. Jeg ikke sikker på om han trenger det, nå synger han ikke så mye heller, men han derimot en multi-instrumentalist, spiller altså masse forskjellige instrumenter, og så han også produsent, og regnes faktisk til å være en av de mest egenartede og ikke minst innflytelsesrike britiske instrumentalartistene fra 70-tallet og fremover. Det hans aller største vi skal høre nå, som han har Maggie Reilly til å ta seg av vokalen på, hun trenger hvertfall ikke autotuning. Her Moonlight Shadow, frem mot nyhetene på Radio Norge.

0: I det så også den største hiten fra Mike Oldfield som nevnt da med Maggie Rayleigh på vokal låta som han slapp da I altså på vår part var det I 1983 låta som runder av vår første time sammen denne mandagen på Radio Norge Dan Rikard Hagen mitt navn musikken den fortsetter straks etter
1: Her VG-nyhetene En Akershus-lærer fengslet og etterforskes for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og misbruk av overmaktsforhold.
2: Politiet etterforsker ham for å ha brukt sin stilling som lærer eller sitt arbeid I kirken til å oppnå seksuell omgang med jenter, skriver politiet. Siktelsen gjelder forhold fra 2019 og en fornærmet, men politiet jobber med å undersøke om det har skjedd straffbare forhold også før dette. Mannen erkjenner ikke straffskyld.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En rekke digitale tjenester som har vært nede I mer enn et halvt døgn nå oppe igjen, melder NRK. Blant annet var Altinn, Skatteetaten, Helsenorge og NAV nede. Brandprofil Niklas Castro kan bli straffet etter at han viste fingeren til kamera etter at han skåret mot Rosenborg I går. Saken sendt til Norges fotballforbunds påtalenemnd, skriver Bergensavisen. Frank Løke har fått ordre fra legene om full treningsstans fordi han har fått treningsindusert rhabdomyolyse. Han sier likevel at han skal gjennomføre boksekampen mot tidligere proffbokser Kai Robin Havnå, som skal sendes på VG Plus Sport, selv om den kan måtte utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: Vadsø og Tromsø får 12 grader og skyet vær I morgen. Bodø regn tidlig så skyet og 13 grader. Trondheim 16 og delvis skyet. Bergen skyet og 18 regn om kvelden. Stavanger regn utover ettermiddag kveld og 17-18 grader. Kristiansand 18 og skyet. Gjøvik delvis skyet og 20 regn kveld. Og Oslo får 22 grader og skyet regn utover kvelden I morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja, da, og det ekstra deilig for alle de som I hvert fall har sin første arbeidsdag etter sommerferien og tenker på at du, verden, vi har kommet såpass langt ut på ettermiddagen at det nærmer seg jo jobbslutt. For mange så det bare en snau time igjen av arbeidsdagen, som jeg pleier å si. Det alltid noe positivt å se frem til, vet du, hvis man leter lenge nok. Dette Radio Norge. Der har du for den god varierte musikken, og det skal du også få de neste 60 minuttene. Det skal jeg sørge for. Da har vi ikke tagen etter jeg friste med Petra Marklund. Vi skal ha litt Alice Cooper og Climby Fisher på platespilleren. Først ut denne timen da, R.E.M. Everybody Hurts.

du nå skulle være en av de da, som synes at mandagen litt I overkant tung, så håper jeg at kanskje noen trøstenord her fra R.E.M. I Everybody Hurts hjelper, for dette jo en låt som handler om smerte og ensomhet og det å holde ut og ikke gi opp da, selv om livet kan føles tungt, og det har det en tendens til å gjøre, kanskje spesielt på mandager. Og hvis det nå mot formodning ikke hjelper, så kanskje Climie Fishers budskap kan hjelpe deg da, for de sier nemlig at love changes everything.

0: med grupper som hadde sin storhetstid ja, på slutten av 80-tallet var det vel med låter som Rise to the Occasion og den her da, Love Changes Everything. Vi fikk Climby Fisher på Radio Norge som vel strengt tatt oppløste seg etter kort tid faktisk etter sitt andre album og så døde også dessuten da dessverre Rob Fisher da I 1999 så slik endte nå den såga. Dette Radio Norge, vi skal sjekke mandagstrafikken, og så skal vi glede oss over et gjennom med både Chicago, Petra Marklund og Alice Cooper.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E69 Ytre Målvika I Porsanger I Finnmark har det vært en trafikkelykke, og et kjørefelt stengt. På E39 Sagebekken I Orkland I Trøndelag har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt. Og på E18 Blommenholm I Bærum I Akershus har det vært en trafikkelykke, og det stengt I retning Oslo.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min.
3: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg da.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
7: Ja.
6: Hvem blir med?
3: Jeg, venne.
6: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra, da?
7: Nei, vi drar vel til
8: Biltema.
7: Wow!
9: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
11: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
3: Hvor var han da?
11: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
14: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Meka bra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: AJ-produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Ja, en ny bestilling.
17: Stadig nye, klar for en stor en.
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
17: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
19: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
20: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
21: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
22: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
21: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
22: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
21: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
23: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker og bom pi bom byggmaker.
24: Hei hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en rollreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
25: Hei, hei, skal du sjekke inn?
24: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du.
25: Ja.
24: Driver med en radioreklame.
25: Jeg skjønner.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
27: Sommer på Radio Norge.

0: nå må vi ikke glemme det da. Det jo du som den store inspirasjonen. En av Chicagos store ballader dette her da, fra 1984 og albumet Chicago 17. Ja da, vi skal videre I musikkens verden, og da det straks duket igjen for Top 1000-arkivet denne gangen, Bjørn Afzelius. For det, Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oh, nå har det nål gjennom øret!
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortell!
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
0: Take it cheesy.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer med dagen. Elsk deg da.
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift er nå.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: Unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn brikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Dette Miriam Malsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En lærer i Akershus etterforskes for seksuell omgang med barn. Årets fjerde hetebølge herjer i Europa, og flere land trekker støtten til Gianni Infantinos gjenvalg som FIFA-president. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
14: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet denne gangen

på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Dette var jo fra diskotiden til Kiss, og det hender jo at det dukker opp litt sånn disco-inspirert musikk også I Eurovision-sammenheng, selv om ja, disco vel kanskje drøyt å kalle den låta her som vi skal høre et bittelite utdrag fra nå, og grunnen til det skjønner du kanskje fort. Ja, Boy George var jo med I Eurovision jo. Og det der, det var hele hans bidrag I låta Superstar for San Marino, som for øvrig ikke kom seg videre fra første delfinal. Og ja, da det vel helt greit da å følge opp rent musikalsk med nettopp Boy George I Everything I

0: Everything I Own på en mandag 3. august på Radio Norge. Takk til Boy George. Vi skal sjekke hvordan det står til ute I trafikken vi nå før det ordentlige rushet begynner når vi passerer fireslaget, tenker jeg. Men Kurt Nilsen og Postsyrebygge, de skal være med på å runde av denne timen.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E69 Ytre Molvika I Porsanger I Finnmark har det vært en trafikkulykke, og et kjørefelt stengt.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
4: Vi gjør ditt liv enklere.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Hei. Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
6: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
8: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
9: Ja, det jo... Kan ikke du det?
8: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
9: Ok, hva da?
8: Biltema!
10: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Ukas tilbud og spar! Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjøs fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
15: Joker, den gode naboen.
16: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
17: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
18: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 29,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Ja, jeg hørte at hun var visstnok over 1,92, så høy var hun altså dama som Kurt Nilsen synger om her I Skis og Hai. Jeg bare tuller selvfølgelig. Straks nyheter på Radio Norge. Før det skal vi nyte sommeren med Postkjøret.

0: akkurat som gutta I postkirubygget så elsker også jeg sommeren, og dermed også en solskinsdag jo da helt perfekt. Fra gruppa som 14. august dukker opp I Trondheim, 22. på Bislett stadion faktisk, og 29. august så kommer de til Bergenshus festning, så disse gutta aktive om dagen, ser du. Tusen takk for at du hører Radio Norge. Dan-Rikard Hagen heter jeg. Nå det på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Årets fjerde hetebølge herjer I Europa, og Tassarte på Gran Canaria har målt hele 44,3 grader. Også deler av Italia og Østeuropa rammes hardt.
2: Italia har utstedt rødt farevarsel for 25 byer, inkludert Roma og Milano. Temperaturene kan nå opp til 40 grader, drevet av et subtropisk høytrykk fra Nord-Afrika. Innbyggerne I de berørte områdene oppfordres til å unngå direkte sollys I de varmeste timene. Flere land østover I Europa, som Polen, Ungarn og Kroatia, har også sendt ut farevarsel om høye temperaturer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En rekke digitale tjenester som har vært nede I mer enn et halvt døgn oppe igjen, melder NRK. Blant annet var Altinn, Skatteetaten, Helsenorge og NAV nede. Sverige slutter seg til nasjonene som trekker støtten til gjenvalg for FIFA-president Gianni Infantino. Det skjer etter at han ville selge deler av VM til eksterne aktører. Brandprofil Niklas Castro kan bli straffet etter at han viste fingeren til kameraet etter at han skåret mot Rosenborg I går. Saken sendt til Norges fotballforbunds påtalenemnd, skriver Bergensavisen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Vadsø og Tromsø får 12 grader og skyet vær I morgen. Bodø regn tidlig, så skyet og 13 grader. Trondheim 16 og delvis skyet. Bergen skyet og 18 regn om kvelden. Stavanger regn utover ettermiddag, kveld og 17-18 grader. Kristiansand 18 og skyet. Gjøvik delvis skyet og 20 regn kveld. Og Oslo får 22 grader og skyet regn utover kvelden I morgen.
3: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Da, vet du, da har vi endelig passert fireslaget. Et magisk klokkeslett for mange, I hvert fall I jobbsammenheng. Mange som runder jobbdagen din sier, nå du en av de. Ja, vel overstått altså. Du klarte det I dag også. Og har du litt igjen, så fortvil ikke. Dan-Rikard Hagen heter jeg og her på Radio Norge nå for å fylle nok 60 minutter med deilig musikk, så skal du se at den neste timen også bare flyr unna. Vi skal for eksempel både nyte ABBA, Meatloaf, Sia og Dire Straits, og da nevner jeg bare noen få, altså.
4: Good man.

Brothers in Arms, en nydelig tidligere topp 1000 vinner fra våre venner I Dire Straits på en mandag. Vi skriver altså 3. august I dag. Det den 215. dagen, det I 2026. Og for de som liker å holde seg litt oppdatert, så kan jeg da fortelle at det gjenstår temmelig nøyaktig 150 dager igjen av året.

0: Unstoppable og Sia der altså på Radio Norge. Jeg skal bare si en ting jeg nå, før vi skal sjekke mandagstrafikken, og det at om noen få straks så skal du høre fra en britisk verdensstjerne som holdt på å dø for 2 år tilbake.
1: Trafikkoppdatering. I Grankrysset på E6 i Akershus retning Gardermoen, der bilberger nå på stedet i forbindelse med et trafikkuhell.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
12: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift NO.
7: Mamma?
13: Ja, vennen min?
7: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
13: Ja, det stemmer vel det, ja.
7: Blitt skikkelig fin den da.
13: Ja, synes jeg også.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
15: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
14: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
16: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
17: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
16: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
17: Ja.
16: Driver med en radioreklame.
17: Jeg skjønner.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: IKEA Kunderadio.
20: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

that. Meatloaf på Radio Norge selvfølgelig. I'd do anything for love. Fra mannen som døde fra oss I januar 2022, og apropos å dø, det var det mange som trodde at den britiske verdensstjernen som ligger klar på platespilleren her også skulle gjøre for to år tilbake, og det var han faktisk også nær ved å gjøre. Phil Collins, som nylig avslørte I et intervju med den britiske avisen The Times, at han rett og slett nyrene ga opp. Organene mine sluttet å fungere, sier han, og folk kom for å si farvel. Men selv så husker jeg ikke engang at de var der, for jeg hadde ingen aning om at dette skjedde. Phil Collins, ja, han heldigvis fortsatt I livet, han. 75 år gammel han, til tross for at han har slitt med alkoholavhengighet I mange, mange år, og sprakk også da, etter at han hadde klart å holde seg unna noen år da, I 2023, noe som da igjen førte til et 8 måneder langt sykehusopphold, som altså, som sagt, nesten kostet han livet. Nå da, fra Phil Collins' Glansdager, dette Two Hearts på Radio.

0: Collins slapp filmen Two Hearts, som du også kan ha hørt i filmen Buster, om du har sett den. Dette Radio Norge, det klart for topp 1000-arkiv om noen strakser. Boomtown Rats skal hente opp denne gangen, og jeg tror kanskje du har en liten annen som hvilken låt det kan dreie seg om. Men Queen kommer innom før det for å synge om Radio Gaga.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med.
4: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

0: samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
12: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
13: Dette Miriam Alsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Sverige slutter seg til nasjonene som trekker støtten til gjenvalg for FIFA-president Gianni Infantino. Et barn skal være påkjørt på Ås I Akershus, og årets fjerde hetebølge herjer I Europa. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
14: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebank.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar og spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Var den altså ikke med? Den ble rett og slett ikke stemt frem til å delta på fjorårets topp 1000-liste, så får vi se da hvordan det går I år når vi kommer litt lenger ut I høsten og vi skal sette sammen, eller det vil si du skal være med på å sette sammen årets topp 1000-liste. Det jo like spennende hver gang. Boomtown Rats, altså på Radio Norge. I don't like Mondays, så det jo mange som enige.

Morissette og takke for seg denne gangen på Radio Norge. Låta den heter altså Thank You. Da det Shania Twain, før vi skal ta en rask liten titt på mandagstrafikken. Dette I'm gonna get you good.

0: Johnny Get Your Gun på Radio Norge. Helt på tampen av teamen Joe Cocker og Michael Jackson.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Grankrysset på E6 i Akershus retning Gardermoen, der bilberger nå på stedet i forbindelse med et trafikkuhell.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
7: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
11: AJ-produkter
12: Norge her.
11: Hei.
12: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
12: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
11: Ja, just det.
13: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
16: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
17: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
19: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

You Are So Beautiful. Joe Cocker på Radio Norge. Du, nå over til noe helt, helt annet. Og du lurer sikkert på hva I all verden dette og hvorfor jeg spiller den, ikke minst. Your word is mine. I don't tell you right. I just show your face in broad daylight. Litt morsom, da. I'm telling you on how I feel. It gonna hurt your mind. Og for å være helt ærlig, det faktisk ingen spesiell grunn til at jeg spiller dette her, rent bortsett fra at det på tide med litt Michael Jackson, så jeg tenkte at det kunne være en passende innledning, da en liten sånn bluegrass-versjon av Bad. Men vi skal til originalen nå. Beat It! Her Michael Jackson på Radio Norge.

0: Takk for at du hører på Radio Norge nå. God mandag. I øyeblikket hører du for øvrig da musikk fra et av verdens definitive beste album, og det det mange som enige med meg I, altså. Skiva Thriller, som Michael Jackson slapp I 82, inneholder altså denne klassikeren her som rundet av timen, nemlig Beat It. Dan Rikard Hagen mitt navn, på tide med nyheter, og så fortsetter straks god musikken, heng med.
1: Her VG-nyhetene. Et barn skal være påkjørt I Ås I Akershus. Luftambulanse på vei. Omorganiseringen skulle gjøre fødeavdelingen på Ullevål sykehus bedre og mer effektiv, men det motsatte har skjedd, mener tillitsvalgte og ansatte.
2: Det har ikke blitt bedre siden I fjor, slik vi ble forespeilet. Informasjonsflyten svak, og bemanningen svekket, sier tillitsvalgt Vegard Andreas Fullerud Jakobsen til VG. VG kjent med at 13 av 25 ledere har sluttet I løpet av omorganiseringen. Større organisasjonsendringer som dette krever fortløpende evalueringer og justeringer, sier klinikkleder Lill Trine Nyfløtt.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Portugals og Norges friidrettstropp skal bo på samme hotell under EM, ifølge opplysninger til VG. Dermed bor Gjert Ingebrigtsens nåværende utøvere på samme sted som sønnene han har vært I rettsak med. Frank Løke har fått ordre fra legene om full treningsstans fordi han har fått treningsindusert rhabdomyolyse. Han sier likevel at han skal gjennomføre boksekampen mot tidligere proffbokser Kai Robin Havnå, som skal sendes på VG Plus Sport, selv om den kan måtte utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Vadsø og Tromsø får 12 grader og skyet vær I morgen. Bodø regn tidlig, så skyet og 13 grader. Trondheim 16 og delvis skyet. Bergen skyet og 18 regn om kvelden. Stavanger regn utover ettermiddag, kveld og 17-18 grader. Kristiansand 18 og skyet. Gjøvik delvis skyet og 20 regn kveld. Og Oslo får 22 grader og skyet. Regn utover kvelden I morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja, fortsatt god mandag, og ikke minst takk for at du har valgt Radio Norge også denne ettermiddagen. Dan Rikard Hagen den som sitter og holder deg med selskap her I studio og frister med nye 60 minutter, med den absolutt beste og selvfølgelig mest varierte musikken, og du kan jo

fin, Sacrifice, Sir Elton John på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Vi skal tilbake igjen til Skandinavia, vi skal til Søta Bror, og Roxette, som fortsetter turnéen sin, spiller for tiden I Nordeuropa, skal vi se. I kveld så det Tyskland som får besøk av dem, og så skal de videre til Finland, ser jeg her, og til Schweiz I slutten av august. Men hvem det jeg snakker om da? Det Roxette, riktig nok ikke I originalbesetningen ute på turné akkurat nå av åpenbare grunner. Her de fra gamle dager da, Dressed for Success.

0: Dressed for Success fra originalbesetningen Roxette altså, som nevnt ute på turné I disse dager, da det vel Lena Philipsson da, som tar seg av vokal, mens Per fortsatt trakterer gitar og litt mikrofon også. Vi skal ta en titt på mandagstrafikken igjen, vi, før det Gotye og Kimbra, Survivor og Status Quo som kommer din vei.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Kråkstad I Akershus det redusert framkommelighet på grunn av et trafikkuhell.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: destinasjoner.
3: Hei, hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
3: Rema 1000?
5: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
5: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
5: Vi snakkes I Rema-appen.
6: Norwegian.
7: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
8: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
9: Sofakos.
8: Nei.
9: TV-kos.
8: Nei.
9: Vennekos.
8: Nei, enda bedre. Det tid for...
10: Fredagskos. Ingen kjent, ingen kos.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit.
13: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
13: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi.
11: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Service på bilen.
3: Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplett bedrift.no.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
10: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
11: Mer musikk enn du liker.
12: Det sommer på Radio Norge.
11: Radio Norge.

0: her er
1: må jo bare, i hvert fall en av verdens beste filmlåter. Eye of the Tiger fra Survivor på Radio Norge der også. Vi skal få litt Christer Sandelin fra Topp 1000 Arkiv om noen strakser. Før det Bangles med Eternal Flame.
2: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
3: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
4: God sommer!
2: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
6: enklere. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale.
10: Henrik Olsen, du finner også et stort kronemerke. Vi snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: Dette Miriam Malsvik fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Luftambulanse på plass etter at et barn skal ha blitt påkjørt I Ås. Ansatte og tillitsvalgte på Ullevål sykehus mener

0: situasjonen på fødeavdelingen er verre etter omorganiseringen, og årets fjerde hetebølge herjer i Europa. Neste oppdatering på Radio Norge kommer klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge. Farge.

I første plass, det den beste plasseringen han har fått så langt. Og så ble det ikke så aller verst plassering heller I fjor, litt under halvveis på lista, på plass 591. Kristi Sandelin på Radio Norge, med det hun vil ha.

og Queen. Vi skal rett og slett videre. Vi skal til en dame som blitt godt voksen. De har det med å bli det, disse eldre artistene. Hun 84 år gammel. Et tall hun for øvrig da fylte 24. april I år. Barbara Streisand med en låt som skrevet av gutta I Bee Gees. En låt som du finner på albumet Guilty som Barbara Streisand slapp I 1980. Og spør du meg, den låta rett på slett nydelig. Woman in Love.

0: Nydelig låt. Fra skiva Guilty og året 1980 altså. Barbra Streisand på Radio Norge. Woman in Love. Og det finnes vel ikke noe bedre enn akkurat det. Vi skal ta en titt vi på mandagstrafikken nok en gang, og så det Tony fra Alex Warren og Bon Jovi som for øvrig ligger klar.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Kråkstad I Akershus det redusert fremkommelighet på grunn av et trafikkuhell.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
16: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
17: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
16: Unødvendig dyrt.
17: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
16: Oi.
18: Hvordan skal vi få kaffe da?
16: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
17: Dere må ta med selv.
18: Hæ?
16: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
18: Vi tar ikke med kaffen selv.
16: Ja, det var jo det han sa da.
18: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
19: bestasjon.
18: Hei, hei. Hvor kom du fra?
19: Rema 1000.
18: Rema 1000?
19: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
18: Og motsatt.
19: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
18: Ja.
19: Vi snakkes I Rema-appen.
20: Norwegian.
21: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
22: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
23: Meka.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

Alex Horn for Radio Norge, som føler seg helt, helt ordinær, ordinary der altså. Før Andreas Velle skal få lov til å slippe til å ta over kvelden her på Radio Norge, så skal jeg runde det av med ordentlig, ordentlig rolig og ikke minst romantiske toner. Det ikke så alt for ofte vi får det fra Bon Jovi, men det skal du få denne gangen da. Låta, den heter Bed of Roses den.

0: heter altså Bed of Roses. Vi sier takk til gutta I Bon Jovi, vi, som tok på seg det ærefulle oppdraget å runde av våre timer sammen denne mandags ettermiddagen. Vi går inn I kvelden, og det gjør vi med stor glede, for da nemlig Andreas veldig klar igjen han for å følge deg noen timer fremover med enda mer av den gode, varierte musikken, og så høres du og jeg igjen I morgen til samme tid klokken 14 blank. Mitt navn, det Dan-Rikard Tagen, og jeg takker som alltid for følge, vet du, og naturligvis ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig mandagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Barnet som ble påkjørt I Ås I Akershus har omkommet. Det har foreløpig ikke kommet mer informasjon. To luftambulanser rykket ut til ulykken. Sverige foreløpig siste nasjon som trekker sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino.
2: Vi ser gjentatte mangler når det gjelder styring, åpenhet og virksomhetsstyring, skriver det svenske fotballforbundet I en pressemelding. Tidligere I dag ble det klart at hverken England eller Wales vil ha Infantino som FIFA-president fra 2027 til 2031. Det finske fotballforbundet trakk sin støtte allerede forrige torsdag. UEFA har reagert kraftig på Infantinos planer om å selge andeler av blant annet fotball-VM til private investorer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Brannprofil Nicolas Castro kan bli straffet etter at han viste fingeren til kamera etter at han skåret mot Rosenborg I går. Saken sendt til Norges fotballforbunds påtalenemnd, skriver Bergensavisen. Årets fjerde hetebølge herjer I Europa, og Tassarte på Gran Canaria har målt hele 44,3 grader. Også deler av Italia og Østeuropa rammes hardt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: Vadsø og Tromsø får 12 grader og skyet vær I morgen. Bodø regn tidlig, så skyet og 13 grader. Trondheim 16 og delvis skyet. Bergen skyet og 18 regn om kvelden. Stavanger regn utover ettermiddag, kveld og 17-18 grader. Kristiansand 18 og skyet. Gjøvik delvis skyet og 20 regn kveld. Og Oslo får 22 grader og skyet regn utover kvelden I morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei, god kveld og velkommen tilbake etter ferie. Det godt mulig du har vært tilbake en stund. Godt mulig du ikke tilbake fra ferie en gang. Men det jeg da. Jeg heter Andreas Velle, og det ikke du. Dolly Parton og Kygo straks, men akkurat nå her Men at Work og Down Under.

Firestone med Kygo og Konrad. God mandag, for mange er det til første dag tilbake på jobben. Jeg vet hvordan du hadde det da du kom på jobben etter ferien. Husker du passord og sånn? Jeg var nødt til å liksom gå et par runder med meg selv i hodet mitt, og så ble det til slutt da koraller og rev med to raller og stor kåf og kuk nummer en, liksom. Og så var det greit, da var det i orden. Men det andre, på den andre maskinen her, der måtte jeg ha hjelp av teknisk, så det gikk sånn. Terningkast 2, vil jeg si. Men deilig å være tilbake igjen, og så skal jeg bare prøve å huske hva de forskjellige knappene her gjør. Hvis jeg trykker på den, så kommer det musikk. Det er bra. Det er et godt utgangspunkt. Dette er Jolene med Dolly Parton på Radio Norge.

0: Jolene med Dolly Parton. Om ikke så lenge på Radio Norge, både Dum Dum Boys og Talk Talk. Og så kommer en kar som har helt latterlig mange tatoveringer.
1: Lots. Too many, according to my wife.
0: Okay.
1: My body is not my own anymore. She won't let me have any more tattoos.
0: Det blir ikke flere tatoveringer for Robbie Williams, som kommer med She's the One om noe få.
2: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
3: Snikkerbomber!
4: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
5: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
4: Det gjør vi, og vi koser oss.
2: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
6: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: AJ Produkter Norge her.
11: Hei.
10: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
10: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
11: Ja, just det.
12: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
14: Vi gjør ditt liv enklere.
15: Yes, endelig fredag, da det tid for
16: Sofakos.
15: Nei.
16: TV-kos.
15: Nei.
16: Vennekos.
15: Nei, enda bedre, det tid for
17: Fredagskos. Ingen kjenting, ingen kos.
18: Du? Husker du registreringsnummeret på bilen?
16: Ja, det jo... Kan ikke du det?
18: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
16: Ok, hva da?
18: Biltema.
19: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Sommer på Radio Norge.

It's My Life med Talk Talk. Takk for at du hører på Radio Norge. Det har vært mye gøy i sommer. En av de tingene som jeg var på sammen med noen tusen andre, det var Tons of Rock-festivalen på Ekebergsletta I Oslo. Og et av de bandene som spilte der, det var Dumb Dumb Boys. Jeg likte introen til Preple. For når du spiller på Tons of Rock, så det kult å si Vi Dumb Dumb Boys, vi spiller rock. Hvor mange kilo vil dere ha? Jeg likte det. Dette en av låtene som folk headbanger til på Ekebergsletta. Her Splitterpine. Hei.

0: Blitt i pinne med Down and Boys. Nå skal vi om noen minutter gjøre et lite dypdykk ned I Topp 1000-arkivet. Og rett rundt hjørnet en dame som har endret navnet sitt. Ikke sånn veldig mye, men litt. Hun heter egentlig Alana Biles med B. Og en eller annen grunn så har hun endret artistnavnet til Alana Miles. Med M, så da kommer Black Velvet, eller Black Velvet, som den jo burde hete da.
1: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000, og motsatt.
2: Hei, hei, skal du sjekke inn?
1: Ja, nei, beklager, jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
2: Jeg skjønner.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Stafeli?
3: Mhm.
4: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett med eget nett.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle smågjester fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
13: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
14: Bente, hva den linken du har sendt da?
15: Link?
14: Jeg ser på en link.
16: Hva skjer?
15: Vente!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
18: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
20: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Vel blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
21: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
22: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
23: Hvor var han da?
22: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
21: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpi bom, byggmakker.

0: Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Vi har funnet fram en band som var på Norges besøk her på forsommeren. I juni så var det og spilte på Over Oslo. En konsert som Dagsavisen kalte ikke helt topp. Jeg tror de hadde spart litt på den overskriften, for vi snakker om CC Topp. Ellers mente resten av kritikerkorpset at lyden var litt lav i starten, og at gitaren til Billy Gibbons ikke kom helt til sin rett. Men hits som Gimme All Your Lovin' trakk likevel opp totalopplevelsen. Og det Gimme All Your Lovin' vi skal høre på nå, en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste hele 16 ganger. Har vært så i toppen som en 41. Plass i 2017. I fjor var den på plass 233.

0: All good things come to an end. Også denne låta fra Nelly Furtado. Og hver gang jeg hører navnet hennes, Nelly Furtado, så tenker jeg det høres ut som en litt sånn avansert kaffedrikk. Jeg skal gjerne ha en dobbelt Nelly Furtado med lettmelk, takk. Dette Rønn Norge, venter nå blant annet Murray Head med musikk, og så kommer Van Morrison og Brown Eyed Girl, så hold det her.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 29,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen ko.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
9: Ja, det jo... Kan ikke du det?
8: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
9: Ok, hva da?
8: Biltema.
10: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, det en ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for den store?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
13: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
14: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
15: Hos Fortum. Det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Van Morrison og Brown Eyed Girl, og de gangene jeg har kommet til skade for å synge den litt for høyt på en pianobar, så beklager jeg. Dette Radio Norge, takk for at du hører på. Jeg heter Andreas Velle.
1: He's a very smart guy, very, very rich. Very powerful man, actually.
0: Ja, ikke helt det egentlig. Jeg vel mer I kategorien...
1: Are you stupid?
0: Ja.
1: Are you a stupid person?
0: Ja, absolutt. Han som snakket der, jeg vet ikke om du har hørt om han, det en kar som heter Donald Trump, og han president I USA, jeg bare nevner det. Men det ikke alt han sier som like smart, men denne gangen, jeg vet ikke om det I kategorien blind høne kan også finne korn, men denne gangen så han ute og sier vi må få slutt på sommertid og vintertid. Så før de skal stille klokken nå I USA, så det 1. november. Hos oss det uka før, men han ute nå og oppfordrer kongressen til å gjøre sommertid permanent, men senatet må gjennom dette her, og så må de lovfeste det og sånt nå. Men hvis de får til det, så håper jeg at Europa følger etter, for jeg så dritlei sommer- og vintertid, så her vi inne på noe, Donald.
1: Nothing bad can happen, it can only good happen.
0: Nettopp. Bank.

0: 190 Mancock med Murray Head. Tusen takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir straks Aerosmith og Crying, men aller først en oppdatering av de siste nyhetene og titt på været.
1: Her VG-nyhetene. Barnet som ble påkjørt i Ås i Akershus i dag har omkommet. Barnet i barneskolealder og skal ha vært på sykkel da ulykken skjedde. To luftambulanser rykket ut til ulykken. En mann i 50-årene siktet etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs ved en fjellskrent i Bremanger i Vestland i helga. Han siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Omorganiseringen skulle gjøre fødeavdelingen på Ullevål sykehus bedre og mer effektiv, men det motsatte har skjedd, mener tillitsvalgte og ansatte.
2: Det har ikke blitt bedre siden i fjor, slik vi ble forespeilet. Informasjonsflyten svak, og bemanningen svekket, sier tillitsvalgt Vegard Andreas Fuglerud Jakobsen til VG. VG kjent med at 13 av 25 ledere har sluttet i løpet av omorganiseringen. Større organisasjonsendringer som dette krever fortløpende evalueringer og justeringer, sier klinikkleder Lill Trine Nyflott.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugset tok etappeseier i Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Vadsø og Tromsø får 12 grader og skyet vær i morgen. Bodø regn tidlig, så skyet og 13 grader. Trondheim 16 og delvis skyet. Bergen skyet og 18 regn om kvelden. Stavanger regn utover ettermiddag, kveld og 17-18 grader. Kristiansand 18 og skyet. Gjøvik delvis skyet og 20 regn kveld. Og Oslo får 22 grader og skyet regn utover kvelden i morgen.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: Det sommer på Radio Norge, og jeg elsker sommerkvelder, selv om vi nå begynner å nærme oss litt slutten på sommeren. Utover nå de nærmeste 15-20 minutter, blant annet Crockett's Team fra Jan Hammer, og skal få sammen Garfunkel med Cecilia, men akkurat nå, dette Aerosmith med Crying.

Cecilie med Simon & Garfunkel. Jeg fikk meg lite støkk her før I dag, for VG hadde overskriften Norges eldste død, og jeg tenkte sånn, å herregud. Men det viser seg at Geir Skau har det bra og lever I beste velgående, og morgenklubben med Loven og Co. På plass igjen om en uke på Radio Norge, så neste mandag så gjengen tilbake. Nå skal vi til litt, det ikke filmmusikk, det seriemusikk, dette fra tv-serien Miami Vice med Crockett & Tubbs, og dette Jan Hammer med Crockett's theme.

0: Crockett Steam med Jan Hammer fra Miami Vice, og handlet om politietterforskerne Crockett and Tubbs. Og disse to gutta, de gikk rundt i dyre designerdresser, de kjørte dyre sportsbiler, han ene bodde i en dyr, dyr båt, og de hadde fete leiligheter. Og jeg sier ikke at disse to var korrupte, jeg sier bare at de hadde helt vanlig politilønn i USA, og hadde en livsstil som overhovedet ikke harmonerte med inntektene. Dette Rad Norge, i vente nå, blant annet Adele hvert øyeblikk, og så kommer Return med Bye Bye Johnny, Johnny, Johnny, Bye Bye.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag i sommer.
2: Sommer, sommer, sommer, det er
3: ordens oi, oi, oi. Melodi. Det litt deilig med ferie fra han da, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer, det er det
3: ordet. Jeg savner litt da.
1: Alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 29,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sendt meg en link.
8: Hva skjer? Nei!
9: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
11: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
13: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
16: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
17: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
18: Greit.
19: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
19: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Hei, hei.
22: Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
23: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
22: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
23: Ja.
22: Driver med en radioreklame.
23: Jeg skjønner.
24: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
25: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompe bom, byggmakker.
0: sommer på Radio Norge.

0: Bye Bye Johnny med norske Return, og det blir mer enn norsk musikk straks her på Radio Norge. Da kommer det Lillos, når vi tar et lite dykk ut I arkivet og skal høre på neste sommer. Og rett rundt hjørnet Queen med We Are The Champions.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå ut? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 29,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, det en ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
13: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
14: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
15: Pappa?
16: Ja?
15: Har vi sånn stafell?
16: Stafell?
15: Som til noen man maler.
16: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
17: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Hei!

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi til et band som består av tre karer som heter Lars og en som heter Øystein, nemlig DeLillos. Og i år så er det 40 år siden de debuterte med albumet Suser av gårde. Og til høsten så kommer det også en norsk film som heter Suser av gårde. Og der har blant annet en del norske artister spilt inn nye versjoner av DeLillos.

0: Girl On med Air Supply. Dette Radio Norge som gir deg mer av musikken du liker, og vi venter nå blant annet Lena Marlin med Sitting Down Here, og så skal vi en liten tur til Danmark.
1: Jeg skulle gjerne Camelozo.
0: Og høre på bandet Sabia med The Second You Sleep.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
7: destinasjoner.
6: Hei, hei. Hvor kom du fra?
7: Rema 1000.
6: Rema 1000?
7: Ja. Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
6: Og motsatt.
7: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
6: Ja.
7: Vi snakkes i Rema-appen.
8: Norwegian.
9: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
8: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: Et band fra vårt nærmeste ferieland, Danmark.
1: Hamuloja!
0: Dette var Sabia med The Second You Sleep. I wish by God you'd stay. Håper du en fin mandag kveld sammen med oss I Radio Norge. Og nå skal vi hjem igjen og høre på litt norsk musikk fra Lene Marlin. Og så vil jeg bare minne om en liten ting, og det at vi har et helt utmerket telefonnummer. Fem korte, deilige siffre. 08282, bare slå på tråden og så trykk 2, så kan du legge inn en liten beskjed på svareren. Enten det fordi du vil at jeg skal spille en låt eller snakke om et eller annet på radioen, eller du bare vil si hei til noen. 08282 til

0: Feeling Down Here med Lene Marlin. Om bare 1,5 minutt nå, en tidligere listetopper på vår topp 1000-liste, men akkurat nå en liten oppdatering av de viktigste nyhetene og en tipp på været for morgendagen.
1: Her VG-nyhetene. En motorsyklist fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en utforkjørsel i Ål i Hallingdal. Motorsyklisten var del av et større reisefølge. En mann i 50-årene siktet etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs ved en fjellskrent i Bremanger i Vestland i helga. Han siktet for å ha hensatt avdøde i hjelpeløs tilstand. Sverige foreløpig siste nasjon som trekker sin støtte til FIFA-president Gianni Infantino.
2: Vi ser gjentatte mangler når det gjelder styring, åpenhet og virksomhetsstyring, skriver det svenske fotballforbundet i en pressemelding. Tidligere i dag ble det klart at hverken England eller Wales vil ha Infantino som FIFA-president fra 2027 til 2031. Det finske fotballforbundet trakk sin støtte allerede forrige torsdag. UEFA har reagert kraftig på Infantinos planer om å selge andeler av blant annet fotball-VM til private investorer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Sigrid Ytterhus Haugseth tok etappeseier i Tour de France og får dermed den gule trøya. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Vadsø og Tromsø får 12 grader og skyet vær i morgen. Bodø regn tidlig, så skyet og 13 grader. Trondheim 16 og delvis skyet. Bergen skyet og 18 regn om kvelden. Stavanger regn utover ettermiddag, kveld og 17-18 grader. Kristiansand 18 og skyet. Gjøvik delvis skyet og 20 regn kveld. Og Oslo får 22 grader og skyet regn utover kvelden i morgen.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God kveld, jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir blant annet en perle av en klassiker fra Led Zeppelin, og så dukker Coldplay opp med Sky Full of Stars. Og akkurat nå, eller ofte en tidligere listetopper på vår topp 1000-liste. Alphaville var på toppen for 2 år siden. Dette Forever Young.

0: Stars her for Norge. For mange år siden, mange år siden, så var det en film som var veldig populær, som het Wayne's World, som handlet om kompisene Wayne og Garth, som spilte gitar og hadde lokal-tv og sa ting som Party time, excellent! Og i en av scenen der så er det inne i en musikkbutikk og tester ut litt trommer og gitarer, og da gjør Wayne noe som er helligbrødet i musikkbransjen. Og kan vi høre på dette klippet her. Han begynner på Stairway to Heaven, og så peker mannen på et skilt hvor det står No Stairway to Heaven.
1: No Stairway. Denied.
0: Men her på Radio Norge spiller vi originalen, da riktig nok, ikke cover. Man skal aldri covre Stairway to Heaven.

0: En låt så perfekt at den ikke skal kovres. Det er en av de uskrevne lovene i musikkbransjen. Det var Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Om ikke så lenge nå, en av tidenes mest populære låter. Den toppet listene i 19 land, og i Storbritannia så var den sammenhengende på toppen i 16 uker. Og det fortsatt rekord, 35 år etter at den kom ut.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, jeg heter Ruth. Og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: AJ-produkter
4: lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn... Skrapelyder på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Det sommer på Radio Norge.

Me, en låt av Bruce Springsteen, som også har gitt navn til et av de feteste coverbandene jeg vet om, nemlig Cover Me, som er en hyllest til Bruce Springsteen, med blant annet Håvard Bakke som vokalist her. Og har lyst til å se de live, så skal de blant annet spille i Drammen nå på fredag, og så har de en svær konsert i Oslo 19. september på Rockefeller. Det er 20-års jubileumskonsert, så får man deg Cover Me. Det er bare å søke på Cover Me og Bakke hvis du har lyst til å finne billettene. Vi skal til Opus nå med en låt som heter Live, altså det å spille Live is Life. Problemet med en tysker er at han klarer ikke å skille V og F, så da blir det Life is Life.

0: Opus med Live is Life. Dette Radio Norge med mer av musikken du liker, og straks nå The Connells med en låt som blir 149 når du legger det sammen, nemlig 74-75.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer med deg?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
8: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
13: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
14: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Meka bra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Pappa?
17: Ja?
16: Har vi sånn stafell?
17: Stafell?
16: Som til noen man maler.
17: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior? Gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Rygolin oljemaling og oljedrekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
19: Hæ? Ja, hva det, Albin?
20: Du sulten? Nå, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
1: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
21: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
22: destinasjoner.
21: Hei, hei, hvor kom du fra?
22: Rema 1000.
21: Rema 1000?
22: Ja. Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
21: Og motsatt.
22: Jep, og nå dessverre brukt opp tiden de her.
21: Ja.
22: Vi snakkes I Rema-appen. Norwegian.

0: Teddy Swims med Lose Control. Teddy Swims som har vært I Norge ved flere anledninger, og det blir større og større arenaer hver gang han spiller her. Det startet på Rockefeller I Oslo, så ble det Oslo Spektrum, og når han kommer tilbake nå I mars neste år, så det Unity Arena som står for tur for Teddy Swims, og da forresten billetter igjen der hvis du har lyst til å oppleve han live. Han har jo masse tatueringer, Teddy Swims, vanskelig å si hvor mange, for det blir flere og flere hele tiden, men de mest oppsiktsvekkende på en måte at han har tatovert øyelokkene sine, og han sier selv det var utrolig vondt, og hvis du på som står der, så det tough love. Dette Rad Norge, straks nå både Gloria Gaynor med I Will Survive, og så kommer Eric Carmen med Hungry Eyes.
1: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus, for nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
2: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 29,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småhjus fra Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
15: Joker, den gode naboen.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss.

I Will Survive med Gloria Gaynor. Dette da Norge. Riktig god mandag, god 3. august. Velkommen tilbake på jobb og til hverdagen igjen for deg som har første arbeidsdag etter ferien. Og så vil jeg gjerne si hei til alle som heter Oline, Oliver og Olve. Eller Olve, jeg vel litt usikker på uttalen her. Du har nemlig navnedag I dag, så gratulerer så mye. Og så må jeg bare si gratulerer til en som betyr utrolig mye for meg. Min yngste sønn har bursdag I dag, så gratulerer så mye med dagen til Alexander. Vi skal til Eric Carmen nå. Dette Hungry Eyes.

0: sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
1: En deilig sommerkveld. Dette Rand Norge. Jeg Andreas Velle, og det gjør ikke du. Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart kommer. George Harrison med Got My Mind Set on You dukker opp. Og akkurat nå, her Mr. Big med Wild World.

Got My Mind Set On You med George Harrison, som var 25% av The Beatles. Sist jeg var på radio, nå har jeg hatt noen uker sommerferie, og dette første sendingen etter ferien, men sist jeg var på radio før denne sendingen, så var Bonnie Tyler fortsatt i livet, så riktig nok lå hun i koma, og det så ikke bra ut, men 8. juli i år gikk hun ut av tiden i en alder av 75. Dette Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart.

0: Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler. Takk for at du hører på Radio Norge. Håper du har en fin mandag kveld. Nå straks en dame som vi har hørt mye av I sommer, fordi hun hadde den offisielle VM-låta Die Die sammen med Burner Boy, nemlig Shakira. Og da vi så henne på avslutningsseremonien, så tenkte jeg sånn, wow, den dame altså 49 år gammel! Og hvis ikke hun har vært under kniven, så skjønner jeg ingenting. Det verste at jeg tror kanskje hun ikke har vært det. Jeg tror det naturlig. Hun ser helt panser ut. Shakira, vi skal ikke høre på Die Die, men vi skal høre på en av de store, store hitene hennes. Underneath Your Clothes kommer hvert øyeblikk.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
2: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
4: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det det du driver med.
4: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
7: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja.
10: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, let me
11: eget nett. Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
12: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
11: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
12: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
11: And that's all I need to do?
12: That's all you need to do.
13: Take it cheesy.
14: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
15: Ja, det jo... Kan ikke du det?
14: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
15: Ok, hva da?
14: Biltema.
16: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
20: Joker, den gode naboen.
21: IKEA Kunderadio.
22: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
23: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
24: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
25: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
26: Gratulerer, kjære Tore!
27: Hvorfor blåser lysene?
26: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
25: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplettbedrift.no.

0: Just Died In Your Arms med Cutting Crew, en tidligere listetopper på Radio Norges topp 1000-liste. Cutting Crew hadde også I sin tid en låt som het Weather With You, og det gir oss en nylig overgang over til det neste bandet, som heter Weather Girls, tidligere kjent som Two Tons of Fun, som henspilte på at de hadde en noe overdrevet BMI, det lov å si. Dette It's Raining Men.
1: Hi, we're your weather girls.

0: It's raining men med The Weather Girls. Jeg har hørt Geir Skau fra morgenklubben fortelle han var og så de på, jeg lurer på om det var Rockefeller, men uansett så var han i hvert fall og så de live, og det er jo to, var to omfangsrike damer dette her, og den ene hadde på seg litt sånn spisse heler. Da klarte ikke scenen mer, så den ga etter, altså ble høl gjennom scenen som en troppka inn. Dette er Rød Norge, heng på, du skal få høre en helt nydelig låt fra Eric Clapton hvert øyeblikk, da kommer Wonderful Tonight.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til litt mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
13: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
13: Stafell?
2: Som til noen man maler?
13: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice,
14: eget nett. Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
15: Ja, det jo... Kan ikke du det?
14: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
15: Ok, hva da?
14: Biltema.
16: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå blir det litt reggae fra Topp 1000-arkivet, og dette kongen av reggae, Bob Marley, med en låt som den brukte litt tid på å komme inn på lista. Debuterte ikke før i 2010, men etter det så har den vært med oss hvert eneste år, som det holdt hardt i 2022. Da var den helt nede på 937. plass, men i fjor mye tryggere plassering, godt over midten, 352. plass i 2025 for Bob Marley og Could You Be Loved?

0: Torn med Nathalie Imbruglia, en låt som jo ble laget første gang på engelsk av Trine Rein, som laget en helt strålende versjon av den, ganske lik denne. Men så kom Nathalie Imbruglia og fikk internasjonal suksess, men opprinnelig var det en dansk låt, Liz Sørensen, med låta...
1: Jeg skulle gjerne Kameloso!
0: Nei, den heter Brands, opprinnelig på dansk. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi skal, om ikke så lenge nå, høre på både Phil Collins med Wish It Would Rain Down, og så skal vi til Drammen og hilse på Donkey Boy.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: AJ Produkter Norge her.
10: Hei.
9: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
12: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
13: Hei, skal du sjekke inn?
12: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
13: Ja.
12: Driver med en radioreklame.
13: Jeg skjønner.
14: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Sometimes med Donkey Boy. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg håper du har en hyggelig sommerkveld sammen med oss. Det blir etter hvert nå både Lady Antebellum, Kiss og Roxette, bare for å nevne noen. Akkurat nå, Phil Collins med I Wish It Would Rain Down. Jeg heter Andreas Velle. Jeg må si det har vært usedvanlig hyggelig å være tilbake igjen etter ferie. Jeg gjør et nytt forsøk I morgen og ser om vi får det til igjen da. Mellom 18 og 22 hvis du har lyst til å høre på.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
3: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
6: Redd papiret. Bytt til ICE bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
7: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Mekonomen, vær så god.
13: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
14: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
13: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
15: enklere. Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
0: Det sommer på Radio Norge.

0: Hallo, mammas telefon?
1: Hei, Andrea, det mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet
2: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
5: destinasjoner.
4: Hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
4: Og motsatt.
5: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
4: Ja.
5: Vi snakkes i Rema-appen.
6: Norwegian.
7: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
8: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
9: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka.
16: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.

0: Hei, bellboy fra Hotel Stockholm.
1: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
0: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 29,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Produkter
9: lagret. AJ Produkter Norge her.
8: Hei, hei.
9: Hei, hei.
8: Hallo.
9: Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
11: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
13: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: morgendagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, nå har du nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
12: enklere. McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
14: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Vi finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
18: Joker, den gode naboen. LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
0: Sommer på Radio.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
4: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
11: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dag!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
6: Mamma?
8: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
8: Hæ?
6: En god roman, liksom.
8: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
8: Ja.
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
8: Hei, skal du sjekke inn?
12: Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
8: Ja.
12: Driver med en radioreklame.
8: Jeg skjønner.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av originalkvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar og spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter NO.
9: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
10: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
9: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
11: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
9: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
12: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 29,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
16: En
15: limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Och dama.
17: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
15: Nej men kanske inte bark då, men vi måste i alla fall finna någon pengar att spara.
18: Rädd papiret. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice.
19: Hej, jag heter Rutt och är bankchef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt nå.
0: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
2: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på
7: kjeks.
6: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
8: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
8: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
7: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop. Working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
8: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
7: And that's all I need to do?
8: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
13: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
12: Å, ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du.
13: Ja.
12: Driver med en radioreklame.
13: Jeg skjønner.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no
2: Vi gjør ditt liv enklere.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 24,90 per pose. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
8: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
12: Joker, den gode naboen.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Og velkommen til del 2 av saken om den mystiske jenta på bildet. Dersom du ikke har hørt del 1, så anbefaler jeg definitivt at du gjør det før denne episoden. Men her kommer uansett en liten oppsummering av hva vi snakket om I forrige episode til deg som hørte del 1. I del 1 introduserte jeg deg for mannen Franklin Floyd, og vi snakket om hele hans barndom og oppvekst, hvordan han på mange måter måtte finne ut av hvordan han skulle leve livet sitt på egen hånd fra ung alder. Franklin opplevde utvilsomt en barndom og oppvekst preget av mye ustabilitet, utrygghet og et ganske tydelig ønske om å bare komme seg bort. Franklin var I bunn og grunn helt alene allerede fra han var 15-16 år gammel, etter at den yngste søsteren hans flyttet ut fra barnehjemmet som hele søskenflokken var plassert I. Her snakker vi mangel på tydelige rammer, eller rammer I det hele tatt, og også mangel på sosial sirkel. I del 1 snakket vi også om hvordan livet til Franklin utviklet seg som ung voksen, da han møtte en firebarnsmor ved navn Sandra, som på mange måter skulle være starten på hele denne historien. Lang historiekort for å oppsummere det vi pratet om I del 1 I forbindelse med akkurat dette. Sandra og Franklin giftet seg etter kort tid, og litt senere havnet Sandra I fengsel for å ha forfalsket noen sjekker. Dette resulterte I en 30 dagers fengselsstraff, og Franklin fikk ansvar for å ta vare på barna hennes I mellomtiden. Da Sandra kom hjem fra å ha sonet fengselsstraffen sin, så ble hun møtt av et helt tomt hus, og hverken mann eller barn var å se noe sted. Etter litt leting fant Sandra ut at de to mellomste barna hadde blitt plassert på et barnehjem, mens den eldste og yngste I søskenflokken hadde forsvunnet. Dette var da 4 år gamle Suzanne Seveikis og hennes lillebror Philip, som på tidspunktet ikke var et år gammel engang. Sandra ble naturligvis helt fortvilet og forsøkte å anmelde Franklin for kidnapping, men dette gikk ikke gjennom ettersom Franklin var stefaren til barna og også da gift med Sandra, og myndighetene mente at han hadde rett til å ta med seg barna om det var det som var tilfellet. Fra dette tidspunktet av ser aldri Sandra barna sine igjen, og vet heller ikke hva som skjedde med dem, før mange år senere. Det siste vi snakket om I del 1 var at disse barna forsvant, men også at en ung kvinne brått ble funnet død I 1990. På en eller annen interessant måte så har forsvinningen og dødsfallet en sammenheng, og akkurat hvordan skal vi se litt nærmere på I denne episoden. Så la oss gå inn I del 2 av saken om den mystiske jenta på bildet. Vi skal til året 1986 og til Forest Park High School I Georgia. Der vil jeg introdusere deg for ei jente ved navn Sharon Marshall. Dette året gikk nemlig Sharon Marshall ut av nevnte videregående skole. I lokalsamfunnet I Georgia hadde hun I stor grad vokst opp med kun faren sin, nemlig Warren Marshall, men hun hadde fått mange gode venner også. Sharon hadde sin lille vennegjeng, og de som var i denne gjengen, de omtalte seg selv egentlig som outcasts, og har fortalt at Sharon gjerne tiltrakk seg dem som var litt utenfor. Vennene hennes fra denne tiden kan fortelle at Sharon alltid fikk dem rundt seg i godt humør, og var en støttende venn i tillegg, samtidig som det var en side av livet hennes som til og med foreldrene til noen av vennene hennes reagerte på. Det skjedde nemlig flere hendelser i løpet av vennegjengens skolegang, som både var spesielt og gjorde enkelte utilpass. Særlig bestevenninnen til Sharon den gangen hadde en ufattelig ubehagelig opplevelse hjemme hos Sharon og faren. I tiden før denne hendelsen så hadde foreldrene til bestevenninnen vært veldig tydelige på at de ikke ønsket at datteren deres skulle tilbringe noe tid hjemme hos Sharon, rett og slett fordi de opplevde faren som veldig rar og tidvis ubehagelig. Dette stammet faktisk helt tilbake til første gang foreldrene møtte Warren, altså da faren til Sharon, da han skal ha spurt faren til bestevenninna om et lån, uten å i det hele tatt kjenne han. Avstanden var nok veldig viktig for disse foreldrene, fordi de ikke visste hvordan Warren fungerte, og de ville ikke risikere å sette datteren sin i en vanskelig situasjon. Det var frem til en dag da Sharon spurte bestevenninna si om hun hadde lyst til å overnatte hos henne. Det er jo noe man ofte har lyst til i den alderen, som moren til bestevenninna hadde stor forståelse for. Men det var likevel noe som hang over dem som gjorde ting litt vanskelig. Faren til bestevenninna var på en eller annen reise i forbindelse med jobb eller lignende den aktuelle dagen og helgen, og det var nok han som hadde det største problemet med Warren. Fordi han var borte, hadde moren til bestevenninna sagt at ok, hun kunne få lov denne ene gangen, men om det skjedde noe som helst rart, så ville hun aldri få lov igjen, og hun kunne i hvert fall ikke fortelle faren sin at hun overnattet hos Sharon. Så da ble det til at hun overnatta, men denne kvelden og natta skulle bli noe helt annet enn hva bestevenninna hadde sett for seg. Det første som skjedde var at bestevenninna raskt la merke til at de ikke hadde noen dører hjemme hos seg. Det eneste som skilte hvert rom var gardiner. I seg selv er jo det kanskje litt rart, men enda rarere skulle ting bli. Jentene befant seg nemlig inne på rommet til Sharon, og her viser Sharon frem noe av det pene undertøyet sitt, og forteller at faren hennes kjøper det til henne. Bestevenninnen syntes naturligvis dette var ufattelig merkelig, og spurte hva hun skulle med det, hvorpå Sharon hadde svart at hun egentlig bare tok vare på det fordi det var fint. Allerede her har jo bestevenninnen fått et ganske ubehagelig inntrykk av dynamikken og forholdet mellom Sharon og faren, men så kom kvelden. På et tidspunkt forteller bestevenninnen at Warren hadde kommet inn på soverommet til Sharon, gitt bestevenninna en sovepose og bedt henne om å legge seg på magen og holde en pute over hodet sitt. Utvilsomt var dette både rart, skummelt og ubehagelig, men det bestevenninnen på ingen måte kunne ha forutsett, var at Warren så skulle forgripe seg på sin egen datter Sharon, mens bestevenninna var i rommet. Bestevenninna fortalte i et intervju på Netflix at hun og Sharon aldri pratet sammen etter den hendelsen, bortsett fra en samtale de hadde dagen etterpå, da Sharon oppsøkte henne. Sharon fortalte da at faren hennes, han bare var sånn, og at hun ville at bestevenninna bare skulle legge det bak seg, og at det gikk fint med dem. «Det går bra, og vi har det bra», hadde hun sagt. Jeg kan jo ikke engang forestille meg hvilke tanker som gikk gjennom hodet til bestevenninna på dette tidspunktet, for det jo ingenting som normalt med det som akkurat hadde skjedd. Heller ikke det at Sharon ba henne om å legge det bak seg og at det går bra med dem. Sharon håndterte det kanskje sånn ut av frykt for hva som ville skje dersom noen andre fikk vite hva som foregikk. Det hører med til historien at Sharon egentlig aldri var særlig personlig med noen av vennene sine, til tross for at de hadde det mye gøy sammen og at hun kunne støtte dem alle i sine ting. Det vennene hennes imidlertid visste veldig godt om Sharon, var at hun hadde en stor drøm om å jobbe innenfor luftfartsteknikk, og at hun jobbet beinhardt for å kunne komme inn på et universitet som gjorde det mulig for henne å jobbe med det. I løpet av det siste skoleåret på videregående fikk Sharon verdens beste nyhet. Hun hadde kommet inn på Georgia Institute of Technology, og hun hadde i tillegg bemerket seg nok til å få et fullt stipendiat ved universitetet. Sharon var virkelig overlykkelig, og hun gledet seg så fælt til å begynne der. Hennes store drøm skulle endelig gå i oppfyllelse. Alle i Sharons omkrets visste godt hvor mye akkurat dette betydde for henne, og de heia på henne som bare det. Også faren til Sharon ønsket å vise sin stolthet overfor datteren sin, og valgte da å kjøpe en form for spalte eller annonseplass i skoleavisa, da en hel side dedikert til å gratulere Sharon med stipendiatet. Det i seg selv jo for så vidt en hyggelig ting, men flere reagerte samtidig på hvilket bilde faren hadde valgt å bruke i denne sammenhengen. Bildet av Sharon var nemlig ikke et bilde der hun smilte og var glad eller noe sånt noe. Det var et ganske typisk modellbilde, som kanskje til og med kunne oppleves forførende på en eller annen måte. Hvorfor skulle en far velge et sånt bilde av sin egen datter for å gratulere henne med et stipendiat til universitetet? Altså, det hele virket veldig rart, men samtidig det kanskje ikke så rart sett i sammenheng med at vi vet hva som skjedde bak lukkede dører mens bestevenninna til Sharon var i rommet. Det var først da utgangen av det siste skoleåret på videregående nærmet seg at ting begynte å endre seg i forbindelse med stipendiatet. Som jeg nevnte, så var egentlig aldri Sharon særlig personlig med vennene sine, men i denne perioden fortalte hun til en venninne at hun hadde blitt gravid. Venninnen ble mildt sagt overrasket og lurte på hva hun hadde tenkt å gjøre med det, og da hadde Sharon svart at hun kom til å bære frem barnet, men at hun skulle gi det bort til adopsjon umiddelbart etter fødsel. I samme samtale fortalte også Sharon at hun ikke lenger kunne begynne på universitetet, som hun hadde drømt om så lenge. Hun var nødt til å takke nei til plassen, fordi faren hennes ikke lot henne begynne der, nå som hun hadde blitt gravid. Den store drømmen til Sharon, som skulle skape fremtiden hun hadde ønsket seg så lenge, gikk brått i tusen knas. Etter fullgått svangerskap fødte Sharon et barn, men umiddelbart ble barnet gitt bort ved fødsel og satt til adopsjon, sånn som planen var. Men det tok ikke lang tid før Sharon ble gravid nok en gang, etter å ha flyttet til Tampa i Florida, sammen med faren sin da hun ble ferdig på videregående. Fra dette tidspunktet av snakket hun aldri med vennene sine fra skolegangen noensinne igjen. Hun fortalte dem bare at de skulle flytte. I Tampa begynte Sharon, kanskje overraskende nok, å jobbe som stripper på en strippeklubb, da for å få endene til å møtes på anbefaling fra faren sin. Det var også her at Sharon etter hvert fødte sønnen sin, nemlig Michael, og han valgte hun å ta vare på selv. Året etter at Michael ble født, så flytta Sharon og faren til Tulsa i Oklahoma, hvor Sharon fortsatte å jobbe som stripper på en ny strippeklubb. Her begynner Sharon å bygge opp sitt sosiale nettverk i litt større grad enn tidligere, og er nok en del mer personlig i det hun prater med de andre jentene som også jobbet som strippere på denne klubben. Litt etter litt så hadde Sharon nemlig fortalt enkelte av dem om forholdet hun var i, og det ble åpenbart for kollegaene at Sharon befant seg i et veldig giftig forhold med en fyr som var veldig kontrollerende overfor henne. Karen Parsley var en av kollegaene på strippeklubben i Oklahoma, og hun heiet spesielt mye på at Sharon skulle gå fra denne mannen, som også var en del eldre enn henne selv, da det ikke kunne fortsette sånn som dette. Dette virka imidlertid ganske uaktuelt for Sharon, da hun var livredd for både sin egen og sønnens sikkerhet. Sharon hadde fortalt Karen at hun var sikker på at kjæresten hennes kom til å ta livet av både henne og Michael dersom hun så mye som prøvde seg på å gå fra han. Kjæresten til Sharon jobbet på tidspunktet innenfor politiet og hadde brukt det mot henne at han kunne bruke kontaktene sine fra jobb til å finne henne dersom hun rømte. Det er jo klart at det setter en sterk frykt i Sharon. Det tror jeg nok at det ville gjort med alle og enhver. Til tross for at Sharon var redd, så virker det som at samtalene hun hadde med kollegaene sine gjorde noe med henne, som ga henne selvtilliten og tryggheten til å faktisk tørre å rømme til slutt. Det kjæresten til Sharon ikke visste, var at hun over en periode hadde innledet et romantisk forhold til en annen mann, nemlig Kevin Brown, som på tidspunktet var student ved universitetet. Hele denne relasjonen hadde blitt holdt hemmelig, i hvert fall for kjæresten hennes, og det ga henne muligheten til å kunne rømme på en måte som kanskje var tryggere for henne. Planen var da at Sharon og Michael skulle rømme sammen med Kevin, slik at Sharon kunne begynne på nytt sammen med dem, og slippe å leve i det som på mange måter var et fryktregime. Rømningen skal skje i løpet av første halvdel av året 1990. Så skal vi se litt nærmere på en hendelse som skjedde i 1989, og vi skal prate litt om Tanya Tadlock. I 1989 jobbet hun som stripper på en strippeklubb. Her hadde hun fått god kontakt med kollegaene sine, og de kjente også til faren hennes, nemlig Clarence Hughes. Det kan virke som at stemningen var relativt normal, jevnt over, i hvert fall i begynnelsen, men kollegaene til Tanya var nok ikke den største fanen av Clarence heller, og akkurat det skulle bare utvikle seg. Særlig sjefen til disse jentene viste synlig bekymring over en ganske lang periode. Det starta med at Tanya ofte dukket opp på jobb med synlige blåmerker og skader, som gjorde det ganske åpenbart for sjefen at hun ikke ble behandlet bra på hjemmebane. Ikke nok med det. Faktisk hadde sjefen også tatt med seg Tanya til en fest for litt rikere kunder, der man fikk godt betalt for å bare danse foran dem, uten å i det hele tatt bli tatt på. Plutselig en dag, i forbindelse med en sånn her type fest, så observerte noen av de ansatte at Tanya sto utenfor toalettet, og det kom frem at hun også tilbød de mannlige kundene seksuelle tjenester for $50. Dette gjorde hun fordi hun hadde fått beskjed om å gjøre det av Clarence, altså faren sin. Over tid så ble det en ganske stor snakkis på strippeklubben, hvordan forholdet mellom Tonya og faren var, og mange reagerte naturligvis på det, og forsøkte å få Tonya til å på en eller annen måte klare å komme seg bort fra han, men det ble også vanskelig. Tonya hadde fått seg en god venninne på klubben, og det var nemlig 18 år gamle Cheryl Ann Comesso. Disse to ble kanskje spesielt gode venner fordi de var de to yngste stripperne der, og de tilbrakte mye tid sammen. Det ble også veldig tydelig for sjefen til jentene og de andre stripperne at Cheryl tilbrakte mye tid sammen med ikke bare Tonya, men også faren hennes. Men etter hvert bemerket også sjefen seg at Cheryl dukket opp med blåmerker. Sjefen gjorde ting da veldig klart og tydelig for Cheryl. Hun kunne ikke beskytte henne om Cheryl var hjemme hos Tonya og faren, så hun rådet henne sterkt til å bryte kontakt med dem og holde seg langt unna for sin egen sikkerhet. På dette tidspunktet var nemlig sjefen veldig redd for at faren til Tonya var i stand til å gjøre dem enda verre ting. Sjefen til jentene har selv dratt opp en situasjon som skulle bli svært viktig i denne saken. Dette var fra en situasjon der hun hadde hatt en lang samtale med Cheryl inne på klubben før Cheryl hadde gått ut. Cheryl befant seg så plutselig i en svært opphetet krangel med ingen ringere enn Clarence Hughes, der han satt i bilen sin og hun sto utenfor. Sjefen hadde da kommet ut av strippeklubben og brutt opp i krangelen, tatt med seg Cheryl bort til bilen sin og pratet med henne der. Cheryl bodde egentlig med faren sin på dette tidspunktet. Hun var jo bare 18 år gammel, så sjefen ba henne om å kjøre hjem til faren sin og igjen holde seg langt unna Clarence. Dette var det siste sjefen både hørte fra og så til Cheryl noen gang. Fra dette tidspunktet av blir ting nemlig ganske mystisk. Cheryl gir ikke en eneste lyd fra seg etter denne krangelen, til den grad at hun faktisk blir meldt savnet. Ikke bare forsvant Cheryl, men også Tonya og Clarence forsvant brått i samme tidsperiode, og rett etter at de hadde dratt, så brant også bobilen deres opp i det som omtales som en påsatt brann. I forbindelse med etterforskningen av forsvinningen til Cheryl ble jo naturligvis dette et veldig viktig punkt på blokka, for det virker nesten litt for tilfeldig at hun bare skulle forsvinne uten grunn rett etter denne opphetede krangelen, uten at det skulle ha en form for sammenheng, i hvert fall når Tonya og Clarence selv valgte å reise samtidig. Det tar ikke lang tid før politiet setter både Tonya og Clarence som sine hovedmistenkte i forsvinningen til Cheryl, men ingen av dem blir pågrepet av politiet, da de er på rømmen og ikke blir funnet av noen. Det skulle ta 6 år før man fikk et svar på hva som faktisk skjedde med Cheryl den gangen i 1989, men akkurat det kommer jeg tilbake til litt senere. Så skal vi til april 1990, altså året etter at Cheryl Comesso forsvant, og Tonya og faren dro av sted. Denne måneden finner nemlig 3 forbipasserende personer brått det de raskt forstår at er en hardt skadd kvinne i veikanten rundt 100 engelske mil fra Oklahoma City. Kvinnen hadde en hel haug av dagligvarer liggende strødd rundt seg, og det så utvilsomt ut som at hun hadde blitt påkjørt av en bil etter å ha handlet disse varene. De forbipasserende vurderte at kvinnen fremdeles kunne reddes, og valgte da å ringe en ambulanse, som dukket opp veldig fort og kjørte kvinnen til sykehuset. På sykehuset legger man merke til at kvinnen ikke bare har skader forenlig med en bilpåkjørsel, men hun har også en hel haug av det som omtales som gamle skader, som åpenbart hadde blitt påført henne før hun eventuelt ble påkjørt av en bil. Noen mente at skadene hun hadde ikke engang var forenlig med en påkjørsel i det hele tatt, og lurte på om det hele kunne ha vært iscenesatt, og at man sto overfor et mulig drap. Kvinnen ble forsøkt reddet, men skadene hennes var så omfattende og kritiske at livet hennes ikke sto til å redde. Kvinnen døde da på sykehuset 5 dager etter den angivelige påkjørselen. Fra da denne kvinnen havnet på sykehuset, så tok det ikke lang tid før en mann dukket opp på sykehuset og fortalte at han var ektemannen til denne kvinnen, og at han het Clarence Hughes, og at kvinnen het Tonya Hughes. Han forteller også at de har en sønn sammen ved navn Michael. Her begynner ting utvilsomt å bli spesielt. Det viste seg jo nemlig da at Tonya og Clarence, altså far og datter, hadde giftet seg etter å ha rømt etter forsvinningen til Cheryl. Politiet visste jo da at Tonya var på rømmen sammen med faren sin Clarence, men de var jo da ikke på utkikk etter et ektepar. Det var her historien sakte, men sikkert, begynte å bli litt og litt klarere. Clarence Hughes, som nå omtalte seg som ektemannen til Tonya og faren til Michael, ble naturligvis avhørt av politiet som vitne i saken, det da som en del av standardprosedyre, og i det første avhøret fortalte han at han hadde sovnet på rommet de bodde på, da på et motell i nærheten, etter at Tonya hadde gått ut for å handle i den lokale dagligvarehandelen, så der mente han at han hadde vært hele tiden. Likevel var det noe som skurra for politiet. Både fordi de visste at han sto som mistenkt i forbindelse med forsvinningen av Cheryl Comesso, men også fordi det var bare noe som virka veldig rart med alt sammen. Det ender da med at Clarence Hughes blir satt som hovedmistenkt, også i forbindelse med drapet på sin egen da kone eller datter, Tonya Hughes. Etter dødsfallet til Tonya så gjorde Clarence også noe som definitivt var veldig spesielt å gjøre som forelder. Han valgte nemlig å sende sønnen Michael til et fosterhjem, og så forlot han selv staten. Fosterforeldrene som tok mot Michael fortalte faktisk politiet på et tidspunkt at han hadde begrenset muskelkontroll. Han var stum og oppførte seg ofte hysterisk i den første perioden etter å ha kommet til dem, selv om han også var en veldig snill gutt. Samtidig hadde han på relativt kort tid hatt synlig fremgang med disse nye foreldrene, men det sier vel kanskje noe om hvilke forhold dette barnet kom fra før han ble plassert i fosterhjem. Uansett, cirka et halvt år etter at Clarence valgte å plassere barnet sitt i fosterhjem, ble han faktisk pågrepet av politiet for å ha brutt reglene for prøveløslatelse. Dette gjorde at han måtte inn i fengsel igjen, og det var egentlig først da han kom ut av fengsel at ting begynte å bli ordentlig rart. 4 år etter dødsfallet til Tonya Hughes begynte fosterforeldrene til Michael da prosessen med adopsjon. Som en del av denne prosessen ble det gjort en DNA-undersøkelse for å kunne bekrefte at Clarence faktisk var den biologiske faren til dette barnet. Men undersøkelsen viste at Clarence aldeles ikke var den biologiske faren til Michael. Da begynner man jo definitivt å lure. Særlig fordi Clarence hele tiden hevdet at Michael var hans eget barn. Så da Clarence kom ut av fengsel igjen, forsøkte han faktisk å få tilbake Michael gjennom myndighetene, men fordi DNA-undersøkelsen hadde vist at han ikke var den biologiske faren, så ble forespørselen avslått. Man skulle jo tro at han kanskje ville akseptere det på dette tidspunktet, men sånn ble det ikke I det hele tatt. Det skulle ta noen måneder før det skjedde noe mer I forbindelse med denne saken med Michael, og faktisk var adopsjonspapirene nesten ferdigstilt, men den 12. september 1994 så skjer det altså. Denne dagen har nemlig Clarence Hughes bestemt seg for at han skal ta saken I egne hender. I 1994 hadde Michael begynt I første klasse på barneskolen, og det var på skolen han befant seg da det neste skulle skje. 12. september trapper nemlig Clarence Hughes opp på skolen, og han går direkte inn på rektors kontor. Her trekker han frem en pistol, retter den mot rektoren og tvinger han til å ta han med til klasserommet til Michael. Om ikke, kommer han til å ta livet av rektoren. Rektoren følger ordre, og det neste som skjer at Clarence tvinger både Michael og rektoren inn I bilen sin, kjører til et avsidesliggende skogområde, der han fester rektoren til et tre med håndjern og bind for øynene. Så kjører Clarence av sted med Michael I bilen, og rektoren blir ikke funnet før en god stund senere, men da heldigvis I live. To måneder etter denne hendelsen blir Clarence Hughes pågrepet av politiet I Louisville I Kentucky, og da én ting sikkert. Ingen vet hvor det har blitt av Michael Hughes, og Clarence nekter å forklare seg om det. Litt senere så ender Clarence opp med å bli funnet skyldig I kidnapping og deretter satt I fengsel nok en gang. Men hvem var egentlig denne Clarence-mannen? La oss se litt nærmere på akkurat det før vi ser på de kriminelle handlingene som fant sted og hvordan alt dette egentlig henger sammen. I løpet av den siste perioden så hadde nemlig politiet gjort en iherdig innsats I å undersøke nærmere hvem denne mannen faktisk var. Og da fant de ut at Clarence Hughes ikke var hans virkelige navn I det hele tatt. I løpet av prosessen hadde de funnet ut at Clarence I løpet av over det siste tiåret hadde hatt en hel rekke identiteter, og at han egentlig var en mann som hadde vært på politiets liste over mest ettersøkte siden 1973, nemlig Franklin Delano Floyd. Navnet høres kanskje kjent ut fra første episode. Kanskje begynner ting å henge litt mer sammen nå? Det hører også med til historien at kollegaene til Tonya Hughes også ønsket å finne hennes familie, etter å ha fått beskjeden om at hun hadde blitt påkjørt og til slutt dødd. De ønsket jo da å finne for eksempel moren hennes for å kunne informere om hva som hadde skjedd, og kollegaene fant da det de trodde var moren til Tonya, og da de ringte for å fortelle om dødsfallet, så svarte kvinnen at datteren hennes døde for 20 år siden som en baby på 18 måneder, så det kunne ikke stemme. Det var da kollegaene innså at det ikke var Tonya Hughes som nettopp hadde blitt begravet. Det var ikke den sanne identiteten hennes. Men hvem var hun da egentlig? Av denne grunnen så valgte Tonyas nære å kun skrive navnet Tonya på gravstenen hennes, da de ikke visste hva den virkelige identiteten hennes var enda. Vi snakket tidligere om Cheryl Ann Comesso og hennes forsvinning, samt at det tok 6 år før man fikk et svar på hva som egentlig skjedde. Forsvinningen hennes sto da uløst helt frem til 1995, da levningene hennes ble funnet I Pinellas County I Florida, som ligger rundt en halvtime I bil fra Tampa. Fra levningene ble funnet tok det faktisk et helt år før de ble identifisert som Cheryl. Og det var også da man kom frem til en høyt sannsynlig dødsårsak. Dette var da nemlig ved hjelp av det jeg åpnet del 1 av denne saken med, nemlig denne mekanikeren som fant alle disse fotografiene i bilen han hadde vunnet på auksjon i mars 1995. Disse bildene viste jo nemlig da bilder av enkelte kvinner som både var bundet fast og kraftig banket opp, og da politiet klarte å spore opp at bilen tilhørte Franklin Floyd da han hadde stjålet bilen i Oklahoma i 1994, så forsto de at bildene kunne gi dem svar på flere ting de ikke hadde funnet svar på hittil. Etterforskerne jobbet tett med relevant fagpersonell og fant i prosessen ufattelig mange likhetstrekk mellom bildene og skadene til Cheryl Comesso, faktisk til den grad at Franklin kunne tiltales på bakgrunn av fotobevis. Gjennom diverse undersøkelser kom de også frem til at Cheryl Comesso med høy sannsynlighet hadde blitt brutalt banket opp og deretter skutt to ganger i hodet. Andre bilder i bunken funnet i bilen inkluderte bilder av en liten jente på rundt 4 år i utfordrende og utvilsomt seksuelle posisjoner og positurer. Politiet var ikke i tvil om at denne jenta hadde opplevd seksuelt misbruk allerede fra ung alder. Politiet fant også et bilde som viste Franklin Floyd sammen med denne lille jenta. Og på dette tidspunktet hadde politiet funnet ut, gjennom tips fra publikum, at mange kjente Tonya Hughes som Sharon Marshall. Da var det som at et lys gikk opp for hele politistasjonen. Tonya Hughes og Sharon Marshall er det samme mennesket, men har Franklin Floyd da giftet seg med sin egen datter? Politiet begynte da å undersøke ytterligere, og da regnet de også på hvilket år Sharon Marshall måtte ha blitt født, og da kom de frem til at det måtte være ca. 1969 til 1970. Da ble jo ting enda tydeligere for politiet, for på det tidspunktet så satt allerede Franklin Floyd i fengsel, og det var ingen reell mulighet for at han kunne være den biologiske faren til Sharon Marshall, og at han måtte ha kidnappet henne. Politiet skjønner fort at denne saken nå gikk fra å være helt forferdelig til å bli enda verre, om i det hele tatt mulig. Men hvem var da denne lille jenta? Når hadde han kidnappet henne, og hva er egentlig sannheten om hele den delen av historien? Franklin Floyd var jo, som vi vet, svært hemmelighetsfull når det kom til hva som egentlig hadde skjedd med Michael Hughes, og det tok mange år før sannheten faktisk kom frem. Det var ikke før Franklin ble intervjuet eller avhørt delvis av et par FBI-agenter i 2013 at Franklin fortalte hva som hadde skjedd, men også hvem Tonya Hughes, eller Sharon Marshall, egentlig var. I dette intervjuet endte Franklin opp med å fortelle, etter hardt press fra FBI-agentene, at han hadde kidnappet Michael og skutt han 2 ganger i hodet for å gjøre det raskest mulig, da samme dag som kidnappingen. Franklin fortalte dem også hvor han hadde kvittet seg med liket, men etter så mange år så ble det ganske umulig for politiet å finne levningene. Uansett, det var jo også i dette intervjuet at Franklin endelig fortalte sannheten om Tonya, eller da Sharon. Plutselig så kom det nemlig frem, gjennom at Franklin faktisk fortalte om sin egen sjarm og utstråling som han var så stolt av, at Sharon Marshall egentlig het Suzanne Cevakis, og at Franklin Floyd hadde kidnappet henne som barn. Akkurat dette snakket vi jo faktisk om i del 1, men plutselig ble hele bakhistorien også kjent for politiet og omverdenen. Franklin fortalte da om den gangen han møtte Sandra Brandenburg og hvordan han kidnappet Suzanne. Franklin visste at han og Suzanne var nødt til å skaffe seg nye identiteter. Som vi vet så hadde jo Franklin allerede byttet navn etter å ikke ha møtt opp i rettshøringen sin i 1973, og dermed ble han hetende Brandon i den perioden da han møtte moren til Suzanne, altså Sandra. Da han kidnappet Suzanne, måtte han da ha en ny identitet, som ble Warren Marshall, og han fremstilte relasjonen mellom han selv og Suzanne som at han var faren hennes. Suzanne ble da hetende Sharon Marshall. Da Sharon og Warren, eller da Suzanne og Franklin, flytta til Tampa i Florida, hadde de nok en gang tatt i bruk nye identiteter. Suzanne gikk under navnet Tonya Dawn Tadlock, og Franklin under navnet Clarence Marcus Hughes. Men da hun og Franklin gifta seg i 1989 etter å da ha dratt på rømmen, så ble hun hetende Tonya Dawn Hughes, og sønnen da Michael Anthony Hughes. Det verdt å merke seg at alle disse falske identitetene, og faktisk har Franklin Floyd enda flere til som kommer fra en da tidligere epoke av livet, alle disse navnene tatt fra da allerede avdøde mennesker, så Franklin Floyd hadde funnet disse navnene på forskjellige gravstener rundt om i USA. I senere tid har man funnet ut at Tonya, eller da Suzanne som hun egentlig het, faktisk ble gravid for tredje gang ganske kort tid etter at Michael ble født, og at hun da fødte en datter. Denne datteren ble

så bli tvunget inn I et liv av da tvang, vold, overgrep, gå gravid 3 ganger, men kun få beholde det ene barnet, og så dø I en alder av bare 20 år. Det en så brutal og forferdelig skjebne at det ikke engang burde være mulig, og stakkars, stakkars Suzanne Cevekis har jo alltid levd et liv på rømmen, uten at hun egentlig har trengt å rømme fra noen andre enn Franklin Floyd. Franklin Floyd endte opp med å bli dømt I retten for overlagt drap på Cheryl Comesso, I tillegg til kidnappingen av Michael Hughes, og fikk da dødsstraff I 2002 og sendt på death row. Det tok totalt 24 år å komme til bunns I den virkelige identiteten til Tonya Hughes, eller Suzanne Cevekis som hun jo egentlig het. Men heldigvis så fikk man faktisk løst dette grusomme mysteriet I tide for at foreldrene til Suzanne fikk vite sannheten om hva som skjedde med henne. For I hvert fall per 2022 så levde de begge to fremdeles. Den biologiske faren til Suzanne hadde da også kontakt med den biologiske datteren til Suzanne, og sa I dokumentaren på Netflix at siden han ikke kunne snakke med Suzanne, så måtte datteren være mye mer enn godt nok. Dødsfallet til Suzanne Cevekis står faktisk til dags dato som uløst per definisjon, selv om det jo en god sannsynlighet for at Franklin også stod bak dette dødsfallet eller dette drapet. Franklin har selv bevisst valgt å ikke snakke om akkurat det dødsfallet, og han ville heller egentlig ikke snakke om Michael Hughes. Han har ikke ønsket å uttale seg om Suzanne Cevekis I noen som helst form for sammenheng noen gang. Franklin døde av naturlige årsaker mens han satt på death row fremdeles den 23. januar 2023 som 79-åring. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til både del 1 og del 2 I saken om Suzanne Cevekis og hennes helt forferdelige skjebne. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode og sak allerede neste fredag. Og I mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
6: destinasjoner.
5: Hei, hei. Hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
5: Rema 1000.

0: Du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
0: Jep, og nå dessverre brukt opp tiden de
1: Ja.
0: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hap!
4: Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
4: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
1: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankerstein.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller